0: nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, liên tiếp hai vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với cùng một thủ đoạn gây án, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 51.
1: Tôi nghe nói mấy ngày trước Nghiêm đại nhân lại bắt Lâm đại phu đi.
2: Ngài là Cẩm Y Vệ, bắt kẻ tình nghi hỏi tội thì cần có chứng cứ, đây là quy định.
1: Nếu Viên Bổ Đầu chưa từng đến tìm Nghiêm đại nhân.
3: Đại nhân, nếu ngài đã biết Nghiêm Thế Phiên sẽ không thừa nhận, tại sao còn phải đến đây?
1: Ta tới là để hắn biết. Ta đã biết hết rồi. Nếu hắn không thừa nhận, vậy thì ta sẽ dùng cách của ta.
4: Tiểu Cát Lão, Nhan Thiệu Huỳnh bị Từ Kính và Lục Dịch bắt vào ngục, chuyện ấm ức đó ngài có thể nhịn được sao?
2: Nhịn? Tại sao ta phải nhịn? Ta đã chuẩn bị một vở tuồng hay, chỉ chờ mọi người đông đủ để bắt đầu diễn. Cái này là món quà nhỏ biếu cho cô. Tiểu cô nương, ta nói thật, ta rất thích cô. Lẽ ra ta định giữ cô ở lại để làm bạn với Lăng Di ta, cho cô ấy đỡ buồn. Nhưng mà tên tình lang của cô thật đáng ghét, không biết trời cao đất dày, ngang nhiên dám chống đối với Nghiêm gia ta. Ngươi có hận thì đi hận hắn đi.
5: Ta không có tình lang. Ta và Lục Dịch đã chia tay từ lâu. Ngày ấy không chịu sự uy hiếp của ngươi đâu.
2: Vậy sao? Vậy hôm nay là ai đến phủ tìm ta để đòi ta thả ngươi vậy hả? Hay là về tiểu cô nương, hai chúng ta đánh cược, coi tính mạng của cô đối với hắn có quan trọng không? Nếu hắn có tình cảm với cô, hắn nhất định sẽ tìm cách cứu cô. Nếu hắn không có tình cảm với cô, vậy chỉ có thể nói rõ mạng của cô đáng chết.
5: Khốn kiếp, ngươi định làm gì? Nghiêm Thế Phiên,
2: bị đóng cái này lên thịt, ta chưa từng thấy ai có thể sống sót được.
5: Đừng mà.
2: Ráng nhịn đi.
5: Đừng mà.

0: chửi, chửi tiếp đi hả? Trước kia những người bị trói ở đây nói những câu tương tự như cô vậy, nay không còn nữa. Nhưng ta đâu có thấy họ biến thành thứ gì khác đến tìm ta đâu hả?
1: Người muốn giết ta thì mang cho ta một nhát đau đi.
0: Ta thích lắm nhìn dáng vẻ đau đớn bị hành hạ của người khác, khiến ta hưng phấn lắm.
1: Tốt nhất là ngươi đừng để ta còn sống, nếu không ta nhất định phân thay ngươi ra trăm mảnh để trả thù cho hạ gia ta.
0: Để trả thù cho hạ gia ngươi? À đúng rồi, nhất định là cô không biết, năm đó ngoại trừ Nghiêm gia ta, các ngươi còn một kẻ thù lớn hơn nữa. Năm xưa bắt ép cầu thừa viết thư tố cáo không phải là ta mà là Lục Đình.
1: Người tưởng người nói như vậy thì ta tin sao?
0: Nếu cô không tin thì tôi đành.

0: Huynh thấy sao? Sao rồi? Hạ Nhi đâu? Ta không biết. Bị Nghiêm Tế Phiên đưa đi rồi.
1: Đưa cô ta đi khỏi đây.
2: Dạ.
3: Các người định làm gì? Các người định làm gì?
0: Thả nó ra. Thả nó ra. Đi đi.
3: Mau thả ta ra.
4: Nghiêm Thế Phiên đã biết thân phận của Kim Hạ, sẽ không tha cho nó đâu. Ta phải đi cầu xin Nghiêm Thế Phiên, xin hắn tha cho nó.
5: Làm lại gì? Cô làm như vậy sẽ trúng kế của Nghiêm Thế Phiên.
4: Vậy ngài nên nói làm sao đây? Ta không thể khoanh tay ngồi chờ được.
5: Ta sẽ về bắt Trấn Ti Phủ trước, phái người điều tra tung tích của Kim Hạ.
0: Làm phiền Lục đại nhân. Nhạc Nhi.
2: Dạ.
0: Sắp xếp chỗ ở cho họ, sau đó đi báo cho Tiêu Di biết ta về Lục Phiến Môn, dẫn người đi tìm Hạ Nhi.
2: Dạ cha, mọi chuyện cẩn thận. À, cái thuốc, con dìu thuốc về phòng nghỉ ngơi. Đi.
5: Tên tiểu nhân Nhan Thiệu Huỳnh này, tuy lần này hắn tiết lộ không nhiều chuyện, nhưng đủ để Nghiêm Thế Phiên chịu tội rồi. Giao những lời khai này cho chỉ huy sứ xem. Dạ.
1: Đại nhân, vừa rồi Nghiêm Phong đưa cái này đến, kêu tôi giao cho ngài.

0: Cây trâm cài tóc này lúc Nghiêm Phong giao cho ngươi, có nói gì không?
1: Hắn không nói gì hết.
2: Lục Đại Nhân,
1: Lục Đại Nhân,
2: Lục Đại Nhân,
0: Lục Đại Nhân,
3: Lục Đại Nhân,
0: cho ta gặp Nghiêm Thị Lan.
3: Mời ngài đi theo ta.
4: Lục Thiêm Sự. Phiền ngài phải chờ lâu. Ngồi.
0: Kim Hạ ở đâu?
4: Người nói gì tiểu cô nương đó sao? Lục Thiêm Sự ơi, Lục Thiêm Sự, Nghiêm Phong mới vừa đưa cây trâm qua cho ngươi thì ngươi đã nhanh chóng đến đây rồi. Đâu có cần nóng vội như vậy đâu. Coi bộ ngươi thật sự có tình cảm với cô ấy rồi.
0: Ngươi làm gì cổ rồi?
4: Ta đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ngươi.
0: Ý ngươi là gì?
4: Hey, món đồ của ta không giống những hình cụ thô kệch ở trong đại lao chỗ các người. Máu sẽ đi theo những cây đinh rồi từ từ giọt xuống dưới đất, không ngừng kéo dài đến bàn chân. Thông qua điều chỉnh độ dài của những cây đinh thì người cũng sẽ không chết ngay được đâu.
0: Chà, lời khai của Nhan Thiệu Quỳnh có phải cha vẫn chưa dâng lên không?
5: Con vội vàng đến đây là vì chuyện này sao? Nghiêm Thế Phiên lại tìm con làm cây trâm tóc cho con, có thật là vì đàn bà do Nghiêm Thế Phiên dùng cô ta để uy hiếp con, bắt con phải giao lại khai của Nhan Thị Quỳnh đúng không? Ê, từ khi nào con lại trở nên mềm lòng yếu đuối đến vậy? Chung thủy với một cô nương là một chuyện, nhưng không thể vì vậy mà làm hỏng chính sự.
0: Chà, mọi chuyện chờ con về rồi mới tính sao đi. Cha giao lời khai cho con trước đi.
5: Không được.
0: Dạ, nếu còn chậm trễ thì cô ấy sẽ mất mạng. Bây giờ cô ấy bị Nghiêm Thế Phiên đóng đinh trên hình cụ. Nếu còn kéo dài thời gian, máu cứ tiếp tục chảy, cô ấy sẽ chết thật đó cha.
5: Những chỗ ẩn nấp của Nghiêm Thế Phiên trong thành ta đều nắm rõ, còn phái người đi lục soát thì được. Nhưng mà lời khai đó không thể lấy đi được. Giả lại, muốn để Nhan Thị Quỳnh

0: nhận tội lần nữa tuyệt đối không được.
1: Con không thể lo nhiều tới như vậy được. Đối phó Nhan Thiệu Quỳnh, tự con sẽ có cách của mình.
0: Nhiệm Thái Phi muốn lấy khẩu cung của Nhan Thiệu Quỳnh chính là để cứu hắn. Con nghĩ hắn sẽ ngu xuẩn đến mức nhận tội lần nữa hay sao? Giả lại, con cho rằng đưa khẩu cung ra, Nghiêm Thế Phiên sẽ thả cô ấy hả?
1: Con không còn sự lựa chọn nào khác. Con chỉ còn cách này thôi, cược một phen.
0: Con khiến ta thất vọng vô cùng.
1: Cha, chẳng lẽ cha đã quên mẹ chết như thế nào rồi? Nỗi đau mất mẹ đó, cả đời này con không thể nào quên được. Con không muốn có ai phải ra đi vì con nữa. Nhìn thấy phiền bắt Kim Hạ đi, dùng tính mạng của cô ấy để uy hiếp con. Con hiểu rõ ý đồ của Nghiêm Thế Phiên. Giả lại, cha có biết cô gái mà Nghiêm Thế Phiên bắt đi là ai không? Là ngoại tôn của Hạ Nhiên. Cả gia đình Hạ Nhiên chết như thế nào, cha biết rõ hơn ai hết mà. Bây giờ thì ngoại tôn của ông ấy đang gặp nguy hiểm. Cha có thể khoanh tay đứng nhìn được sao cha?
0: Vậy thì con đi tìm Nghiêm Thế Phiên, ta cho người đi khám xét. Hai bên cùng phối hợp, hy vọng cô gái đó phúc lớn mạng lớn.
1: Đa tạ cha.
2: Người sẽ phải chết rất thê thảm. Không được, ta không thể ngủ. Ta phải sống. Ta phải sống để điều tra sự thật. Chỉ là ai sẽ đến cứu ta đây? Ai sẽ đến cứu ta?
3: Lục thiên sự cũng rất là nhanh tay.
1: Thứ ngài cần tôi đã mang tới đây. Cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi sẽ đưa cho ngài.
3: Phải đưa cho ta xem trước.
1: Nói tôi biết cô ấy đang ở đâu.
3: Thời gian không còn sớm đâu. Ngươi có biết không, cây đinh đâm sâu vào cơ thể, máu chảy xuống từ từ, phải chảy bao lâu mới hết được chứ? Ta biết con người không đợi đến khi máu chảy hết mới chết đâu, cùng lắm chịu đựng chưa tới 2 ngày. Nhưng mà nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn của cổ, chắc không thể vượt qua được đêm nay đâu.
1: Cho ta biết Kim Hạ đang ở đâu, ta sẽ đưa đồ cho ngươi.
3: Ta không nôn nóng, tại vì ngươi nôn hơn ta. Thì cứ chờ đi. Ê, trời ơi, không còn bao lâu. Chờ tới khi trời tối ngươi không cần nóng lòng nữa đâu. Tại vì có tìm được cũng như không. Hả?
1: Cho ta biết cô ấy đang ở đâu.
3: Đừng lớn tiếng với ta. Ta cho ngươi biết rồi, ngươi có đưa nó cho ta không?

0: làm ơn, ta xin ngươi cho ta biết bây giờ Kim Hạ đang ở đâu.
1: Xin người ta phải có bộ dạng của xin người ta chứ, hả? Chuyện đó đâu cần ta phải dạy ngươi.

0: Ê, trời ơi, Lục Dịch ơi, Lục Dịch. Người ta nói dưới gối Nam Di có ngàn vàng. Hôm nay ngươi lại vì một cô gái mà quỳ dưới ta. Ta thực sự bị ngươi cảm động đó. Lúc đầu ta nghĩ cho dù ả chết cũng phải chết chung với nhà ả. Còn về địa điểm thực sự ở đâu thì tự ngươi đoán đi. Ê, ngươi phải đoán cho đàng hoàng đó. Nếu đoán sai hay là đoán thể, ngươi không còn nữa, đừng có trách ta nha.
1: Phải chết chung với người nhà. Người nhà. Hạ nhiên. Hạ phải.

0: Dì Lâm, dì Lâm, cái thuốc sao rồi?
1: Quỳnh nãy vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi. Có tin tức của Kim Hạ chưa?
0: À, chúng tôi đã nghe được tin tức rồi. Lục Dịch đã đến Hạ Phủ tìm Kim Hạ. Cha con Hê Nhi và còn Tạ Tiêu cũng đã tới đó rồi. Chúng ta đi mau lên.
1: Đi mau lên.
0: Đi.

0: khám xét cho ta, không được sót bất kỳ một chỗ nào.
1: Dạ.
2: Nó không có.
3: Tìm chỗ khác thử xem.
2: Dạ.
3: Đi.

0: Đại nhân,
1: có cần tôi cõng cô đi không?
0: À không, như vậy không được đâu. Đột nhiên tôi cũng không sợ nhiều nữa. Ngay trong lúc tôi sắp tuyệt vọng, đại nhân đã xuất hiện. Vì tôi mà đụng chạm hắn, có phải không?
1: Ta có thể chịu đựng hắn chà đạp ta dưới chân, nhưng không thể chấp nhận hắn tổn thương đến muội.

0: Đại nhân, muội đã suy nghĩ cả đêm rồi. Nếu có thể lấy huynh, tất nhiên là muội sẽ rất vui. Nếu không thể lấy huynh được, thì viên kim hạ này phải chấp nhận thôi.
1: Ta đã biết muội là người độ lượng, sẽ không ghi thù lặt vặt trong lòng đâu.
0: Tất nhiên rồi, tiểu gia là ai? Viên kim hạ.
2: Đại nhân, lật tung cái trang diện cũng không tìm được.
3: Đại nhân, tôi đã tìm khắp các mật thất nhưng không thấy kim hạ đâu hết.
2: Mọi người cũng không tìm thấy sao? Nếu như kim hạ có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ chém đầu tên Nghiêm Thế Phiên kia. Họ Lục kia, chẳng phải trước kia người đã hứa sẽ chăm sóc viên kim hạ chu đáo sao? Còn bây giờ,

0: đã tổn thương muội ấy.
1: Tả Tiêu, để bình tĩnh đi.
2: Chớ, thế nào rồi?
0: Nhạc Nhi,
1: Kim Hạ đâu? Kim Hạ ở đâu? Tìm được nó chưa?

0: Lâm đại phu, dòng nước Hòn Não Bộ này xưa nay luôn như vậy sao?
1: Đúng, xưa nay đều vậy.
0: Chỗ này hoang phế mười mấy năm nay, nhưng dòng nước này vẫn không ngưng chảy. Lâm đại phu, cơ quan điều khiển dòng nước vì có biết ở đâu không?
1: Ta cũng không rõ.

0: Ngân Châm, dạy bằng
1: Lâm đại phương, Kim Hạ sao rồi?
0: Đã cầm máu rồi, phải dùng thuốc dưỡng khí huyết mới được.
1: Vậy bao giờ mũi ấy mới tỉnh dậy được?
0: Tôi không biết, phải theo dõi mấy ngày mới biết.
2: Vậy sao? Chúng ta nhiều người ở đây như vậy sẽ ảnh hưởng đến Hạ Nhi nghỉ ngơi. Một vài người ở lại chăm sóc là được rồi, còn những người khác đi đi.
3: Lục đại nhân, ngài về tìm kiếm Kim Hạ đã một ngày một đêm thức trắng không ngủ, ngài về nghỉ ngơi cho khỏe. Ở đây có chúng tôi coi chừng rồi.
4: Để tôi ở lại được rồi.
1: Tôi không yên tâm giao Kim Hạ cho ngài, cho nên Kim Hạ để chúng tôi chăm sóc được rồi.
0: Chúng ta ra ngoài hết đi, để Kim Hạ dần dần hồi phục khí huyết.
4: Con mèo sợ nước sau khi dầm mưa khiến cho người ta đau lòng.
5: Đại nhân, ngài không cảm thấy tôi cũng khiến người ta đau lòng sao?
4: Muội là người khiến ta đau lòng, quá đau lòng.

0: Diên đại tỷ, hôm nay tỷ cũng ngược xuôi cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về phòng đi.
1: Lâm đại phu, Kim Hạ nó thế nào rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?
0: Diên đại tỷ, tỷ đừng lo, hơi thở và mạch đập của con bé đã bình ổn rồi, chắc sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi.
1: Tên tiểu tử Lục Dịch đó cũng khá tình nghĩa, nó đã cứu Kim Hạ, cả ngày ngồi bên giường Kim Hạ coi chừng nó. Tôi mong hai đứa nó có thể... Người làm mẹ như tôi đều mong con cái sống tốt.
0: Nhìn đại tỷ, tỷ tốt với Kim Hạ quá.
2: Thể diện và uy thế của ngài đều đã đòi lại hết rồi,
3: cho hắn một bài học thôi, có gì đâu.
4: Công tử,
3: Lúc Dịch đã tìm

0: 김하김하母tỉnh rồi.
1: Đại nhân,
0: rốt cuộc muội cũng tỉnh rồi.
1: Là đại nhân đã cứu tôi. Ta và Lục Dịch đã chia tay từ lâu, ngày ấy sẽ không chịu sự uy hiếp của ngươi đâu.
2: Vậy sao? Vậy hôm nay ai đã đến phủ tìm ta, đòi ta thả người vậy hả? Vậy chúng ta đánh cược đi, để coi tánh mạng của cô đối với hắn có quan trọng không. Nếu trong lòng hắn có cô, hắn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để cứu cô.
1: Chẳng phải đại nhân muốn rời xa ti chức sao? Sao đại nhân còn cứu tôi?

0: Lâm đại phu, Kim Hà tỉnh rồi. Tôi định đi tìm Lâm đại phu.
1: Kim Hà, Kim Hà, Kim Hà.
2: Yeah.
1: Tốt quá rồi, rốt cuộc con đã tỉnh dậy.

0: Cha đã đỡ chưa vậy?
1: Đến rồi hả? Ngồi đi. Cô nương nói sao rồi?
0: Mới vừa.
2: Công tử, nãy viên Kim Hạ đã tỉnh rồi.
3: Mạng của tiểu cô nương đó lớn thật nha. Không chết là tốt. Ta tin chắc lục dịch không thể nào ngờ được. Chờ tiểu cô nương đó tỉnh dậy rồi.
4: Đúng vậy. Đừng tưởng tượng ngài Kim Hạ thô lỗ tùy tiện, sống thờ ơ. Thực ra rất là nhạy cảm. Xảy ra chuyện như vậy, chắc là trong lòng đang giằng xé bản thân.
5: Nhưng muội vẫn hy vọng muội ấy có thể cùng lục đại nhân vượt qua ải này.
4: Đúng vậy. Trải qua nhiều trải nghiệm như vậy, ta thật sự cảm thấy chỉ cần ta còn sống, không có chuyện gì không vượt qua được, đúng không?
5: Hy vọng muội ấy sớm có thể bước ra khỏi bức tường vây quanh nội tâm của mình.
4: Vậy ta sẽ nấu thêm chén đậu đỏ cho muội ấy, bổ khí bổ máu. Một ngày ba bữa ta đều dốc lòng chuẩn bị, giúp muội ấy dưỡng sức cho khỏe lại.
5: Muội giúp huynh.
4: Được.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa được biểu tượng chiếc nón lá, biểu tượng đặc sắc của đất nước Việt Nam, cùng nét đẹp lao động của người thợ chầm nón. Ngay lúc này hãy cùng theo chân Thu Ngân đến với làng quê Quế Minh để hiểu rõ hơn về công việc này nhé.
1: Cách đây 400 năm, làng nghề nón lá Quế Minh bắt đầu hình thành ở hai làng Diên Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, sau đó phát triển hơn 300 hộ. Có những thời kỳ, mỗi ngày người làm nón ở Quế Minh chầm được hơn 2.000 chiếc nón và bán cấp bùng ở khu vực miền Trung. Vào thời hưng thịnh, nghề chầm nón thu hút từ cụ già đến thanh thiếu niên và kể cả trẻ nhỏ trong làng, bởi đây là nghề không quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
0: Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng.
1: Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vót vành, chầm nón, làm đầu, nứt vành. Họ như người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chầm nón.
2: Dạ thưa bà cho con hỏi.
0: Để chầm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó. Dụng cụ thứ hai là vàng, là dụng cụ thứ ba là lá dứa, rồi mới hoàn thành rốt lên tràm, rồi thành mới được cái nón. Trước là có cái khung ngay, có cái khung trước cái công lào á là có cái khung, rồi mới có mới bắn vàng, là đoạn ra là đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó tràm. Hoàn thành là đất rồi thành một chiếc nón.
4: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á thì như mấy cô còn trải nhà ngày được 3 chiếc. Còn như giò như tôi là chắc chiếc là hoặc 2 chiếc nữa là thật.
1: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chung ở Hà Nội, nón lá Quế Minh được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường.

0: Kim mối chỉ phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người Quế Minh với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
1: Dạ thưa bà, đối với một người thợ chầm nón tại làng nghề Quế Minh của mình thì cần phải có cho mình những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành xong một chiếc nón hoàn chỉnh ạ?
2: Phía ta nói là cái sao người chầm đẹp á thì chầm già vô nhỏ mà mũi kim là đẹp, còn người mô mẫn chầm mẫn dở hơn á chỉ á thì xưa lo chầm nón dài á, lặn dài rốt đẹp, vấn vành đẹp, kỹ năng đẹp. Còn chầm giờ dối nó thì vấn không nhuyễn. Yeah. Chầm không đẹp.
3: Dạ, không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chầm nón dựa những cái thao tác mà bạn đang làm được không ạ?
2: Dạ, được chứ.
0: Nón là vật trang sức, làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng, che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng, không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng, hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
1: Nón lá Quế Minh từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
0: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chầm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón thường xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
1: Dạ thưa bà, mình làm nghề chầm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
4: Bò chầm nón hồi 20 tuổi, giờ bò vẫn chầm nón để mua đồ cho con. Cả trăm khi là bà chàm 20 tuổi rồi, cả thời gian bà đi làm nông, hút đất, hút cỏ. Rồi bông đêm về bà chàm dạng để mà mua đồ cho con.
1: Không biết là bà có lý do gì để có
0: bên không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón Quế Minh đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn trụ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.

đại ngàn xứ Thanh, nơi rừng núi trùng điệp, án ngữ cửa ngõ phía Bắc miền Trung, có một cuộc chiến âm thầm nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lặng lẽ, hiểm nguy và không khoan nhượng.

0: Hơn 30 năm trong lực lượng Công an Nhân dân, Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, chọn đứng ở tuyến đầu cam go nhất. Không phải vì mệnh lệnh mà vì trách nhiệm với từng bản làng, từng phận người.
1: Xác định cái trách nhiệm công việc phòng chống tội phạm về ma túy là một cái nghề rất là khó khăn và gian khổ. Nếu mình không có cái trách nhiệm, không có hy sinh, không có cái tâm huyết thì chắc chắn sẽ không đấu tranh thắng lợi.
0: Động lực của người chỉ huy ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Đối với loại tội phạm về ma túy, nhưng mà muốn đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, thì từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát, đúng và trúng với thực tế.
0: Là địa bàn trọng điểm về ma túy khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở. Rừng, núi, biển, đồng bằng, tất cả biến nơi đây thành điểm trung chuyển hiểm yếu của ma túy từ Tam Giác Vàng vào nội địa.
1: Riêng đối tượng ma túy luôn luôn nó thay đổi cái cách, phương thức, thủ đoạn để coi như là hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng. Thì nếu chúng ta không thay đổi cái cách làm, đối tượng là thay đổi phương thức thủ đoạn, thì lực lượng công an phải thay đổi cái cách làm thì mình mới chiến thắng được trong cái việc này.
0: Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng lặng lẽ trong phòng làm việc, các phương án tác chiến dần được hình thành. Trong cuộc chiến với ma túy, nơi đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, cách đánh truyền thống không còn đủ sức răn đe, mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là chuyên án chung. Lần đầu tiên, toàn bộ lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, quản lý hành chính, an ninh, công an cơ sở cùng vào trận. Kết quả, có ngày gần 50 điểm bị triệt phá, hàng trăm đối tượng bị truy nguồn. Qua đó điều tra xử lý hàng nghìn vụ án ma túy, triệt xóa toàn bộ các tụ điểm phức tạp, thu giữ hàng trăm kg ma túy và nhiều vũ khí nóng.
1: Chúng tôi tham mưu cho giám đốc xây dựng cái phương án và cái chuyên án chung. Cái chuyên án chung này thì chúng tôi chung về sự lãnh đạo, chung về lực lượng và chung về địa bàn. Chúng tôi phối hợp tất cả lực lượng tập trung rà soát, đưa các đối tượng vào trong cái diện để trong tầm ngắm. Và khi mà chúng tôi phá án thì chúng tôi đồng loạt bao vây truy nguồn. Thì chỉ trong một ngày thì chúng tôi đã phá đến gần 50 cái điểm của các cái đối tượng. Và chúng tôi truy nguồn ra đến hàng trăm đối tượng. Đường biên vừa đe dọa luôn công an các thứ, không được đúc là sẽ bắn. Lúc đấy là bắt đầu anh em là cứ kéo cái dây, mà sau khi mà nhìn lại cái hiện trường thì có thể là thực nghiệm không ai dám thực nghiệm được. Nó xuống một cái vực sâu, anh em đi bị mất phương hướng hoàn toàn.
0: Đánh án chưa bao giờ là đích cuối cùng. Từ những bản làng từng được coi là trắng về ma túy, nơi cả bốn thế hệ trong một gia đình cùng nghiện ma túy, lực lượng công an chọn cách phòng ngừa gốc để người dân tự nhận ra con đường trở về.
1: Có một lần đi công tác ở tại cái bản Tà Cóm của cái xã Trung Lý. Khi vào một cái gia đình thì thấy có bốn thế hệ của người Mông. Thì ăn cơm xong thì bốn thế hệ này đều ngồi sử dụng ma túy cả. Thì tôi mới hỏi tại sao lại cả nhà sử dụng ma túy. Họ trả lời là đây là thuốc. Uống vào thì không cần phải ăn, đau thì không cần phải đi tiêm thuốc chữa bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là một cái gia đình bốn thế hệ mà sử dụng ma túy này thì chắc chắn nó sẽ hủy hoại cái loài giống, mà nó chỉ hoại một cái đạo đức xã hội. Cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Cái tính toán là thôi vận động đến năm cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống họ thấy là rất là tốt. Và từ đó thì đi hòa về hòa vận động cả một cái bản gần 50 người đi tự nguyện cai nghiện.
2: Rất nhiều các con đường như thế thì tội phạm ma túy nó cũng lợi dụng thì để mà hoạt động, buộc là cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải bám địa bàn, nắm chắc địa bàn và khảo sát các địa bàn để làm sao nó dựng được các cái đường dây của tội phạm ma túy. Từ đó mới làm công tác điều tra cơ bản sâu và mới lên kế hoạch.

0: các cái chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
1: Đấu tranh với phòng chống tội phạm về ma túy thì các đồng chí trinh sát.
2: Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự hy sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo, không lùi bước trước cái ác. Cuộc chiến kỷ luật và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

0: lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
1: Có thể khẳng định những đóng góp của y tế công an nhân dân thời gian qua đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trực tiếp là bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, góp phần củng cố tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân là to lớn, rất đáng trân trọng, tự hào. Từ chỗ chưa có một tổ chức y tế độc lập công an nhân dân, là bộ phận không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân, của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, hơn thế còn góp phần tô thắm cái truyền thống vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam anh hùng, người sáng phẩm chất người công an cách mạng, luôn hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự hoàn thiện hệ thống tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của lực lượng y tế công an nhân dân ngày càng được củng cố, mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu. Hệ thống mạng lưới y tế công an nhân dân hiện có 225 đầu mối. Trong đó, Cục Y tế là đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mạng lưới khám chữa bệnh có 19 bệnh viện, trong đó có 4 bệnh viện hạng 1, 15 bệnh viện hạng 3, 49 bệnh xá công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 bệnh xá Bộ Tư lệnh, Học viện, Trường Công an Nhân dân, 69 bệnh xá trại tạm giam, 60 bệnh xá trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Có tổng số 5.768 cán bộ y tế, trong đó có 1.398 bác sĩ, 1.387 y sĩ, 1.836 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 477 dược sĩ đại học, dược sĩ trung cấp và tổng số 670 cán bộ chuyên môn khác đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, học viên công an nhân dân, can phạm nhân, trại viên, học sinh.
2: Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, và kế hoạch số 118 của Bộ Công an, thì y tế toàn lực lượng công an đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, đã tham mưu với lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án. Trong đó thì nội dung của các đề án, dự án là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công an nhân dân để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Và Cục Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đã tham mưu

0: chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ sau khi điều trị hay phục vụ cán bộ chiến sĩ sau các đợt công tác đặc biệt, cũng như thực hiện chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an do Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ Cao cấp Bộ Công an thực hiện cũng luôn được chú trọng. Tự soi, một khóa tập huấn quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại Singapore và 10 khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật can thiệp, phẫu thuật mạch máu, thay khớp do các chuyên gia y tế Pháp đào tạo cho các bác sĩ tại Bệnh viện 198. Dự án đã bổ sung nguồn nhân lực y tế có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực vào sự trưởng thành của y tế công an nhân dân.
1: Trong những năm vừa qua thì chúng tôi xác định cái mục tiêu là phải tuyển dụng, từ tuyển dụng cho đến bố trí sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ là cái vấn đề mà xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2025 và nhiệm kỳ 25-30 trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã liên kết với rất nhiều các trường đại học lớn trong nước và cụ thể là Đại học Hà Nội rất nhiều năm. Qua những ngày hội tuyển dụng việc làm, chúng tôi đều phối hợp với ban giám hiệu trường Đại học Hà Nội để sang tận nơi thành lập một cái gian hàng, nói chung là gian hàng của Bệnh viện 18, làm sao để các em sinh viên giỏi, nhất là em sinh viên giỏi biết đến lực lượng y tế và Bệnh viện 198 của Bộ Công an.
0: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chủ động nguồn cán bộ y tế, chuyên gia giỏi cho y tế công an nhân dân, Cục Y tế ngoài tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ sở y tế, còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân, như đề xuất lãnh đạo bộ quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho ngành công an. Nghiên cứu đề xuất bộ có cơ chế hợp tác, phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện có uy tín trong nước và quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế công an nhân dân tại chỗ. Nghiên cứu đề xuất các chính sách để tìm kiếm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đề xuất chính sách thu hút nhân tài cho y tế công an nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an nhân dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc thành lập một cơ sở đào tạo về y tế cho công an nhân dân là vô cùng cần thiết và cấp bách, vừa bổ sung đáp ứng được sự thiếu hụt về nhân lực y tế của công an các đơn vị địa phương, vừa xây dựng
2: nguồn nhân lực y tế công an cũng như là công tác đào tạo. Và ngày 24 tháng 9 năm 2024 thì đồng chí Bộ trưởng đã ký quyết định số 6969 thành lập khoa y dược tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Đây là một bước tiến rất là quan trọng, cũng như là một tiền đề quan trọng, cũng như là đảm bảo về chất lượng cho các bệnh viện, bệnh xá, các cơ sở y tế trong toàn lực lượng công an nhân dân.
0: Ngoài ra, Y tế Công an Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển tổng thể hệ thống mạng lưới Y tế Công an Nhân dân đến năm 2030 theo quyết định số 5562 QĐ-BCA H06 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, dự án Cục Y tế được giao thực hiện, cũng như các đề án ưu tiên đầu tư trang thiết bị tiên tiến ở Bệnh viện hạng 1 và các cơ sở Y tế Công an Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe y tế cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành. Đặc biệt, Cục Y tế đã hoàn thành việc xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Y tế Công an Nhân dân, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới. Đây là một trong số 26 đề án quan trọng của Bộ Công an để thực hiện nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặt ra hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cơ sở khám chữa bệnh trong công an nhân dân, nhất là các bệnh viện hạng 1, cần tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an

0: nỗ lực đi đầu trong thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là thứ nhất, y tế công an nhân dân cần thực hiện đồng bộ, căn cơ, bài bản, khoa học các giải pháp về đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế uy tín, chất lượng cao trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng chuyên môn, mà ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào y học, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh. Thứ hai, vấn đề cốt lõi là tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn sâu, làm chủ công nghệ y học tiên tiến, và đặc biệt có cơ chế chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc trong công an nhân dân yên tâm công tác, công hiến và phát triển năng lực chuyên môn.
1: Được sự quan tâm của Bộ Công an, các cơ sở y tế công an nhân dân, đặc biệt là 4 bệnh viện hạng 1 đã được đầu tư trang bị và kịp thời ứng dụng các phương tiện, thiết bị y học hiện đại vào công tác khám và điều trị. Các tuyến y tế trong công an nhân dân đã vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có, triển khai nhiều kỹ thuật khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được giải quyết. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện, bệnh xá công an nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ cao cấp,
2: cũng được cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khu vực, bà con nhân dân trong khu vực cũng như là cán bộ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào là đánh giá rất là cao.
1: Nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám, điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh được triển khai hiệu quả. Với phương châm tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chính từ những nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần y đức đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.
3: Tôi điều trị ở đây thì nhiều lần.
4: Thì có thể là máy móc chưa được tốt ấy, bọn em sẽ phải dùng thuốc rất là nhiều. Bây giờ máy móc được tiên tiến và phát triển hơn thì may bọn em có thể là được giảm một phần đi và không phải dùng đến nhiều đến thuốc mua ngoài nữa.
1: Với tính chất đặc thù của y tế công an nhân dân,
5: thậm chí còn không đi được phải có người dìu, rất là bất tiện trong sinh hoạt. Và nhiều khi thế nó cũng sinh ra cái tư tưởng. Nhưng mà trong quá trình thăm khám ở đây thì được sự tạo điều kiện và quan tâm của ban giám thị cũng như hội đồng cán bộ và cán bộ y tế thì nhiệt tình chẩn đoán và thăm khám chữa trị kịp thời chúng tôi.
6: Những bệnh đặc trưng ở trại giam như người ta hay nói, ví dụ như là HIV hay lao, thì chúng tôi vẫn có hai loại bệnh rất là đặc trưng. Nhưng mà chúng tôi có những bệnh nhân rất là nặng về mọi mặt, về các nhiều mặt bệnh, ví dụ như là có những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân suy tim hay là COPD, hay là những cái bệnh nhân HIV thì thừa giai đoạn cuối, sơ gan. Nói chung là mỗi một mặt bệnh thì chúng tôi cũng sẽ có những cái bệnh nhân rất là bệnh nặng, và có những trường hợp là cũng không có gia đình thăm nuôi, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám thị chúng tôi thực hiện rất là đúng cái được đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước. Nhưng ngoài ra thì ngoài cái sức khỏe về thể chất, đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là quan tâm sức khỏe tinh thần của phạm nhân. Thì họ có thể là những cái con người lầm lỗi, nhưng người ta cũng là những cái bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân phạm nhân ạ. Thì ngoài chúng tôi cũng rất là để ý vấn đề tinh thần, nhưng nhiều phạm nhân là không có gia đình thăm nuôi quan tâm, thì chúng tôi cũng rất là động viên họ để tinh thần để có thể yên tâm cải tạo, yên tâm điều trị.
1: Trong công tác phòng bệnh và phòng chống dịch, lực lượng y tế công an nhân dân đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời khống chế và xử lý nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, trong trận chiến với đại dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, y tế công an nhân dân đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm chiến sĩ công an áo trắng, khẩn trương, tình thương, trách nhiệm, hết mình, chung sức đẩy lùi dịch COVID-19, hy sinh quên mình vì đồng chí, đồng đội, đồng bào. Với tinh thần tương thân, tương ái, lực lượng y tế công an nhân dân

0: dân đã tổ chức nhiều chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Hàng chục nghìn đơn vị máu quý báu được các bệnh viện công an nhân dân tiếp nhận, giúp cứu sống bao đồng đội và nhân dân. Công tác xã hội tình nguyện cũng luôn được lực lượng y tế công an nhân dân quan tâm chú trọng, thường xuyên tổ chức, tham gia các chuyến công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu là con cán bộ công an, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người dân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Những chuyến công tác thiện nguyện không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lực lượng y tế công an nhân dân đến sức khỏe của người dân tại những miền xa xôi của Tổ quốc, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa công an với người dân, tạo nên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
1: Cũng luôn luôn mong muốn là triển khai
0: lực lượng công an nhân dân đều có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế công an nhân dân.
2: Có thể khẳng định một điều, đó là hệ thống y tế công an nhân dân đóng góp vào cái vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác y tế, hệ thống pháp luật nói chung của ngành y tế, trong đó có những chính sách pháp luật quy định riêng đối với cả hệ thống y tế của lực lượng công an nhân dân. Cái điểm thứ hai là trong thời gian vừa qua, lực lượng y tế của công an nhân dân đã phát triển một cách rất toàn diện, từ hệ thống y tế ban đầu cơ sở đến hệ thống y tế chuyên sâu, một cái sự vững mạnh về bộ máy, về nguồn lực cũng như là về hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất. Qua đó đã đảm bảo cho công tác khám bệnh chữa bệnh phục vụ cho lực lượng công an nhân dân cũng như là tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.
3: Nhiệm vụ của y tế công an nhân dân trong thời gian tới hết sức vẻ vang, không chỉ phải bảo vệ chăm lo tốt hơn nữa sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ mà phải tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, nhất là trong tiếp nhận một số nhiệm vụ mới sau sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, như nhiệm vụ về cai nghiện và góp phần đóng góp nhiều hơn chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phòng chống dịch bệnh, trong đó cần làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất, phải sớm đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương quy hoạch phát triển y tế công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, quỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, vừa góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, vừa phải gia tăng đóng góp với chăm sóc sức khỏe của nhân dân và trong thành tựu y tế của nước nhà. Nhiệm vụ thứ hai, phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Từ việc thực hiện hiệu quả chủ trương về hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh công an nhân dân với các cơ sở khám chữa bệnh uy tín trong và ngoài nước, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn cũng như đào tạo cán bộ y tế của lực lượng công an nhân dân. Phải tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề, thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời phải nâng cao chất lượng phục vụ y tế của công an nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế. Tiếp tục đổi mới công tác điều dưỡng, phục vụ, củng cố môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khoa học, chu đáo, tận tâm. Nhiệm vụ thứ ba, phải tập trung phát triển một số trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, làm hạt nhân để thúc đẩy chuyên môn, gắn với tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế của ngành công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Kế thừa và

phát huy những thành tựu của chặng đường đã qua. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, lực lượng y tế công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu đầu ngành về phát triển hệ thống y tế công an nhân dân, tạo ra sức bật lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của lực lượng y tế công an nhân dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng đứng trong hàng ngũ, trở thành một bộ phận không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân anh hùng.

Với những người từng lầm lỗi, hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Họ còn những nỗi ân hận, mặc cảm, lo âu và cả những khát vọng rất đời. Khát vọng được làm lại, được tin tưởng, được sống lương thiện giữa cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, với mong muốn những người trở về sau cai nghiện có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân, gia đình, không tái phạm tội và không vi phạm pháp luật. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người sau cai nghiện và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.

0: Điều khó nhất không phải là giúp một người từ bỏ quá khứ, mà là giúp họ đủ niềm tin để bước tiếp trong tương lai. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự phát huy giá trị khi đi cùng sự đồng hành của chính quyền, sự sẻ chia của cộng đồng và quyết tâm vươn lên của chính những người từng lầm lỗi. Luôn có sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn, vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Ngày xưa là khổ lắm, mới lầm vào nhưng mà giờ cũng nhẹ người rồi. Và ngày xưa coi như người thì gầy gò ốm yếu, trời nắng ra người thì đã ốm rồi, mình còn ở lối lầm đi tệ nạn đi xong gầy hết người 62 cân, còn có 42 cân thôi, xong mới nghỉ được thì cũng béo ra, không dám quay qua cái tệ nạn lại nữa, thì cũng được đi qua coi như tai qua nạn khỏi rồi, cũng mừng, cũng không muốn quay lại nữa.
2: Công an xã cũng đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của chính quyền và đi tuyên truyền vận động tất cả các bản, mấy bản là tuyên truyền theo quỹ và tháng và năm, thì có những cái hội tuyên truyền về giáo dục pháp luật thì cũng lồng ghép là về vận động luôn những cái đối tượng này bỏ những cái tệ nạn xã hội và quay lại với những cái cuộc sống bình thường.
0: Sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, nhiều người mang theo quyết tâm làm lại cuộc đời.
3: Quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản,

0: liên tục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Mỗi chuyên án được khám phá là kết quả của cả một quá trình kiên trì, bền bỉ và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dù tội phạm có thay đổi phương thức, thủ đoạn đến đâu, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn không thay đổi. Làm rõ sự thật khách quan của vụ án oan người vô tội. Mỗi vụ án đều khác nhau. Mỗi loại tội phạm cũng đặt ra những yêu cầu nghiệp vụ khác nhau, buộc lực lượng cảnh sát phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp điều tra và cách thức tổ chức đấu tranh. Chính trong quá trình ấy, bản lĩnh nghề nghiệp được tôi luyện, kinh nghiệm được tích lũy và sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng được nâng cao. Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, mỗi thời kỳ đều đặt ra những thách thức mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Nếu như trước đây, dấu vết của tội phạm chủ yếu được tìm thấy tại hiện trường, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế, nhiều đường dây tội phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động, tổ chức theo mô hình khép kín, phân công nhiều tầng, nhiều lớp và điều hành từ ngoài lãnh thổ. Mọi liên lạc giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng hoặc thông qua các mắt xích trung gian nhằm che giấu dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng. Trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi ấy, phẩm chất đầu tiên được đặt ra đối với người làm công tác điều tra không chỉ là sự mưu trí hay lòng dũng cảm mà còn là năng lực nhận diện. Nhận diện đúng bản chất vụ án, nhận diện đúng phương thức hoạt động của tội phạm và quan trọng hơn cả, nhận diện được mắt xích quyết định để lựa chọn đúng hướng đấu tranh. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm về ma túy, yêu cầu ấy càng trở nên khắt khe hơn. Các đường dây xuyên quốc gia ngày càng được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiều tầng nấc.
1: Các đối tượng thường lợi dụng cái mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa, tài khoản ảo và các cái hình thức thanh toán toàn diện thông qua điện tử liên lạc và giao dịch che giấu cái hành vi phạm tội. Thì đáng chú ý thì các đối tượng còn lợi dụng cái hoạt động thương mại điện tử chuyển phát nhanh và vận tải quốc tế để cất giấu vận chuyển ma túy dưới nhiều hình thức rất là tinh vi.
0: Những nhận định ấy được phản ánh rõ trên tuyến biên giới Hà Tĩnh, Pô Ly Khăm Say, nơi nhiều năm qua luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy. Địa hình rừng núi hiểm trở cùng nhiều đường mòn lối mở tạo điều kiện để các đường dây ma túy quốc tế hình thành mạng lưới vận chuyển khép kín. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn, mỗi chuyến hàng được chia nhỏ qua nhiều lần trung gian. Người giao nhận không biết nơi tiêu thụ, người vận chuyển không biết kẻ điều hành phía sau. Mọi liên lạc chủ yếu thông qua tài khoản ảo và sim rác. Mỗi mắt xích đều được thiết kế để nếu một đối tượng bị bắt, phần còn lại của đường dây vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Chính cách thức tổ chức đó khiến việc bóc gỡ cả đường dây luôn khó khăn hơn rất nhiều so với việc bắt giữ từng đối tượng đơn lẻ.
2: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh giáp biên.
0: Kéo dài qua nhiều địa bàn, nhiều quốc gia trong khu vực tam giác vàng. Đặc biệt, ban chuyên án xác định ngay từ đầu, nếu như chỉ dừng lại ở từng tuyến hàng, đường dây sẽ nhanh chóng được khôi phục bằng những mắt xích mới. Do vậy, muốn chặn nguồn ma túy từ xa, phải tìm được kẻ điều hành đứng phía sau.
2: Chính trị của các lực lượng của Việt Nam. Cái thứ hai là khác biệt về ngôn ngữ. Cái thứ ba là cái khác biệt về hệ thống pháp luật và một cái rất quan trọng đó là phong tục tập quán. Đấy, thì có những cái khác biệt lớn cho nên là nó gây khó khăn trong cái quá trình chúng ta tác nghiệp và phối hợp với nhau.
0: Đối với người làm công tác điều tra, điều khó khăn nhất không phải là bắt giữ một đối tượng mà là giữ được hướng đi của chuyên án. Khi mỗi mắt xích chỉ nắm một phần thông tin, mọi kết luận đều phải được kiểm chứng. Có những giả thiết được dựng lên rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Nhưng cũng có những hướng điều tra tưởng chừng bế tắc, sau lại trở thành chìa khóa để mở ra bước ngoặt của chuyên án.
3: Trong giai đoạn đầu, để xác lập và đấu tranh chuyên án này, thì chúng tôi

0: chỉ biết được một cái đối tượng tên là có cái biệt danh là Viên Kẹo Phá Sịt, là người Lào, trú tại Lạc Sáo, Lào, thường xuyên là chỉ đạo cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam. Và qua cả ba giai đoạn đầu của đấu tranh trong đối với chuyên án này, bắt chín đối tượng và thu giữ hơn 120 kg ma túy cùng cả vũ khí quân dụng, thì mới bắt đầu manh nha phát hiện ra là có một đối tượng ở khu vực tuyến biên giới, và cũng đặt ra câu hỏi cho cơ quan trong lực lượng phá án, thì đối tượng Viên Kẹo Phá Sịt này là ai.
1: Mỗi vụ án được khám phá đã bổ sung thêm một mảnh ghép cho bức tranh tổng thể. Các phương thức liên lạc, tuyến vận chuyển và mối quan hệ giữa các đối tượng dần cho thấy phía sau những chuyến hàng riêng lẻ là sự điều hành thống nhất

0: Điều cần làm rõ là danh tính thật của đối tượng, vị trí trong đường dây và những chứng cứ đủ sức chứng minh vai trò điều hành từ bên ngoài lãnh thổ.
1: Trong cái quá trình bắt Mưu thì để tránh cái trường hợp là các đối tượng khác có thể giải cứu đối tượng Mưu, bởi vì ngoài đối tượng Mưu thì còn có, như chúng tôi nói trước, là có cái tính chất đồng bào dân tộc với nhau, cộng với thứ hai là các đối tượng trong đường dây thì có thể dẫn đến cái việc là bị mất cái số lượng hàng lớn với giá trị lớn, cộng với thứ hai là đây là đối tượng cầm đầu chủ mưu thì các đối tượng khác có thể tổ chức chặn hoặc cướp hoặc tấn công lại lực lượng chức năng để cứu đối tượng Vương Mô Vư. Thì chúng tôi đã đưa ra các phương án là các tổ chốt chặn để bảo vệ.
0: Việc xác định được Vư Mùa Vư đã tạo ra bước ngoặt của chuyên án. Toàn bộ tài liệu điều tra, kết quả trinh sát và thông tin phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn được ra soát đối chiếu để xây dựng phương án đấu tranh.
2: Thực hiện các cái biên bản thỏa thuận, các cái ghi nhớ và đặc biệt là cái sự thấu hiểu và cùng chung mục đích thì giữa lực lượng phòng chống ma túy của Hà Tĩnh và các lực lượng phòng chống ma túy biên bản đã có cái tiếng nói chung và chính nhờ đó mà đạt được hiệu quả rất cao trong công tác phòng chống ma túy.
0: Chuyên án 622V khép lại bằng việc bắt giữ đối tượng cầm đầu, triệt xóa tuyến vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. Chiến công ấy được tạo nên từ hàng trăm ngày bám địa bàn, nhiều chuyến công tác xuyên biên giới, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chuyên án. Điều đó cho thấy bản lĩnh điều tra không chỉ thể hiện ở những thời khắc đối đầu với tội phạm, mà còn ở khả năng giữ vững hướng điều tra giữa nhiều luồng thông tin trái chiều, là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, là sự tỉnh táo để lựa chọn đúng thời điểm hành động. Và cũng từ những dấu mốc ấy, một yêu cầu mới được đặt ra. Đó không chỉ là đấu tranh hiệu quả mà còn phải chủ động phát hiện, chủ động phòng ngừa và chủ động làm thất bại ý đồ phạm tội ngay từ khi mới hình thành. Hoạt động, lực lượng thực thi pháp luật cũng phải đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức công tác và nâng cao năng lực dự báo để giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Thế chủ động không chỉ là phát hiện, điều tra hay xử lý tội phạm sau khi hậu quả xảy ra. Quan trọng hơn là phải chủ động nhận diện nguy cơ, nắm chắc tình hình, dự báo đúng diễn biến và tạo lập thế trận đấu tranh từ sớm, từ xa. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây
3: với quy mô rất là chặt chẽ và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
4: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 5.000 người trở thành nạn nhân. Đằng sau những con số ấy không chỉ là thiệt hại về tài sản, đó còn là sự tổn thương về niềm tin, là những khoảng trống trong cuộc sống của nhiều gia đình khi thành quả tích góp của cả một đời người bị đánh cắp chỉ sau vài cuộc gọi. Điều đáng lo ngại hơn, các vụ việc không còn xuất hiện một cách riêng lẻ. Những phương thức thủ đoạn giống nhau liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương với cùng một kịch bản, cùng một cách thức tiếp cận và cùng hướng tới mục tiêu chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đó không còn là những hành vi phạm tội đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được vận hành bằng công nghệ, tổ chức chặt chẽ và phân cấp rõ ràng.
5: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia. Chúng tôi đã xác lập chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
0: Những cuộc gọi giả danh. Ban chuyên án tiếp tục bóc tách từng lớp dữ liệu, xác định các khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường như Titan, Kim Sa, Tam Thái Tử. Ẩn sau những khu phức hợp khép.
4: Cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
0: Trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tốc độ luôn quan trọng.

0: Nhưng sự chính xác của đường dây vẫn đang vận hành. Đồng thời cũng là thời điểm các mũi trinh sát đã hoàn toàn làm chủ tình hình.
1: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Với cái phải có sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, bộ công an cũng như là công an của phía Campuchia đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Từ những lời khai và tài liệu thu giữ, toàn bộ cấu trúc của tổ chức lừa đảo tại Ba Vẹt dần được bóc tách. Một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, có tuyển chọn, có đào tạo, có phân công nhiệm vụ, có quản lý theo cấp bậc, có chỉ tiêu, có đánh giá hiệu suất, có bộ phận kỹ thuật, có bộ phận quản lý dòng tiền, có bộ phận chuyên rửa tiền. Còn những đồng tiền tích góp của biết bao gia đình lại được quy đổi thành doanh số, thành hoa hồng và lợi nhuận trong một dây chuyền khép kín. Một chuyên án khép lại, một trận tuyến mới lại mở ra. Trên không gian mạng, cuộc đấu tranh với các loại tội phạm vẫn đang đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Những phương thức phạm tội mới sẽ còn xuất hiện với mức độ tinh vi hơn, tốc độ nhanh hơn và phạm vi rộng hơn. Trước những thách thức đó, việc xây dựng thế chủ động phải trở thành một yêu cầu mang tính hệ thống. Chủ động trong nhận diện nguy cơ, chủ động trong nắm tình hình, chủ động trong phân tích dữ liệu, chủ động trong hiệp đồng tác chiến và chủ động đổi mới tư duy để thích ứng với những phương thức phạm tội không ngừng biến đổi. Đó không chỉ là sự chuyển biến về phương thức đấu tranh mà còn là bước chuyển về tư duy bảo đảm an ninh trật tự trong điều kiện phát triển mới của đất nước. Đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, mọi bản lĩnh được tôi luyện, mọi thế chủ động được tạo dựng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chính từ mục tiêu ấy, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm mà còn là hành trình giữ gìn sự bình yên của cuộc sống và niềm tin của nhân dân. Thực tiễn đấu tranh với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy, cuộc đấu tranh với tội
2: phạm viên trinh sát viên tham gia đấu tranh các cái chuyên án vụ án. Cái thứ hai là cái khả năng nhận định, đánh giá về tính chất vụ án cũng như là kỹ năng triển khai các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nói riêng và cái huy động lực lượng công an cũng như các lực lượng tham gia phối hợp
0: bị lợi dụng. Từ những chuyên án lớn trong quá khứ đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, điều được kế thừa không chỉ là kinh nghiệm nghiệp vụ mà còn là ý chí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Phải tổ chức triển khai và quán triệt nghiêm túc và hiệu quả cái chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về hình sự nói riêng. Cái thứ hai là chúng ta phải chủ động nhận định, dự báo, đánh giá đúng cái tình hình hoạt động của tội phạm, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các cái giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm, và cái mục tiêu chính là để cho tội phạm là không có cái khả năng điều kiện hoạt động tội phạm hoặc thậm chí là không dám phạm tội vì sợ cái sự phát hiện, sự điều tra và sự trừng trị của pháp luật. Cái thứ ba chúng tôi cho rằng đấy là phải xây dựng được một cái đội ngũ điều tra viên, trinh sát viên thực sự là có tâm huyết, có trách nhiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Và hơn hết đấy là cái trách nhiệm, cái lòng yêu nghề và cái trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói riêng.
0: 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Tội phạm sẽ tiếp tục thay đổi, phương thức hoạt động sẽ ngày càng tinh vi hơn. Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, truyền thống vẻ vang của lực lượng tiếp tục được bồi đắp bằng tư duy đổi mới.

bằng bản lĩnh nghề nghiệp và bằng tinh thần tận tụy phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống anh hùng, mà còn là cam kết của các thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong hành trình gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này trở thành tâm điểm.
1: Điểm khác nhau, cho nên là không sợ rằng là không có đủ thời lượng để truyền tải đầy đủ các cái thông tin. Một cái cảm xúc khác là rất là vui. Vui là vì đây là một cái nhiệm vụ trọng trách mà mình được tin tưởng giao. Và nó là một cái chiến dịch rất là ý nghĩa đặc biệt của không chỉ lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
2: tìm kiếm các nhân chứng.
0: Có những khoảnh khắc mà ngay cả những người nhiều năm làm báo cũng khó giấu được cảm xúc. Đó là khi dưới từng lớp đất, những di vật của người lính dần hiện ra sau gần 6 thập kỷ. Mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn là một phần ký ức được đánh thức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
1: Cái sự kiện này nó trở thành một cái lát cắt và nó cụ thể hơn. Nó trực tiếp nó nói đến cái sự khốc liệt của cái chiến dịch Tết Mậu Thân 68 đó. Là vì các anh còn rất là trẻ, còn rất nhiều những cái mơ mộng, những cái mà thanh xuân của mình và đã ngã xuống tại đây. Những khoảnh khắc đó không chỉ tôi mà rất nhiều người là không cảm giấu được cái cảm xúc.
0: Không chỉ phản ánh kết quả tìm kiếm, ANTV còn xác định vai trò của báo chí là cầu nối giữa cơ quan chức năng với nhân dân.
1: Khi mà có những cái thông tin từ hiện trường, thông tin từ cơ quan chức năng, đặc biệt là ban chỉ đạo về cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi sẽ mong muốn là kịp thời là chuyển tải tới bạn đọc, tới khán giả cũng như là đồng bào để chung tay chia sẻ những cái niềm vui ngoài cái việc khán giả quan tâm, nhân dân quan tâm về cái việc quy tập mộ hài cốt liệt sĩ, thì còn là cung cấp những cái thông tin đáng quý để cơ quan chức năng có thể là từ đấy để nghiên cứu và tìm ra cơ sở để có thể là có những cái thông tin chính xác hơn để tiếp tục mở rộng các cái việc tìm kiếm.
0: Trên hành trình 500 ngày đêm, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Rồi nhìn lại những cái bối cảnh của mình thì cảm thấy rất là bồi hồi, rất là nhớ. Mặc dù trong suốt cái thời gian thực hiện cái bộ phim này nó rất là cực khổ, nó rất là mệt và di chuyển những cái đoạn đường rất là xa, đi tới những nơi tỉnh thành xa để thực hiện cái bộ phim này. Thì qua cái bộ phim thì Huy Khánh cảm
4: ví dụ như là khi mà mình quay trong rừng Đước đi, thì anh em đi vài bước chân dưới bùn thôi là bắt đầu cảm thấy khó khăn. Thì các bác suốt bao nhiêu năm trời đi lội mấy km đường bùn lầy và mũi vắt khó khăn thì các bác vẫn chịu được và vẫn vượt qua để thực hiện được cái chuyên án thành công. Cái điều mà động lại lớn nhất trong mình và cái
5: chỉ sau chưa đầy 24 giờ.
6: Làm thế nào để truyền tải một vụ án có thật lên màn ảnh một cách chân thực và hấp dẫn? Mời quý vị cùng với chúng tôi đến với những chia sẻ của ekip thực hiện chương trình ngay sau đây.
0: Chỉ từ một cuộc hẹn được kết nối qua ứng dụng WeChat, một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi đã được các đối tượng dàn dựng. Vụ án sẽ được tái hiện trong số phát sóng mới của Hồ sơ vụ án với tên gọi Cuộc hẹn trên WeChat. Đằng sau những tình tiết kịch tính là cả một quá trình nghiên cứu hồ sơ, tiếp cận tư liệu và chắt lọc chi tiết để truyền tải một vụ án có thật đến với khán giả.
7: Vụ án này nó có cái yếu tố phức tạp của yếu tố người nước ngoài. Các đối tượng đã lợi dụng chính cái người đồng hương của mình là người Trung Quốc sang Việt Nam để thực hiện cái hành vi cướp một cách rất là manh động và liều lĩnh. Và

0: tôi cũng đặc biệt ấn tượng với cái tinh thần trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan công an điều tra đã truy xét, đấu tranh bắt giữ các đối tượng, đồng thời là tịch thu hồi toàn bộ tài sản để trả lại cho công dân là nạn nhân.
1: Xem hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
0: Các điều tra viên, cán bộ cũng như là lãnh đạo đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, các cái tài liệu để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình một cách là bài bản và đúng với thực tế, để tôn trọng cái tính chất khách quan của vụ án. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái vụ án này có yếu tố người nước ngoài, rồi là cái quá thì các cái nạn nhân cũng là người nước ngoài thì nó sẽ gặp rào cản về cái ngôn ngữ. Sau khi mà được trả lại toàn bộ quá trình phạm tội của các đối tượng thì chúng tôi cũng dành cái phần lượng thời gian để nói về quá trình mà kiên trì bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ trinh sát cũng như là cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình mà đấu tranh để triệt phá cái vụ án này.
1: Phía sau mỗi chương trình là mong muốn đưa những vụ án có thật đến gần hơn với công chúng, không chỉ để kể lại hành trình đấu tranh của lực lượng công an mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Hồ sơ vụ án Cuộc hẹn trên WeChat sẽ lên sóng ANTV trong tháng 8. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thứ đều có liên quan, không có ngoại lệ gì hết. Anh đang có vấn đề về tình cảm, có đúng không? Hả? Được thôi, nếu đúng như vậy thì mối quan hệ thân thiết
1: đương nhiên là sẽ có thể mang đi hết, nhưng mà không được xem.
2: Tại sao vậy?
1: Bởi vì cậu Trần là cấp cao của công ty tôi, tài liệu này liên quan tới bí mật của rất nhiều khách hàng và bí mật kinh doanh, cho nên là các sếp không được xem đâu.
2: Nhưng tòa án cũng đã thụ quyền cho chúng tôi. Chúng tôi đem tài liệu về sở cảnh sát, xem hay không là quyền của chúng tôi, ông không có quyền can thiệp.
1: Cũng không thể nói vậy. Chúng tôi cũng mới từ tòa án trở về đây.
2: Vì đồ mà các người muốn mang đi liên quan cơ mật thương nghiệp và bí mật của khách hàng, tôi cũng xin lệnh cấm của tòa án rồi. Các anh có thể đem đồ đi, nhưng mà không được xem cho tới khi tòa án có thông báo mới.

0: Bóng đá giúp các cụ bà ở Kenya cải thiện sức khỏe, vượt qua sự cô đơn và tìm thấy niềm vui sống mới. Đó là những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 21 tháng 7. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Liban Joseph Aoun đang có chuyến công du tại Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm nay. Trong khi đó, quân đội Liban bắt đầu tiếp quản vùng thí điểm tại miền nam của nước này. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ và một Tổng thống Liban tại Nhà Trắng kể từ năm 2009. Văn phòng Tổng thống Liban cho biết, nội dung của hội đàm tập trung vào tình hình ở Liban và các biện pháp để tăng cường lệnh ngừng bắn, cũng như về việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này tập kích mới vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng đe dọa quân sự của Iran đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordani, quốc gia Ả Rập có lực lượng Mỹ đồn trú. Đây là đã là đêm thứ 10 liên tiếp quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang Iran tập kích nhau, trong khi cả hai bên cùng phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng, Mỹ dù tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng liên tục đưa các thiết bị quân sự mới đến khu vực. Động thái quân sự này chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran và phía Iran đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ả Rập Xê Út đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và vùng biển của quốc gia Ả Rập.
1: Thông báo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhấn mạnh việc Houthi đe dọa áp đặt phong tỏa hải quân là hành vi khủng bố. Bất chấp đe dọa này, Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ hợp hiến và được quốc tế công nhận tại Yemen. Chiều qua, lực lượng Houthi ở Yemen bất ngờ ra tuyên bố áp lệnh hạn chế hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sare nói rằng nhóm này quyết định cấm vận hàng hải với quốc gia thù địch dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa cụ thể không được đề cập. Tuyên bố phong tỏa hải quân với các cảng của Ả Rập Xê Út được Houthi công bố đúng một tuần sau khi nhóm này phóng tên lửa đạn đạo tấn công một sân bay bên trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Đây là lần đầu tiên kể từ khi các bên đạt được lệnh đình chiến không chính thức tại Yemen vào tháng 3 năm 2022, nhóm vũ trang Yemen tập kích vào Ả Rập Xê Út. Houthi khi đó cáo buộc Ả Rập Xê Út đã thực hiện cuộc không kích vào sân bay Sana'a để ngăn máy bay của Iran hạ cánh.
0: Giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua trong phiên 20 tháng 7 do căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại, cản trở nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Bản tin sáng 20 tháng 7 của các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING nhận định giá dầu Brent phá ngưỡng $90 một thùng trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu tình trạng này không được kiểm soát, thị trường có thể quay trở lại thời kỳ vùng vịnh liên tục, hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn. Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đang sụt giảm mạnh. Dữ liệu từ LSEG cho thấy chỉ có 4 tàu đi qua eo biển này trong ngày 19 tháng 7, giảm 50% so với con số 8 tàu của ngày hôm trước. Kể từ ngày 17 tháng 7 đến nay, hệ thống chỉ ghi nhận ít nhất 3 tàu chở sản phẩm dầu và 1 tàu chở dầu thô siêu lớn tiến vào eo biển này để nhận hàng. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Thủ tướng Đức cho rằng Đức đang phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn khác so với trước đây, bao gồm xung đột tại Ukraine, sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc và cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga. Phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ Đức chịu nhiều sức ép liên quan đến việc chưa thực hiện một số cam kết tranh cử, cũng như mức độ tín nhiệm của công chúng suy giảm. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt thông qua tuyến đường ống Nord Stream còn khả năng hoạt động. Song đến nay, Berlin chưa đưa ra phản hồi. Đức cũng đang đối mặt với làn sóng tăng giá nhiên liệu mới sau khi Mỹ nối lại các chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Bất chấp áp lực về nguồn cung giá và giá năng lượng, Liên minh châu Âu EU vẫn khẳng định không có kế hoạch quay trở lại sử dụng khí đốt của Nga.

0: Giới chức châu Âu vừa mạnh tay áp án phạt trị giá 550 triệu euro đối với AliExpress do không xử lý triệt để việc bán hàng giả và sản phẩm nguy hiểm trên nền tảng của mình. Với gần 200 triệu người dùng tại EU, những lỗ hổng kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử này đang đe dọa trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
1: Giá rẻ, mẫu mã đa dạng và giao hàng tận nhà. Những ứng dụng mua sắm trực tuyến từ Trung Quốc đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen tiêu dùng của nhiều người châu Âu. Thế nhưng đằng sau sự tiện lợi đó lại là những rủi ro lớn về an toàn mà giới chức Liên minh châu Âu không thể tiếp tục làm ngơ. AliExpress hiện có gần 200 triệu người dùng tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, một con số khác vừa được công bố khiến nhiều người giật mình. Chỉ riêng năm ngoái, có tới gần 15 triệu sản phẩm bất hợp pháp, hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên nền tảng này. Từ những thỏi son nhiễm trì, đồ chơi sắc nhọn cho đến các thiết bị điện tử có nguy cơ cháy nổ. Giới chức EU cho biết hệ thống kiểm duyệt của AliExpress quá lỏng lẻo. Nhiều sản phẩm chỉ được quét qua loa trong vài giây, tạo kẽ hở cho các gian hàng kém chất lượng bủa vây người tiêu dùng.
2: AliExpress vừa bị phạt 550 triệu euro do vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nền tảng này đã không đánh giá và kiểm soát tốt các
1: tảng xuyên biên giới trong việc cân bằng giữa mức giá siêu rẻ và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của quốc tế.
0: Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng với mức lũ ở 15 con sông vượt mức cảnh báo. Riêng tại tỉnh Quảng Tây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau màu đỏ về nguy cơ lũ quét. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm qua vừa tổ chức cuộc họp tham vấn để phân tích và đánh giá tình hình phòng chống lũ lụt quốc gia, đồng thời lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống mưa lũ trên cả nước. Theo bộ này, tính đến 9 giờ sáng 20 tháng 7, 15 con sông vẫn vượt mức cảnh báo, với mức vượt tối đa là 2,29 mét. Trong số đó, phía đông Quảng Tây có nguy cơ cao xảy ra lũ quét từ 8 giờ sáng 20 tháng 7 đến 8 giờ sáng 21 tháng 7. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu cam và khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt cần có biện pháp phòng ngừa. Sở Thủy lợi Quảng Tây đã quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ tại 4 thành phố từ chiều ngày 19 tháng 7 và duy trì tình trạng khẩn cấp tương tự tại 10 thành phố khác. Thưa quý vị, sau màn tranh tài đỉnh cao của trận chung kết World Cup 2026, sức hút của môn thể thao vua vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới. Tại một vùng quê ở Kenya, niềm đam mê trái bóng tròn không chỉ thuộc về các cầu thủ chuyên nghiệp hay là những người hâm mộ trên khán đài, mà còn được viết tiếp bởi những phụ nữ cao tuổi. Với họ, mỗi trận đấu không chỉ là niềm vui, mà còn là cách để sống khỏe, sống vui và vượt qua những giới hạn của tuổi tác. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Khoác lên mình bộ trang phục thi đấu, bà Penila Wambua, 56 tuổi, bà ngoại của ba người cháu, tự tin bước ra sân cùng các đồng đội trong câu lạc bộ bóng đá, các bà ngoại Mayani. Gia nhập đội bóng từ đầu năm nay, bà cho biết bóng đá đã mang đến sự thay đổi lớn cho sức khỏe của mình.
4: Tôi bắt đầu chơi bóng đá từ đầu năm nay. Trước đó, tôi thường xuyên bị đau nhức khắp cơ thể.
5: Lập dành cho những người đã nghỉ hưu, ít vận động và thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi đến với bóng đá để cải thiện thể chất, giảm phụ thuộc vào thuốc và có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau. Chúng tôi cùng cầu nguyện, cùng tập luyện, cùng hát, cùng cười. Sau mỗi buổi tập, ai cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.
3: Theo dõi các giải bóng đá quốc tế, đặc biệt là World Cup, các thành viên đều mong một ngày có thể đại diện Kenya tham dự những giải đấu dành riêng cho phụ nữ cao tuổi.
5: Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu World Cup và thật tuyệt khi được chứng kiến những màn trình diễn trên sân cỏ. Chúng tôi rất yêu mến các cầu thủ và luôn dõi theo họ. Cá nhân tôi cổ vũ đội tuyển Congo. Dù đội đã bị loại, nhưng họ đã có một giải đấu rất đáng nhớ.
3: Phong trào bóng đá dành cho phụ nữ lớn tuổi đang ngày càng phát triển tại Kenya, cũng như nhiều quốc gia châu Phi. Đây được xem là một cách hiệu quả để thay đổi định kiến về tuổi già và khẳng định lợi ích của việc rèn luyện thể chất ở mọi lứa tuổi. Theo các chuyên gia sức khỏe, việc duy trì hoạt động thể chất khi tuổi cao mang lại nhiều lợi ích.
6: Duy trì vận động khi lớn tuổi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc cao huyết áp, tiểu đường và béo phì. Đồng thời, việc tập luyện còn giúp tăng cường cơ bắp, xương khớp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

0: sự linh hoạt và giúp người cao tuổi tự thực hiện các công việc hàng ngày mà không phải phụ thuộc vào người khác. Khi vận động, cơ thể sản sinh hormone endorphin, còn gọi là hormone
1: động lực, giúp họ sống khỏe, sống vui và gắn kết với nhau. Trên sân cỏ, điều quan trọng nhất không phải là chiến thắng, mà là chứng minh rằng niềm đam mê và tinh thần cống hiến không hề bị giới hạn bởi tuổi tác.

Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, liên tiếp hai vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với cùng một thủ đoạn gây án, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Chỉ sau 20 giờ, kẻ thù ác đã xả lưới. Đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 21 tháng 7 trên INTV.

Kính thưa quý vị, võ cổ truyền Hà Nội kết tinh từ hào khí Thăng Long ngàn năm không chỉ là di sản mà còn là sức mạnh tinh thần đất Kinh Kỳ. Trong kỷ nguyên mới, di sản này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một động lực phát triển kinh tế trong ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô. Kính mời quý vị đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay.

0: Thăng Long Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi bằng thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nơi đây, dòng chảy lịch sử còn được viết bằng mồ hôi xương máu và cả bằng những đường quyền ngọn cước của các thế hệ cha ông. Võ cổ truyền Hà Nội, di sản phi vật thể đại diện cho tinh thần thượng võ, một chứng nhân lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Võ Thăng Long Hà Nội là sự hội tụ từ đất võ Bình Định ra Bắc đến những phái võ bản địa gắn liền với lịch sử giữ nước. Tất cả hòa quyện tạo nên nét đánh tài hoa, biến hóa của người Tràng An.
1: Cái đặc trưng của võ cổ truyền Hà Nội nó gắn liền với cái tích của Dẫu Không Thanh Lịch của người Tràng An. Mà đi đôi với cái nét văn hóa võ cổ truyền ý, thì là luôn luôn về cái xử lý, xử sự những cái tình huống lời hay ý đẹp. Và nó đi đôi với cái giáo dục truyền thống đạo đức của người Việt nói chung và của Hà Nội nói riêng. Tại sao Hà Nội người ta nói là Dẫu Không Thanh Lịch của người Tràng An, tức là Hà Nội là phải nhẹ nhàng, khẽ khàng, thì trong quyền thuật nó có những cái uyển chuyển rất nhẹ.
2: Võ cổ truyền thành phố Hà Nội thì có một cái đặc trưng riêng là chúng tôi giữ nguyên bản gốc của các bài võ cổ truyền mà người xưa truyền lại. Thế còn những các tỉnh khác thì họ có thể đưa vào những chương trình dưỡng sinh hoặc là lỏng nhẹ hơn. Còn riêng đối với bộ môn võ cổ truyền và của thành phố Hà Nội thì nó phải đặc trưng đúng bản gốc của các môn phái, các võ phái của võ cổ truyền.
3: Trong võ cổ truyền nói chung thì tất cả các đòn thế các đều khác với cả các môn võ của tỉnh khác. Và

0: Sóng cổ truyền nó sẽ có các đòn bắt đánh đổ đấy, các đòn quét trụ, các đòn đờ ve, các đòn chặn đập. Nhưng trong những môn khác ở các tỉnh khác thì người ta sẽ thiên về tấn công hoặc là người ta thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nhưng Hà Nội, võ của Hà Nội mình, của trường Hà Nội mình thì từ tấn công đến phòng thủ đều có những cái sự đặc sắc riêng của từng môn phái người ta đưa ra cho võ sinh tập.
1: Trải qua thăng trầm, võ cổ truyền Hà Nội vẫn như mạch ngầm chảy mãi. Đó là cốt cách, là linh hồn và là niềm tự hào của người dân thủ đô. Hà Nội hiện có hàng chục môn phái võ cổ truyền đang hoạt động. Đây là những di sản được hình thành qua nhiều thế kỷ, gắn liền với lịch sử giữ nước. Có thể kể đến như môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam. Với bề dày hơn 1.500 năm lịch sử, dòng họ Đinh Công tại làng Võ Lao, xã Hỏa Phú, thành phố Hà Nội đã cùng bao dòng họ khác tham gia dựng nước và giữ gìn bờ cõi chống giặc ngoại xâm và cho đến hiện tại góp phần đổi mới, phát triển đất nước. Sau bao thăng trầm của thời gian, đến thời điểm

0: không tốt. Đấy, rất nhiều khía cạnh. Và như thế thì chúng ta cần phải phát triển hơn nữa cái giao thông tỉnh, có quy hoạch bài bản để phục vụ cho cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội thủ đô.
1: Thay vì tiếp tục mở rộng trên mặt đất, nhiều giải pháp như phát triển bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng.
2: Các doanh nghiệp muốn đầu tư vào các bãi đỗ xe cao tầng như thế này.
1: Trong một đô thị thông minh, người dân không chỉ cần nơi gửi xe, họ cần biết ở đâu có chỗ trống, giá dịch vụ ra sao, có thể đặt trước hay thanh toán thuận tiện hay không. Bởi vậy, ứng dụng công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng, từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu, từ bị động xử lý chỗ đỗ sang chủ động dự báo nhu cầu.
2: Thành phố thì đang thúc đẩy về cái công nghệ ETC, không thu bằng tiền mặt. Và như thế là nó cũng rất là thuận tiện cho cái việc mà quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Cái thứ hai nữa cũng thuận tiện cho khách hàng khi vào gửi xe, họ được thanh toán đúng cái giá quy định của nhà nước. Cái thứ hai nữa là cơ quan quản lý cũng quản lý được cái doanh thu, cái lượng xe ra vào, cái điều tiết xe ở các khu vực trong Hà Nội. Bởi vì thực ra bây giờ trong vùng lõi thì cũng rất đang là hạn chế. Mà khi mà nhà nước mà áp dụng cái công nghệ vào cái lĩnh vực giao thông tỉnh như thế này ấy, thì có thể điều tiết được cái khu vực nào mà cái nhu cầu lớn, khu vực nào mà nhu cầu nó thấp.
1: Công nghệ có thể giúp tìm kiếm, quản lý và khai thác các điểm đỗ trở nên thuận tiện, hiệu quả hơn. Tuy nhiên về lâu dài, bài toán giao thông tỉnh của Hà Nội không thể chỉ giải quyết bằng những giải pháp công nghệ hay việc mở thêm từng điểm đỗ xe đơn lẻ. Bởi quỹ đất dành cho giao thông tỉnh ngày càng eo hẹp, trong khi nhu cầu sở hữu và sử dụng phương tiện vẫn gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quy hoạch, từ việc phát triển dàn trải trên mặt đất sang tổ chức không gian theo chiều thẳng đứng, tích hợp các công trình đỗ xe trong những khu đô thị, khu dân cư hiện đại.
0: Trước đây chúng ta quy hoạch là hoàn toàn quy hoạch theo mặt đất ấy. Và như vậy thì chính cái việc mà chúng ta quy hoạch theo chiều ngang như thế thì chúng ta mới đang rất thiếu quỹ đất. Thậm chí chúng ta bây giờ chỉ nếu mà cái đà mà chúng ta quy hoạch chiều ngang này thì chẳng bao lâu chúng ta chả còn đất đâu mà quy hoạch. Nhưng mà đây là xu hướng người ta là quy hoạch theo cột đứng. Cột đứng, tức là bây giờ một cái khu dân cư như thế người ta có thể xây 40 tầng, 60 tầng. Và như vậy cái tiện nghi ở trong cái khu là rất đầy đủ.
1: Giao thông tỉnh không chỉ thiếu những bãi đỗ xe mà còn thiếu quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ chế đủ mạnh để triển khai. Nếu những điểm ngẽn này không sớm được tháo gỡ, áp lực phương tiện cá nhân sẽ tiếp tục đè nặng lên hạ tầng đô thị. Còn tình trạng xe chiếm dụng lòng đường, vỉa hè vẫn là bài toán khó có lời giải, xử lý chỗ này vi phạm chỗ khác. Quy hoạch đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội và phát triển giao thông công cộng không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để giải quyết tận gốc bài toán giao thông tỉnh.

0: Thưa quý vị, tại tỉnh Phú Thọ, 5 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác
1: cài đặt, kích hoạt trái phép hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.
2: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho Truyền hình Công Nhân Dân. Thưa luật sư, là vụ án đầu tiên tại Việt Nam khởi tố hình sự hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với lại là phần mềm máy tính. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về tính chất và quy mô của vụ án này, đặc biệt là khi sản phẩm vi phạm lại được cung cấp cho rất nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên cả nước ạ?
3: Đây là vụ án rất là lớn và rất phức tạp liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và kết quả điều tra bước đầu cho thấy là các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội diễn ra nhiều năm và với cái số máy tính mà có sự can thiệp vào phần mềm có thể đến hàng chục nghìn máy tính. Xác định số tiền mà các đối tượng phạm tội thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng thì đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một trong những cái vụ án có tính chất cảnh tỉnh rất là cao đối với ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến gây tác động rất nhiều hệ lụy cho xã hội. Thứ nhất là đó là hành vi chiếm đoạt, là hành vi đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu cái sản phẩm đó. Thứ hai nữa là tạo ra một sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Những người có quyền sở hữu trí tuệ đó, họ quyền bán sản phẩm đó cho các cái khách hàng, các cái đối tác. Và những người mua sản phẩm đó thì cái chi phí về giá của họ sẽ tăng lên, trong cái đó cái sản phẩm bán ra họ sẽ cao lên. Còn các đối tượng mà trộm cắp cái quyền sở hữu trí tuệ này, đánh cắp như thế này thì rõ ràng là đã giảm cái chi phí đầu vào và tạo ra một sự cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra một sự bất bình đẳng. Và điều đáng chú ý

0: là các đối tượng dùng các cái phương pháp, các cái phương thức để can thiệp vào mã nguồn của cái hệ thống đó, vô hiệu hóa cái vấn đề bảo mật cũng như là sao chép, dẫn đến câu chuyện là những cái máy tính mà cài đặt cái phần mềm crack này thì sẽ có nguy cơ bị xâm nhập virus, có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, bị lộ lọt dữ liệu thông tin. Cho nên là cả phía cái người dùng đó thì cũng có thể trở thành nạn nhân kép, và quá trình sử dụng đó họ có thể bị hư hỏng, bị đánh cắp, bị chiếm đoạt các thông tin dữ liệu. Ngoài ra thì cái việc mà xâm phạm sở hữu trí tuệ đó nó tạo ra một cái môi trường bất bình đẳng và tạo ra một sự bất công bằng và ảnh hưởng đến cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Chúng ta thấy là các cái phần mềm đó là của các cái doanh nghiệp công nghệ nước ngoài, mà khi mà chúng ta không xử lý kịp thời, không xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm đó diễn ra phổ biến thì dẫn câu chuyện là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Chính vậy là cho rằng là cái việc xử lý đối với các trường hợp như vậy là rất cần thiết.
1: Vâng, vậy luật sư có thể phân tích làm rõ hơn hành vi của các đối tượng sẽ cấu thành tội gì theo bộ luật hình sự hiện hành, và với việc mà có các bị can bị khởi tố thì các đối tượng này sẽ phải đối diện với những mức xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?
0: Có hai loại chế tài để xử lý, đó là chế tài hành chính và chế tài hình sự. Đối với những hành vi mà chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội, số tiền thu lợi bất chính chưa đến 50 triệu đồng hoặc là gây thiệt hại chưa đến 100 triệu đồng hoặc là không phải là quy mô thương mại thì cái người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định 341 và với mức phạt là thấp nhất là 5 triệu đồng và cao nhất 50 triệu đồng. Còn trong trường hợp này thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định là các đối tượng phạm tội với quy mô thương mại và với các cái sản phẩm lên hàng chục nghìn sản phẩm và gây thiệt hại rất lớn hàng trăm tỷ đồng và các đối tượng thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng thì đó là cái hậu quả rất nghiêm trọng. Và với cái sự việc như vậy thì bộ luật hình sự quy định là nếu trong trường hợp mà xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc là gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả từ 100 triệu đồng trở lên hoặc là xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại thì thuộc một trong ba trường hợp đó với chế tài là phạt tiền hoặc là cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù. Với phạt tiền thì có thể đến 1 tỷ đồng, còn phạt cải tạo không giam giữ thì đến 3 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà phạm tội thuộc khung tăng nặng thì hình phạt có thể lên đến 3 tỷ đồng với phạt tiền và có thể lên đến 3 năm tù đối với là cá nhân. Với pháp nhân thương mại thì có thể bị phạt tiền trong tình huống này. Các đối tượng ngoài cái việc là bị xử lý bằng chế tài hình sự như vậy thì các đối tượng còn phải bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, số những cái tổ chức cá nhân mua phần mềm đó có ai là đồng phạm hay không, hoặc là họ bản thân họ cũng bị lừa, bị là người liên quan. Thì ở đây thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu trong trường hợp mà các cái tổ chức cá nhân mà có thỏa thuận với cái doanh nghiệp này về việc bẻ khóa, về việc là can thiệp vào mã nguồn, họ bị thiệt hại thì cũng có thể yêu cầu người phạm tội phải bồi thường thiệt hại.
1: Vâng, thưa luật sư, có thể nói là vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang đẩy mạnh cam kết quốc tế về bảo hộ sở hữu trí tuệ, thì theo ông vụ việc này sẽ là những bài học như thế nào đối với lại là các hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị lắp ráp máy tính và người tiêu dùng Việt Nam, và chúng ta cũng cần phải có những cái cơ chế giám sát như thế nào để xây dựng một môi trường thật sự an toàn và lành mạnh?
0: Đã đến lúc Việt Nam cần phải siết chặt hơn công tác quản lý liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt thì chúng ta cần phải đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó là không ngừng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ. Và thứ hai nữa là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cho mọi chủ thể, từ chủ thể mà tham gia hoạt động kinh doanh đến chủ thể là khách hàng thì đều phải hiểu và tuân thủ sở hữu trí tuệ. Thứ ba nữa là chúng ta phải nhận thức một cách là đúng đắn, sở hữu trí tuệ cũng chính là tài sản, cũng cần phải xây dựng các cơ chế để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. Và từ các cái hoạt động đó thì cũng mang tính chất là cảnh tỉnh, cảnh báo đối với các ngành, các cái lĩnh vực có liên quan sở hữu trí tuệ.
1: Một lần nữa trân trọng cảm ơn luật sư với những phân tích cụ thể vừa rồi, và cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay.

0: tiết ngay sau đây. Xin mời chị Linh Chi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Hồng Nhung và Thu Hương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. Thưa quý vị, rạng sáng nay đã xảy ra 3 vụ việc đáng tiếc khiến hơn 10 người thương vong. Trong đó, vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Đồng Nai với 7 người chết và 5 người bị thương. Ngay trong sáng nay, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Như tin đã đưa, vào khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Trần Thanh Hải trú tại tỉnh Khánh Hòa điều khiển hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến km 1839 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe lao vào giải lan can bên lề đường, gây những người bị thương.

0: Trong khi đó, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu, tỉnh Nghệ An, sáng sớm nay thì đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách khiến 3 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Gần 5 giờ sáng nay, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Bắc Nam. Khi đến nút giao với đường N2 thuộc xã An Châu, xe khách này giảm tốc rồi dừng lại. Đúng lúc đó, một xe khách khác chạy cùng chiều phía sau, chưa rõ biển kiểm soát, lao tới, tông mạnh vào đuôi xe này. Tại hiện trường, phần đuôi xe khách biển kiểm soát tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nặng. Chiếc xe khách gây tai nạn cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, cabin biến dạng. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó một người bị gãy đốt sống lưng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang phong tỏa, triển khai khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Liên quan đến thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tính đến ngày hôm qua thì mưa lũ đã khiến 9 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Thiệt hại về tài sản lên đến gần 443 tỷ đồng, tăng mạnh.
1: Có hạn nên tuyến quốc lộ 279 vẫn chưa được thông xe, dự kiến phải mất nhiều ngày tới mới có thể khắc phục. Chính vì vậy, các phương tiện muốn di chuyển đến xã Mường Than đều phải quay đầu đi quốc lộ 4D hướng lên Sapa, rồi tiếp tục di chuyển quốc lộ 32. Để thuận lợi cho các phương tiện di chuyển, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều điểm để thực hiện công tác phân luồng, hướng dẫn.
2: Đặc biệt là vào ban đêm để bảo đảm tài sản cho bà con. Tiến hành chia làm nhiều tổ. Thứ nhất là hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích. Cái thứ hai nữa là cùng với chính quyền xã là
3: ở để đảm bảo đời sống của các gia đình.
1: Thiên tai đã để lại những mất mát nặng nề, song với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của người dân, Mường Than đang từng bước vượt qua hậu quả sau lũ quét. Hơn lúc nào hết, sự chung tay của cả cộng đồng sẽ tiếp thêm nguồn lực để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và vững vàng sau thiên tai.
0: Cũng liên quan đến công tác khắc phục hậu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí tái định cư cho người dân vùng thiên tai. Dự án sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ bị mất nhà với hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm giao thông, điện, nước và nhà ở cấp 4. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu yêu cầu đơn vị có thẩm quyền lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai dự án để người dân sớm cuộc điều tra, qua đó làm rõ đối tượng trộm cắp. Đối tượng được xác định là Trịnh Lê Minh Sơn ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sơn là công nhân bảo dưỡng của công ty cổ phần bột giấy VNT19. Lợi dụng việc là công nhân và trước đây học nghề điện, Sơn đã lẻn đến các tủ thiết bị điện, tháo trộm các mô đun bên trong. Sơn khai nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp 145 mô đun có giá trị hàng tỷ đồng. Mục đích trộm cắp là bán nhằm lấy tiền đánh bạc. Chỉ vì hám lợi, Vũ Duy Khương trú tại xã Kẻ Giặt, thành phố Hải Phòng đã đặt mua 20 kg bạc nguyên liệu từ Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán lại kiếm lời. Cả 6 đối tượng trong đường dây này vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố. Theo kết luận điều tra, tháng 10 năm 2025, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh

0: quả tang các đối tượng gồm Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân cùng chú tại phường Móng Cái 2 và Móng Cái 3 tỉnh Quảng Ninh đang cất giấu.
1: Đã vụ rồi cha, không có ai ở đây hết.
2: Cả căn nhà trống trơn.
3: Không thể đâu.
1: Có một đứa
4: máu ở hiện trường vẫn chưa biết rõ là
1: vậy
4: của
1: thì
4: ai.
1: Đi mà phân tích.
4: Chúng tôi đã tiến hành. Chúng tôi là chuyên gia không cần anh nhắc.
5: Chuyên gia giỏi tới mức chắc chắn rằng ông ấy đang ở trong một ngôi nhà trống rỗng hay sao?
4: Cảnh sát hiện đang khoanh vùng lại. Có thể ông ta đã được chuyển tới chỗ khác.
5: Giờ cô vui chưa? Đây không phải thứ cô muốn sao?
6: Mẹ ơi, không phải lúc này đâu.
5: Hãy

0: Không cần phải lo.
1: Vậy sao?
0: Một lá bài vua, hai lá bài vua, ba lá bài vua, ba lá bài của Osway. Họ chết ra sao? Chắc anh hiểu rõ hơn tôi mà.
2: Tôi không muốn anh trở thành lá bài thứ tư. Nếu như anh có thể là nhân chứng điểm mù, tôi đảm bảo sẽ xin giùm cho anh giảm tội của anh xuống tới mức thấp nhất.
0: Trời ơi, lãng phí thời gian quá. Xem thái độ của anh ta đi kìa, ngang tàng ngạo mạn, bộ tưởng là mình giỏi lắm hay sao? Cứ tiếp tục đi, mình đi theo sếp.
2: Cho nấy thời gian suy nghĩ đi, ai cũng sợ chết mà. Điện thoại của tôi đợi cuộc gọi của anh.

0: Anh đâu? Anh Đông.
1: Sao rồi? Cảnh sát đang tìm anh ở khắp nơi.
2: Tôi không sao, tạm thời vẫn còn an toàn.
1: Không sao thì tốt.
2: Thẻ nhớ lần trước tôi đã đưa cho ông Nhạc rồi.
1: Tôi biết, nhưng mà vô dụng thôi.
2: Sao vậy?
1: Báo chạy bằng cách nào đấy chứ?
2: Tìm cho ra chứng cứ mà tới cảnh sát cũng không biết. Nắm chắc trong tay vậy họ sẽ kiêng nể anh, thì anh mới có thể an toàn được. Tôi biết sổ sách của công ty trước giờ lộn xộn, nhưng vẫn có thể lên sàn được. Trong đó chắc chắn có chuyện gì kỳ lạ. Anh Đông, có phải anh biết được chuyện gì không?
1: Công ty và cấp cao của sở giao dịch đúng là có làm chuyện mờ ám.
2: Là chuyện gì hả?
1: Cảm ơn anh đã nhắc tôi.
2: Có cần tôi giúp gì không? Anh em với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cho anh.
1: Được rồi, tôi biết xử lý. Anh em tôi.

0: Anh Trần. Sao trễ vậy? Hiếm thấy thiệt á.
1: Phải đó, tôi lên đó lấy giấy tờ dùng cho cuộc họp vào ngày mai.
0: Thẻ vào cửa hình như không phải của anh.
1: Công ty đang nâng cấp hệ thống, cái của tôi không dùng được, tạm thời dùng thẻ của thư ký.
0: À,
1: có vấn đề gì sao?
0: À, dạ không, không có gì. À, xin lỗi nha. Alo.

0: Sếp.
1: Cảm ơn.
0: Nghe Hiểu Hân nói tối qua đúng là Trần Nhật Đông đã về Osway, nhưng không bao lâu đã thấy hắn đi ra. Xem ra ở trong đó có giấu cái gì thật.
1: Hắn cũng có gọi cho tôi, còn hẹn tôi ra gặp mặt. Lúc đó sẽ biết xảy ra chuyện gì.
0: Nếu trong đó có chứng cứ tham ô thì tốt rồi, vậy càng ngày càng tiến gần hơn.
2: Ghê kế hoạch của sếp. Xin lỗi.
1: Ê, tăng ca 2 ngày rồi, mệt lắm có phải không?
0: Không sao đâu, có cà phê của Liêm Ký mà.
1: Tốt.
3: Vào đi.
1: Nhật Đồng.
4: Chuyện gì?
1: Ông xem đoạn clip này đi, phòng bảo vệ đưa qua.
4: Có vấn đề gì?
1: Phòng nhân sự từng hỏi Anna. Anna nói sếp của cô ấy Trần Nhật Đông hôm qua tới nhà tìm cô ấy, hỏi mượn thẻ vào cửa để vào công ty.
4: Hắn về công ty để làm gì?
1: Hắn mở tủ đựng đồ, sau khi lấy một lá thư thì lập tức rời khỏi. Trong thư đó rốt cuộc có cái gì mà nửa đêm nửa hôm phải mượn thẻ vào?
5: Dĩ Liêm.

0: Alo sếp, tôi phát hiện có hai người đàn ông rất đáng nghi đang đi vào tòa nhà của Trần Nhật Đông.
1: Canh chừng trước đi, tôi tới ngay.
0: Yes sir.
2: Anh Đông, sao mở cửa lâu vậy?
3: Không nghe thấy tiếng chuông. Nè, sao lại tới tìm tôi nữa vậy?
2: Không có gì. Hẹn bạn còn chưa tới giờ nên lên tìm anh nói chuyện. Anh Đông à, trước cửa nhà anh có vũng nước. Có phải có người tè trước cửa không? Mau ra xem đi.
3: Được.
4: Đứng yên, đứng yên. Vào trong.
2: Anh Đông, chạy mau.
4: Đi chết đi.
2: Anh Đông, lại kêu anh tới. Người của mình. Cẩn thận. IC. Anh Đông, anh sao rồi? Ráng lên, ráng lên. Anh đừng ngủ nha.
4: Sếp à.
0: Sếp,
5: gọi xe cấp cứu, bắt họ lại đi.
4: Yes sir. Là phải mau chóng tìm cho ra xe của Trần Nhật Đông.
2: Xe của hắn không đậu chỗ cố định. Bãi giữ xe này rất lớn, mọi người chia ra tìm.
4: Yes sir.

0: Sao hả?
1: Hai người sao rồi? Tìm được chưa?
0: Vẫn chưa.
2: Tôi tìm lầu 2 cũng không có.
3: Lầu 3 cũng không có.
1: Không thể nào. Thế anh đâu?
0: Không biết nữa. Hồi nãy thấy anh ấy nói chuyện với anh quản lý, sau đó không biết đi đâu.
3: Thế anh gọi

0: Sao hả?
1: Không có manh mối.
2: Tôi cũng không. Cấp sau cũng không có gì.

0: Lâm,
1: Lâm Diễm Như.
2: Thật ngại quá sếp Tạ. Sếp Hạ đúng thật là nội gián mà ICAC chúng tôi phái qua đó để nằm dùng. Nếu trước đó có thể chào hỏi một tiếng với tội trọng án thì đâu có hiểu lầm này.
1: Đừng nói vậy sếp Lương, tôi hiểu mà. Dù gì thì tất cả mọi người cũng làm việc cho chính phủ.
2: Quan trọng là

0: Xin lỗi sư phụ, nếu như em cẩn thận hơn sẽ có thể lấy được chứng cứ mà Osway mua chuột sở giao dịch. Tiếc là còn thiếu một bước nữa.
1: Tôi hiểu mà, lúc đó tình hình khẩn cấp. Thật ra cậu không sao đã là may mắn lắm rồi.
0: Nhưng mà ẩn mình lâu như vậy, gần sắp thu lưới thì uổng phí công sức thật không đáng chút nào. Hơn nữa thân phận nội gián còn bại lộ, sau này không thể về Osway nữa.
1: Đúng vậy, hành động nội gián của cậu tới đây chấm dứt được rồi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục điều tra nữa.
0: Trước khi Trần Giật Đông chết đi, có đưa cho em một chìa khóa xe. Ở trên xe của hắn em tìm được cái này, thuộc về một nhân viên của sở giao dịch tên Lâm Diễm Như.
1: Thư ký hành chính của sở giao dịch Lâm Diễm Như có liên quan tới vụ án sao?
0: Em nghĩ Trần Giật Đông kêu em tìm mấy cái này chắc chắn là phải có liên quan tới vụ án. Thầy Lương thì yên tâm, tụi em nhất định sẽ điều tra ra sự thật, bắt hung thủ chịu sự chế tài của pháp luật.
1: Yên tâm chứ, thật ra bao nhiêu năm nay trong số nhiều học trò của tôi, trước giờ cậu chưa từng làm tôi thất vọng. Cố lên.
0: Cảm ơn sư phụ.
2: Không ngờ tên Hạ Dĩ Liêm này lại là nội gián của ICAC.
3: Cậu ấy cũng liều thật, vì muốn lấy lòng của Trần Giật Đông ngồi tù mà cũng đồng ý.
0: Nếu lúc đầu họ chịu nói sớm cho chúng ta biết, vụ án này đã phá được nhanh rồi.
4: ICAC và cảnh sát chúng ta là hai bộ phận độc lập, hành động đương nhiên là bảo mật. Nếu như không cần thiết sẽ không tiết lộ công vụ.
5: Sếp à?
0: Sao hả anh Kiên, có manh mối gì không?
5: Không hỏi được gì. Chị Minh đi bán luôn cả sắc tướng cũng không hỏi được. Cho cà phê đó.
3: Chắc là nhận được tiền bịt miệng rồi.
2: Cho dù hắn chịu nói cũng chưa chắc biết nội tình. Cũng giống như người lúc trước giả làm bảo vệ ở bệnh viện vậy đó.
5: Không cần phải lo, họ thích chơi có phải không? Vậy chúng ta chơi với họ đi. Sau khi tôi đi rửa mặt xong, tôi sẽ vào đó từ từ mà chơi với họ.
4: Đúng vậy, nhớ kỹ, tổ trọng án chúng ta không có vụ nào không phá được. Chỉ bằng tập trung sức lực tìm xem còn manh mối nào không.
3: Tuy là bên ICAC có bản ghi âm của Trần Giật Đông, nhưng Nhạc Đổng dù gì cũng không nói rõ là muốn giết Trần Giật Đông, cho nên rất khó kiện được hắn.
4: Bây giờ đại ca đứng sau còn chưa bắt được, nhưng mà ít nhất thì cũng đã biết rõ được quan hệ của bọn họ rồi. Đi viết báo cáo trước đi.
5: Wow, vụ án của lần này liên quan tới nhiều người quá, tổ hợp phức tạp. Báo cáo phải viết làm sao đây chứ?
6: Phải đó sếp, có rất nhiều người bị thương vong, còn tống tiền nữa. Bây giờ ICAC cũng nhập vào điều tra, thật sự phức tạp lắm luôn.
4: Phức tạp cỡ nào chứ? Vụ lần trước thì sao? Thần Đâu, bắt đầu nói từ vụ đầu tiên đi.
0: Lúc bắt đầu chúng ta phát hiện được hai nhân viên của Osway, Trương Hoành Hoa và Lưu Tuấn Kiệt, trước sau bị giết. Chúng ta cứ tưởng là manh.
4: Còn người của Osway không muốn tội chứng bị lộ, cho nên đã hứa với họ rồi tiến hành giao dịch.

0: Nè, sao chỉ có một nửa?
1: Chắc là trong lúc giao dịch xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Trương Hoành Quay và Lưu Tuấn Kiệt lấy được tiền xong, đã vô ý bị người có ớt quay nhận ra thân phận của họ.

Yeah.

0: Bởi vì em trai của Manh Tiêu là Đào Vinh đang làm gì cho ớt quay.
1: Hắn chạy rồi.
0: Chắc là trong quá trình ngăn cản.
1: Mau cản hắn lại đi.
2: Biết rồi, tôi đi cản hắn lại.
0: Vô ý bị xe đụng chết.
2: Không được chạy.
3: Vì hiện trường vụ án không có camera, cho nên chỉ tưởng đây là một vụ tai nạn đụng chết người bỏ chạy bình thường.
4: Osway bị người ta tống tiền, đương nhiên là không nuốt nổi cục tức, cho nên là phải đối phó với Trương Hoành Quai và Lưu Tuấn Kiệt.
5: Vì không muốn truy cứu trách nhiệm, cho nên đã tạo ra giả tưởng, đánh lạc hướng cả thế giới, làm mọi người không nghĩ tất cả đều có liên quan tới Osway.
0: Kẻ hành hung chính là Từ Liệt Cương. Sau khi hắn đụng chết Trương Hoành Quai thì tiếp tục đi đối phó với Lưu Tuấn Kiệt.
6: Lệnh của...
7: đó là lệnh của cấp trên, không lý nào hắn không chấp hành.
3: Phải đó, chính vì Từ Liệt Cương lợi dụng tổ chứng mà hắn lấy được để uy hiếp Osquy, cho nên họ cần phải giết chết hắn.
5: Tôi nghĩ Trần Giật Đông có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại đi vào vết xe đổ.
0: Tên Nhạc Đổng này đúng là nham hiểm độc ác.
4: Vô dụng thôi. Nè, nhân chứng thì chết hết rồi, vật chứng mình cũng không có. Giờ còn ai có thể chỉ chứng tên Nhạc Đổng này là chủ mưu đứng sau lưng chứ?
0: Yên tâm đi, tôi không tin là hắn sẽ dừng tay lại đâu. Thế nào cũng sẽ lòi đuôi thôi, đúng không?
4: Thì đương nhiên rồi, sếp của chúng ta có bao giờ nói sai đâu chứ. Chữ nào cũng là lời vàng ý ngọc, mọi người đều phải nên nghe và học hỏi đi. Sếp giỏi nhất.
0: Còn không mau viết báo cáo đi.
4: Chừng nào nộp vậy?
0: Mấy người khác ngày mai, còn cậu trước khi tan sở.
4: Trời ơi, anh đối xử với tôi vậy? Anh không cảm thấy là đau lòng hay sao hả? Thiệt tình.
0: Tôi nói thật đó.
7: Em yêu anh.

0: Yên tâm đi, tôi không sao.
1: Không cần phải lo lắng. Tuy hôm đó cô cũng có mặt, nhưng cũng có nhiều người tham gia. Hơn nữa cô cũng không biết gì hết. Chỉ cần cô chịu hợp tác với cảnh sát, họ sẽ không kiện cô đâu.
0: Cảm ơn cô nha, Văn Tịnh. Cũng may có cô ở đây.
1: Cô khờ quá đi nói những lời này. Nói tóm lại, đừng đau lòng quá. Sau này phải sống thật vui vẻ.
0: Được.
2: Ông ta cũng rất hài lòng về sắp xếp này. Lúc đầu thì cũng có một chút do dự, nhưng sau khi nhận tiền không còn vấn đề gì nữa.
3: Lương Chính Hoa cũng là người thông minh. Người thông minh ai cũng cần tiền hết. Bây giờ ngược lại, tôi lo nhất đó là ICAC.
2: Thật ra ông không cần phải lo. Tuy là Hạ Dĩ Liêm từng làm nội gián
4: chỗ bác sĩ phải không?
5: Không phải đâu, không phải vậy đâu. Không có chuyện đó. Nari mất tích rồi hả?
4: Phải. Sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Nari đâu rồi. Tôi còn tưởng là nó đi kiếm bác sĩ rồi chứ. Ê,
6: bà ơi, bà bình tĩnh lại trước rồi nói. Bé Nari không có tới kiếm bác sĩ Asia. Tụi con cũng định tới đây kiếm bé Nari nè.
5: Hay Nari đi gặp bạn bè rồi. Con bé chơi thân với đứa nào?
4: Quanh nết. Hay là Nari đi kiếm quanh nết rồi?
5: Tôi cũng nghĩ vậy á.
4: Hay là vậy đi. Bây giờ chị gọi điện liền cho trưởng làng, kêu ổng tới nhà của thầy khám liền.
5: Được.
4: Đi thôi.
7: Nari xuất hiện rồi.

0: chứng tỏ giữa họ có sự liên hệ. Anh mau chóng truy tìm một chút tín hiệu điện thoại liên hệ với bọn bắt cóc, có được không?
1: Rõ rồi.
2: Chuẩn bị xong rồi anh hai.
1: Ờ, được.
3: Họ sẽ nhanh chóng tìm ra tôi.
4: Ai cho cô mở điện thoại vậy?
3: Tôi.
4: Công ty Âu Tứ không phải là công ty trinh thám. Họ chỉ là một công ty điều tra thương nghiệp. Họ không phụ trách tìm người. Họ chỉ phụ trách xử lý nguy cơ. Đây là một chiến thuật tâm lý, mục đích là để hù dọa cô thôi. Không phải tôi dặn cô là đừng mở điện thoại lên rồi sao?
3: Tôi chỉ mở một chút thôi.
5: Nhận thấy sự nguy hiểm vây quanh, Tuấn Văn đã căn dặn A Châu phải ẩn mình thật kỹ, thậm chí không được dùng điện thoại cá nhân. Đón xem tập 9 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, hơn 5 tỷ đồng tiền xử phạt, hàng trăm trường hợp xe quá tải cơi nới thành thùng bị phát hiện xử lý chỉ trong 6 tháng đầu năm. Những con số ấy
1: tước 40 phù hiệu kinh doanh vận tải, đồng thời xử lý 14 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe. Đó là kết quả công tác kiểm tra xử lý phương tiện vận tải của trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc trên quốc lộ 6 và quốc lộ 12B chỉ trong vòng hơn 6 tháng đầu năm nay. Nhưng phía sau những con số ấy là câu chuyện về sự quyết liệt của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn những hiểm họa luôn hiện hữu trên các tuyến đường huyết mạch.
2: Chúng tôi cũng đã tập trung vào các chuyên đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong đó chúng tôi xử lý triệt để những cái chuyên vi phạm như là cơi nới thành xe, vượt quá chiều cao kích thước cơ sở và quá tải trọng. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây nên mất an toàn trật tự giao thông trên đường. Trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm minh, triệt để và đảm bảo tính khách quan, trung thực.
1: Quốc lộ 12B dài khoảng 40 cây số, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 6. Đây là tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm của khu vực. Mỗi ngày, hàng trăm xe chở cát, đá, sỏi lưu thông qua nhiều khu dân cư. Chỉ cần một xe cơi nới thành thùng, một xe chở quá tải hay một xe để vật liệu rơi vãi đều có thể gây tai nạn, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát giao thông xác định công tác phòng ngừa phải bắt đầu từ việc kiểm soát chặt phương tiện ngay trên tuyến.
3: Trước đây thì xe quá tải chạy rất là nhiều, bụi bẩn ra đường, rơi vãi vật liệu ra đường. Gần thời gian vừa qua, công an cảnh sát giao thông
1: không chờ vi phạm gây hậu quả mới xử lý. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh, trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc duy trì tuần tra lưu động kết hợp kiểm tra chuyên đề về tải trọng. Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát xe vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm tra hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải quá khổ, vi phạm được ngăn chặn từ sớm. Cũng là lúc những tuyến đường huyết mạch trở nên an toàn hơn.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm.
5: Với cùng một thủ đoạn gây án, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Chỉ sau 20 giờ, kẻ thù ác đã xa lưới. Đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 21 tháng 7 trên INTV.
6: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì được

0: tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915.
1: Cao, có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: diện Tawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surion trong vai Thép Nurasin và Matira trong vai Pim Thibapson, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp.
1: Gà sẽ không chết. Hãy nhớ kỹ lời dặn, khối thiên thạch đèn đó không làm hại đến chủ nhân thật sự của nó.
2: Nhưng mà tôi vốn không phải chủ nhân của thiên thạch đen, mà là Sinh Hon mới đúng kìa.
1: Khối thiên thạch đen chỉ có thể thay đổi chủ nhân của nó khi chủ nhân đồng ý với việc chuyển giao. Nếu như ngươi chưa bao giờ đồng ý giao khối thiên thạch đen cho Sinh Hon, thì ngươi vẫn là chủ nhân chính thức của nó.
3: Mau đưa thiên thạch đen cho ta.
2: Thiên thạch đen, nè,
4: nè, đây nè, muốn làm gì làm đi.
3: Sức mạnh của ta đã xảy ra chuyện gì?
2: Thì ra là vậy sao? Cho nên lúc Sinh Hon cố gắng dùng sức mạnh của thiên thạch đen để đánh tôi, thì tôi đã nhận ra sức mạnh của hắn biến đi đâu mất.
5: Chàng không thể chết được Hiran. Đối với ta trên đời này không có gì quan trọng bằng chàng. Ta chỉ mong chàng được khỏe lại.

0: Có cái gì ở đây vậy?
1: Cẩn thận, cẩn thận.
0: Ba, đây chính là hồ tử thần. Chắc chắn đây là hồ tử thần rồi.
1: Đây nè, ném đi rồi kết thúc.
0: Ba, chúng ta sắp sửa thành công rồi.
1: Ném đi.

0: thật sự rất xinh đẹp. Ta chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp được như cô. Bởi vì cô xinh đẹp đến như vậy, cho nên Shin-hon mới bắt cô đi.
1: Chạy nhanh lên đi. Chạy nhanh lên.

0: đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi,
1: bỏ chạy đi,
2: bỏ chạy đi,
3: bỏ chạy
2: đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi, bỏ chạy đi,
4: nhanh lên
5: đi,
4: nhanh lên,
5: nhanh lên,
4: nhanh lên,
5: nhanh lên,
4: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nh

0: Giúp bà lão kia đi.
1: Cậu nói cái gì hả? Lê. Mẹ cậu đang đợi cậu ở nhà. Cậu phải cố gắng sống sót trở về. Mẹ cậu bị bệnh, chỉ có mình cậu, nên cậu không thể chết được. Kẻ bị tấn công giống như hôm nay, nhưng mà ta không ngờ nó đến sớm như vậy.
0: Anh nhanh đi đi, liên của Sinh Hòn sắp tới. Dù tôi có thoát thì chúng cũng theo giết tôi. Tôi sẽ kích nổ lựu đạn để giúp mọi người thoát.
1: Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên, đi nào. Đi chứ tôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên

0: sắp chết nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Ta rất thích đặc điểm này ở người Dohiran.
1: Ngươi hãy đi đi, không cần lo cho ta.

0: rất khôn ngoan khi trao nó lại cho ta.
1: Vậy sao? Hãy thả Ambika ra đi.
0: Ta có nói là sẽ thả cô ta sao?

0: sẽ phải chết chung với hắn ta. Lại, ai cả gan dám cứu tụi nó?
1: Đừng giết! Đừng giết!
2: Hai người, Malus, Malus.
3: Malus,
1: ra! Sống rồi!
2: Cây thần Gora khiến người cầm có thể tàn hình. Vậy còn cây súng, làm sao giúp đưa ta và Hiram tới đây?
3: Cây súng xoay thời gian và không gian.
2: Không cần lo cho ta đâu.
3: Sẵn sàng chưa?
1: Cánh thời gian.
3: Vậy là đi chưa? Canh thời gian cho đúng. Nhưng mà ta làm sao biết được người đến chỗ hai người bọn họ chưa?
0: Ta có nói là sẽ thả cô ta sao?
2: Hai người nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
1: Người không hiểu được cũng không sao. Để hiểu được mấy thứ này cần người có kiến thức. Thôi, coi như người không sao. Hãy ra vui rồi.
2: Ta đã dùng một ít bột ma thuật để cầm máu và chữa nội thương, nhưng chắc sẽ không cầm cự được lâu đâu. Bốn tay năm mắt, sao nó lại ở chỗ của hai người?
1: Thì bọn tao biết được hai người đang gặp phải kiếp nạn, cũng là do đinh vật này dẫn đường hai tụi ta tới.
3: Cổ anh ta quẹo rồi, có khi nào đã chết rồi không?
1: Ê, không chết được đâu. Nam chính trong phim không bao giờ chết đâu. Bị quán quyền nổ bơm đều như con bữa mà có khi nào chết đâu, đúng không? Sao ngươi không dùng bộ ma thuật để chữa lành cho anh ta đi?
2: Ta không thể chữa trị vết thương giỏi tới mức đó đâu. Cùng lắm chỉ là cầm cự thêm một chút thời gian. Phải rồi, trong đoàn của anh ta có một người là thần y. Ta sẽ kiếm anh ta chữa trị cho Hiram.
3: Đi đâu?
2: Ngôi làng của Analai.
1: Ôi, bị thổi sung lên như vậy ai sống nổi, đi phí công thôi à.
2: Nhưng mà đây là cách duy nhất rồi. Ta nhờ hai người trông coi giùm Hiram, ta sẽ nhanh chóng quay lại.
4: Nam Thiếp, tỉnh dậy đi nào. Nam Thiếp,
5: Nam Thiếp
4: à, Nam Thiếp, Nam Thiếp à, hút máu của tôi đi, hút đi mà.

0: cảm thấy rất có lỗi vì ta mà chàng phải đau đớn như vậy. Hơi thở sức sống của ta phải đổi bằng sự đau đớn mất mát của chàng.
1: Vết thương cô đau.
2: Làm thiết vội quá. Nhẹ thôi, hút bao chứ phải hút trà sữa trân châu đâu mà hút dữ vậy.
3: Trời ơi, con Phú Sa Gia ơi, nếu là tôi chắc tôi xỉu lâu rồi đó. Má
2: Phút nhưng mình qua chắc đuối rồi.
1: Chắc ơi, hình như con Mút không chịu nổi. Nam Thiếp, dừng lại đi. Nam Thiếp, dừng.
3: Con Mút ơi.
1: Con Mút à,
2: xỉu rồi.
3: Con Mút ơi.
2: Vậy sao nổi.

0: Nè, ngủ gì mà như động kinh vậy trời? Nè, chết dậy đi, chết.
1: Chết đó, chết đó.
2: Nằm mơ thấy gì hả?
1: Mà thấy Naribon tiếp cận tôi.
0: Ở ác mộng.

0: không chịu nổi nữa rồi.
1: Có bất ngờ nổ rồi sụp xuống không?
2: Ở trong đây là tốt rồi, bên ngoài còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.
3: Đúng rồi đó chị. Cậu Chris luôn nói với tôi là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
2: Không biết vợ họ sao rồi ha, tôi thấy lo lắng rồi đó.
1: Sốt ruột quá.
4: Con Moose đã tỉnh rồi.
1: Ui, Moose
5: sao rồi?
1: Tỉnh rồi hả?
5: Có ai đây, đem nước theo không?
3: Đây nè.
1: Ở đây. Nước nè, con Moose uống đi.
4: Ta xin lỗi. Và ta cũng thật lòng cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng ta.
1: Bà Moose nè, sao lại đưa ra quyết định nông nổi quá vậy chứ?
5: Cô Moose à, cô còn đau hay không?
6: Không sao đâu mà, tôi thấy thoải mái như được ngủ một giấc rất là ngon và đầy năng lượng luôn rồi. Nhưng nếu vết thương này khiến mọi người không được thoải mái, giác dùi muốn chết.

Thì Bao Sơn, nàng đang bị làm sao vậy chứ? Từ khi trở về lâu đài đến giờ, cơ thể của nàng nóng như lửa đốt, thuốc thang cũng không thể chữa khỏi được cho nàng. Ta rất lo lắng cho nàng. Thì Bao Sơn,

0: còn muốn ăn kem hả? Để bà dẫn đi ăn kem ở trong trung tâm thương mại, kem ngon hơn ở đây nhiều đó con, đi thôi. Con chọn màu nào?
1: Dạ, chọn màu này hả? Dạ, yeah.
0: Con thấy ngon không?
1: Dạ, rất ngon.
0: Ngon hả? Nếu mà ngon thì con ăn nhiều vô ngay chưa? À, không. Con đừng có tiếc cây kem nữa, nó bị dơ rồi, để ba mua cây khác cho con nghe không?
1: Con thấy tiếc.
0: Đừng cố tiếc cây kem chi con. Ba mua cây khác cho con được mà. Và từ nay nếu con muốn thứ gì con cứ nói được con.
2: Bà ơi bà, bác sĩ nói là có thể ba sẽ không tỉnh lại được nữa. Bà đừng bỏ.

Thì bao rồi? Nàng đang mơ thấy gì mà đáng sợ đến mức khiến cho nàng phải rơi nước mắt vậy? Nếu có thể vào trong giấc mơ để bảo vệ cho nàng, ta sẽ không chần chừ chút nào đâu.

0: hãy điều binh lính đuổi theo, tìm bắt cho được cái tên Hiran. Bắt sống hay giết thì tùy các ngươi. Tipasson, nàng tỉnh rồi.
1: Bà tôi có cơ hội khỏi không? Tôi tin ở anh nha, hứa với nhau rồi đó.
2: Anh sẽ đưa em rời khỏi vùng đất Himaba, về chữa trị cho ba em.
1: Tôi sẽ luôn ủng hộ anh, sẽ luôn tin anh.

0: nhắc là đã hết tác dụng rồi. Mọi người nhanh lên một chút được không? Ta sợ là Hiran sẽ không chịu nổi độc tố nữa.
1: Từ từ, đợi tôi với. Đợi với.
0: Komus.
2: Komus. Nè. Komus à. Komus.
3: Komus.
2: Komus à. Sao người cô nóng quá vậy?
3: Sao vậy?
2: Komus đang bị sốt khá cao. Chúng ta nghỉ ở đây một chút có được không?
4: Thôi tôi quyết định về đi.
0: Không được.
5: Đứng.
0: Nói ra có vẻ độc ác, nhưng nếu mọi người thấy tình trạng của Hiran, mọi người sẽ hiểu tại sao phải nhanh lên.

0: Cô Mút à, cô cố gắng chịu đựng, tôi sẽ dìu cô để đi tiếp. Tôi đỡ cô dậy nha.
1: Từ từ thôi.
0: Đi nào.
2: Vết thương trên cổ là vết cắn của Naribon phải không? Có thể cô ấy bị dị ứng với nước bọt. Nếu để nó
3: là giấc mộng thôi.
0: Có lẽ chuyện ở Wanalai đã khiến cho nàng thấy sợ hãi rồi.
3: Làng Wanalai.

0: chỉ muốn em biết một điều, dù lúc này hay lúc nào, anh vẫn luôn muốn nắm lấy tay của em. Anh sẽ không để cho em phải ở lại với cái tên Sinh Hôn. Anh sẽ...
1: Thiên Bác Sơn, nàng bị sao vậy? Thiên Bác Sơn, nhìn ta đi. Thiên Bác Sơn, hãy nhìn ta đi.
2: Hắn biết chúng ta đang ở đây, ta sẽ ra đấu với hắn để kéo dài thời gian cho tới khi Hiran được chữa trị xong.
3: Dù sao thì chúng ta cũng đã sát cánh tới tận đây rồi, chúng ta không thể bỏ vậy được. Cô cậu thì sao? Nếu bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó.
0: Thôi đi. Anh thì sao Bút? Có đi với tôi không?
3: Anh đi thì tôi cũng đi.
2: Được, nếu các anh đều đi, tôi cũng sẽ đi cùng. Ta thật lòng rất biết ơn mọi người.
1: Cô cứ thả nó ra đi, sao phải cầm nó trong tay?
2: Không được, nếu tôi buông ra thì đau đớn sẽ trở về với Hiran.

0: nay Nari không có tới trường. Ôi, xảy ra chuyện lớn vậy mà không thấy ai hết à?
1: Ở đâu rồi?
0: Xảy ra chuyện gì vậy? Bà ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả?
1: Bác sĩ đưa Nari đi đâu rồi? Hả? Nari đang ở chỗ bác sĩ phải không?
0: Không phải đâu, không phải vậy đâu. Không có chuyện đó. Nari mất tích rồi hả?
1: Phải. Sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Nari đâu rồi. Tôi còn tưởng là nó đi kiếm bác sĩ rồi chứ. Ê,
2: bà ơi, bà bình tĩnh lại trước rồi nói. Bé Nari không có tới kiếm bác sĩ Asia. Tụi con cũng định tới đây kiếm bé Nari nè.
0: Hay Nari đi gặp bạn bè rồi. Con bé chơi thân với đứa nào?

0: Quanh nết. Hay là Nari đi kiếm quanh nết rồi.
1: Tôi cũng nghĩ vậy á.
0: Ờ, hay là vậy đi. Bây giờ chị gọi điện liền cho trưởng làng, kêu ổng tới nhà của thầy Khảm liền.
1: Ờ, được được được
0: đi,
1: được.
0: Đi thôi.
2: Nari mất tích khiến tất cả mọi người đều lo lắng đi tìm. Tập 4 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Cao Đạt.
4: Tình yêu đang ở những cửa thành dân lân cận 30 dặm.
5: Có hai phiên chợ nhỏ tôi đang truy tìm.
6: Họ xác định phương hướng và vị trí giùm tôi có được không? Chỉ là bây giờ trước mặt tôi có hai con đường, tôi nên đi đường nào? Lỡ đi sai một cái là phải dòng cả ngày đó.
5: Chắc chắn họ sẽ gặp nhau tại phiên chợ.
6: Tín hiệu xuất hiện rồi, chứng tỏ giữa họ có sự liên hệ.
2: Lần theo tín hiệu Cao Đạt gửi, Khánh Long ngày càng tiến gần tới nhóm bắt cóc và tên trùm. Tập 8 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
7: A Châu, A Châu.
8: Anh Dân, anh đi đâu vậy?
7: Cô đừng lo, đừng lo. Ngồi xuống rồi nói.
8: Anh, họ đang đi tìm thám tử tường của Âu Tấn bên Mỹ. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra tôi.
7: Ai cho cô mở điện thoại vậy?
8: Tôi.
2: Người điều tra thương nghiệp, 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
1: và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực.
0: 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Đồng Nai đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai xác minh và giải quyết vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong. Diễn biến ban đầu xác định vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 7, tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, quê ở Khánh Hòa, điều khiển xe khách giường nằm chở 34 hành khách khởi hành từ Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7, khi đến km 1839+300 quốc lộ 1, địa phận xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, tài xế Hải phát hiện phía trước cùng chiều có một xe tải. Do trong tình trạng buồn ngủ, mất tập trung, tài xế đã đánh lái sang phải để tránh va chạm. Cú đánh lái khiến xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm liên tiếp vào hai hệ thống khung lan can bảo vệ. Trong đó, thanh lan can thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe ngay bậc lên xuống bên phụ phía trước. Va chạm đã khiến cho động cơ bị tắt máy, hệ thống hơi ngưng hoạt động nên cửa chính của xe không thể mở theo cách thông thường. Và cùng lúc này, khói và lửa phát ra từ khu vực bậc lên xuống phía trước rồi nhanh chóng bùng phát lan ra toàn bộ xe. Tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính để đưa hành khách ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa và khói lan quá nhanh, các nạn nhân không thể tiếp cận bên trong để cứu những hành khách ở dãy ghế cuối. Và ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn công an thành phố cháy được phát hiện từ chiều ngày 19 tháng 7. Thời tiết nắng nóng kéo dài, gió lớn, thảm thực bì khô cùng địa hình khó tiếp cận đã khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng ở đường Quang Trung, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 7.
1: Khoảng 8 giờ, người dân phát hiện khói đen trong căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, liền hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên, trong nhà có những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh và bốc lên cao, tạo thành bầu khói đen đặc. Nhận tin báo, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 có mặt cùng các chiến sĩ và xe chuyên dụng tiến hành dập lửa. Vụ cháy sau đó đã nhanh chóng bị dập tắt. Theo người dân, căn nhà xảy ra hỏa hoạn đang kinh doanh thuê trọ. Thời điểm phát hiện khói lửa bất ngờ bùng phát từ tầng trệt, người dân đã nhanh chóng hô hoán để báo động cho người bên trong thoát ra. Do lửa và khói đen bịt kín lối ra ở tầng trệt, những người bên trong phải tìm đường tháo chạy ra khu vực ban công, sau đó leo sang các hộ dân giáp ranh để thoát hiểm an toàn.
0: Sau 10 ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 19 bị cáo trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số là gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Herbitech. Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc, người đại diện pháp luật công ty Herbitech, 26 năm tù về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý hỗ trợ điều hành hoạt động công ty Herbitech, bị phạt 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tô không chấp hành hiệu lệnh, đẩy một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 7, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng Nguyễn Hoàng, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển ô tô mang nhãn hiệu Ford màu đen mang biển kiểm soát 36B54874 có hành vi vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một cán

0: bộ cảnh sát giao thông phải di chuyển giật lùi, sau đó lách sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp quyền hạn trong khi thành công vụ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận. Trường hợp vi phạm quy chế thi sẽ bị hủy kết quả theo quy định. Cùng với quá trình điều tra, tỉnh Quảng Trị đang triển khai tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên toàn địa bàn, kiểm tra các dấu hiệu bất thường và xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi. Thưa quý vị, sau hơn 18 tháng triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng tại xã Chư Pưng, tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Bằng sự đồng hành của chính quyền, lực lượng công an và các chức sắc tôn giáo, hàng trăm tín đồ đã từ bỏ sinh hoạt tôn giáo trái phép, trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm được nhà nước công nhận, góp phần xây dựng buôn làng đoàn kết bình yên và phát triển.
1: Trước đây, trên địa bàn xã Cư Pâng, mặc dù đa số người dân ở các buôn làng đều tập trung chăm lo sản xuất, bà con tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, xây dựng thôn buôn văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân còn nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, lén lút tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, theo cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam. Những người này thường xuyên hoạt động mê tín dị đoan như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, gây chia rẽ, xáo trộn trong sinh hoạt tôn giáo, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động tiêu cực đến văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc tín đồ các tôn giáo.
2: Cái này đã xảy ra gần đây, theo quan điểm thân học Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì cũng có cái hiến chương, cũng có giáo nghi thờ phượng cầu nguyện cho những người có niềm tin nơi Chúa. Trong hội thánh nào cũng vậy, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có cái giáo lý nói về vấn đề cầu nguyện, nhưng mà gần đây thì trong hội thánh có những cái biến tướng, nó đi xa, hơi lệch lạc, nó không đúng với giáo lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
1: Để giúp người dân nhận rõ bản chất của mê tín dị đoan, cấp ủy, chính quyền xã Cư Pâng đã triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, phát huy vai trò của các cán bộ cơ sở, già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong tuyên truyền vận động. Với cách làm gần gũi, sáng tạo, mô hình đã vận động hơn 380 tín đồ trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm tôn giáo hợp pháp, tích cực tham gia hoạt động tôn giáo chính thống, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.
3: Thứ nhất là quan tâm đời sống thuộc linh của bà con để bà con hiểu biết được lễ thật và chân lý của lời Chúa. Thứ hai là để bà con tin hữu chấp hành luật quy định của nhà nước, rồi các luật lệ của nhà nước.
1: Nhận rõ những biểu hiện sai lệch trong hoạt động tôn giáo trái phép, nhiều người dân đã chủ động từ bỏ để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, họ còn tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ấm no.
4: Hôm nay Bà Phước được xây một căn nhà nhỏ nhỏ nên làm cho kinh tế phát triển thôi, làm ăn thôi, cho là bà con ở nhà ấm no và hạnh phúc.
5: Đây là 46 đấy.
1: Chính sự gần dân, kiên trì và linh hoạt trong công tác dân vận, công an xã Cư Pâng đã tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
6: Công an xã luôn xác định chức sắc, chức việc, mục sư trên địa bàn là cầu nối hết sức quan trọng để cầu nối giữa lực lượng công an và bà con nhân dân, đặc biệt là tín đồ giáo dân trên địa bàn. Trong cái công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm,
7: phát huy những cái truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hóa dân tộc để chúng ta tiếp tục để nhân rộng các mô hình đó. Và hai nữa là phát huy cái vai trò của già làng, người uy tín, chức sắc, chức việc trong cái công tác giáo dục con em. Trên cơ sở nhìn chung là cái mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những cái điểm sinh hoạt tôn giáo để chúng ta

0: đủ điều kiện để chúng ta nhân rộng các mô hình.
1: Từ sự đồng lòng giữa cấp ủy chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc chức việc và đồng bào có đạo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi tấm gương sống đẹp hôm nay chính là nền tảng để những buôn làng trên vùng đất Tây Nguyên thêm bình yên, phát triển và giàu bản sắc, để đạo và đời luôn đồng hành vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
2: 17. Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy được...
3: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó,
4: đường biên giới Việt-Lào, ba cửa khẩu quốc tế, hàng chục đường mòn lối mở tự phát. Quảng Trị từ lâu luôn được xem là một tuyến biên giới lửa, nơi diễn ra cuộc chiến cam go, không khoan nhượng với các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy xuyên quốc gia. Nhiều năm qua, truyền hình Công an Nhân dân đã liên tục bám trụ, phản ánh thực trạng nhức nhối này. Khi những gọng kìm được siết chặt bằng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, liệu tuyến biên giới này đã thực sự hạ nhiệt, buôn lậu đã bị đẩy lùi hay chỉ đang án bình bất động, nằm chờ để biến tướng tinh vi hơn? Điểm đến đầu tiên trong hành trình của nhóm phóng viên ANTV là chợ Đông Hà, một trong những đầu mối giao thương lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Tại đây, đường cát Thái Lan được bày bán một cách công khai, lấn lướt hoàn toàn đường nội địa nhờ giá rẻ. Đáng nói,

0: phần lớn người bán không hề né tránh khi thừa nhận đây là hàng trôi nổi, không hóa đơn chứng từ bên kia biên giới.
1: Bình kính đây em để bình kính vàng và trắng.
2: Đây là bình kính
1: đường đi, 18 ngàn ấy. Cái này là của Thái về là nguyên bao, là nguyên bao là từng bao 50 kính là của đường của Thái về hết.
2: Cái việc em lấy số lượng nhiều thì xử lý hóa đơn chứng từ được không?
1: Không, không đấy là có hóa đơn ở đây là một lần phức tạp lắm. Nói chung lại là hóa đơn có em ạ. Hóa đơn ở đây cả chợ Đồng Hà mình lấy hầu như không việc hóa đơn.
2: Thế bây giờ cái này mình viết hóa đơn
1: thì từ việc hóa đơn ra.
2: Thì mình ghi là hàng mặt hàng đường.
1: Mặt hàng đường, đường của công ty.
2: À, ghi trên mặt hàng
1: đường. Công đường của hạt Tây Hạt.
2: À.
1: Là 25 ngàn cái là chỉ việc hóa đơn cho em đó.
0: Đằng sau mức giá rẻ hấp dẫn ấy không đơn thuần là câu chuyện của một mặt hàng tiêu dùng. Đó là dấu hiệu của một dòng chảy hàng lậu khổng lồ đang âm thầm len lỏi vào nội địa, tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng với doanh nghiệp trong nước, làm thất thu ngân sách và tiếp tay cho những đường dây tội phạm xuyên biên giới.
3: Hóa đơn cái đường đi thôi, còn đường lâu mình chỉ có một hóa đơn. Đường Thái về Hồ Bắc thì chỉ có một hóa đơn. Chẳng qua miền bộ đổ cũng nối thôi chứ.
4: Công an tỉnh chúng tôi đã phát hiện và khởi tố 3 vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới, khởi tố 6 bị can và với cái trị giá hàng hóa nhiều tỷ đồng. Những cái kết quả bước đầu này cho thấy thì tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Lào của tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp trên các cái mặt hàng trọng điểm như là đường kính, rồi động vật, trâu bò, ma túy, rồi một số cái hàng hóa của tạm nhập và tái xuất. Đối với những cái mặt hàng này nó có giá trị lớn và ảnh hưởng đến cái đời sống dân sinh của bà con cũng như là gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của đất nước.
5: Đối với mặt hàng đường kính cũng như một số cái mặt hàng trọng điểm khác thì ngay từ cửa khẩu chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan tại các cửa khẩu thực hiện chặt chẽ quy trình thủ tục thông quan cho các cái loại mặt hàng trọng điểm này. Đồng thời, sau khi hàng hóa thông quan, lực lượng kiểm soát hải quan thực hiện đồng bộ hiệu quả cái việc thu thập thông tin đối với các cái hiện tượng mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới, qua đường lộ, đường mòn lối mở, đặc biệt là khu vực dọc tuyến sông Sepol.
0: Đây là kết quả sau nhiều đợt ra quân tổng lực siết chặt từng lối mở.
6: Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại cột mốc 6061 giáp danh giữa biên giới Việt Nam và Lào. Và như quý vị có thể nhìn thấy là giữa Việt Nam và Lào chỉ cách nhau một con sông Sepol rất là ngắn thôi ạ. Và ở đây thì lại rất nhiều đường mòn lối mở dẫn đến việc các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại đã lợi dụng các cái đường mòn lối mở này để đưa vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại sang với Việt Nam. Chính vì vậy đòi hỏi lực lượng biên phòng phải tổ chức chốt chặn và dùng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại tại nơi đây.
0: Để có được sự hạ nhiệt này là cả một cuộc đấu trí căng thẳng. Bởi chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 4 năm 2026, phía bên kia bờ sông Sepol vẫn luôn là các điểm nóng tập kết đường cát lậu Thái Lan, chờ trực sơ hở của lực lượng chức năng là sẽ nhỏ hàng, dùng xuồng máy đỏ ngang vượt sông.
7: Các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng và hoạt động buôn lậu gian lận thương mại thì chủ yếu là chúng tập kết hàng hóa phía bên kia đối diện của nước bạn Lào, đặc biệt là xã bờ sông Sepol. Sau đó sẽ lẻ hàng hóa ra và thuê các cứu vạn hoặc là sử dụng đò máy và các phương tiện xe máy có vận tốc tương đối lớn để sau đó thì lợi.
6: Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại kho tăng vật của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Và như quý vị có thể thấy, đa phần mặt hàng ở đây là mặt hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan. Do vậy, nếu như

0: chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước và người tiêu dùng.
1: Thực tế cho thấy, mỗi đợt cao điểm ra quân đều mang lại những kết quả tích cực, các điểm nóng tạm thời được hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở những chiến dịch ngắn hạn, nguy cơ đánh xong lại nóng, đâu lại vào đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc chiến chống buôn lậu đường kính đòi hỏi quyết tâm chính trị bền bỉ, lâu dài, với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng từ biên giới đến nội địa. Quan trọng hơn, cần chuyển mạnh từ ngăn chặn các vụ vận chuyển nhỏ lẻ sang đấu tranh chuyên sâu, bóc gỡ tận gốc các đường dây, ổ nhóm và đầu nậu cầm đầu, những đối tượng đứng sau tổ chức, điều hành và hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu. Chỉ khi cắt đứt được nguồn cung, triệt phá được các mắt xích tiêu thụ và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cuộc chiến chống buôn lậu mới tạo ra được hiệu quả bền vững, thay vì chỉ lắng xuống sau mỗi đợt cao điểm, rồi lại tái diễn với những phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Thực tế cho thấy, án binh bất động ở mặt hàng đường lậu không có nghĩa là biên giới đã hoàn toàn bình yên. Khi các gọng kìm kinh tế siết chặt, tội phạm ma túy xuyên quốc gia lại tìm mọi cách biến tướng manh động hơn để thẩm lậu cái chết trắng vào nội địa. Chuyên án bắt giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp mới đây là minh chứng rõ nét cho sự biến hóa phương thức tinh vi này.
2: Các đối tượng không trực tiếp giao dịch mà giao nhận ma túy, mà là vứt ma túy ở tại một địa điểm nào đó, sau đó là sẽ chụp ảnh và gửi lại cho đối tượng mua để đối tượng mua nhận ma túy. Sau khi nhận được ma túy sẽ chuyển tiền qua tài khoản để cho đối tượng bán, và các đối tượng là sẽ không trực tiếp gặp nhau vào trong việc giao dịch mua bán ma túy.
1: Không gặp mặt, sử dụng sim giác và mạng xã hội ảo để điều hành dòng hàng, dòng tiền. Nhưng với tinh thần chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng cả đường dây, từ đầu năm 2026 đến tháng 6 năm nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá hàng trăm vụ án ma túy phức tạp, bóc gỡ tận gốc các đối tượng chủ mưu, núp bóng phía sau.
3: Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đối với cái tội phạm ma túy và tội phạm về kinh tế thì phải quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp để đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa. Thì chính vì thế cho nên chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp công tác khác nhau để có thể chủ động phát hiện và chủ động đấu tranh ở tất cả nhiều bậc khác nhau theo cái sự tồn tại của cái dòng hàng hóa và dòng tiền tệ. Thì chỉ có khám phá đúng bản chất của tội phạm, những cái người hướng đến cao nhất là những kẻ đối tượng chủ mưu cầm đầu, những người đã bỏ cái tiền ra để tổ chức các hoạt động buôn lậu.
4: Nhiều năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị trước đây và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và nay là chi cục Hải quan khu vực 9, chúng tôi đã thực hiện các cái chuyên đề, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các cái nhóm mặt hàng này, và đấu tranh rất hiệu quả với cái hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, với các cái vụ việc trọng điểm điển hình được chủ trì khám bắt rất là chủ động và thực hiện rất tốt cái công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như là công an, bộ đội biên phòng để đấu tranh xử lý triệt phá các cái vụ án vận chuyển ma túy trái phép xuyên biên giới và có tính chất quốc tế tại cửa khẩu, qua cửa khẩu Lao Bảo và Cha Lo.
1: Bên cạnh ma túy, một mặt trận khác cũng đầy cam go nhưng thường ẩn mình dưới danh nghĩa thông thương chính ngạch. Đó là tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả. Các loại quần áo, giày dép, giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được bày bán tràn lan ở các chợ dân sinh. Thực chất đều có nguồn gốc từ những lô hàng quá cảnh được ngụy trang tinh vi ngay tại cửa khẩu

0: Thưa quý vị, đây là chiếc container chở hàng vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra bắt giữ và dẫn đến xử phạt. Tuy nhiên, để xử phạt được lô hàng này vi phạm sở hữu trí tuệ thì lực lượng hải quan đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để chứng minh đây là hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và lô hàng này có giá trị lên đến 6 tỷ đồng.
1: Khi các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng tối đa công nghệ cao, lực lượng hải quan cũng buộc phải chuyển trạng thái từ kiểm tra thủ công sang kiểm soát thông minh. Những lá chắn công nghệ hiện đại đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp

0: ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp chân chính, đồng thời chặn đứng các hành vi gian dối thương mại điện tử.
1: Qua các cái máy móc thiết bị, đặc biệt là cái máy soi hành lý thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát hiện các cái vụ vi phạm về cái cất giấu các cái hàng cấm như ma túy, vũ khí, và chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành chức năng để làm rất là quyết liệt cái này. Và cũng trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cũng như là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để là ngăn chặn kịp thời các cái hành vi buôn lậu cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2: Thời gian gần đây, đặc biệt là thực hiện cái công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng hải quan đã triển khai đồng bộ quyết liệt các cái biện pháp kiểm soát về thực thi sở hữu trí tuệ ngay tại biên giới. Và thực tế trong năm nay thì năm 2026 chúng tôi đã đấu tranh thực hiện hiệu quả.
0: Được chuyển từ tư duy chặn từng chuyến hàng sang tư duy triệt phá cả đường dây. Muốn siết chặt gọng kìm, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa biên phòng, hải quan và công an từ biên giới vào nội địa, từ thực địa lên không gian mạng chính là chìa khóa then chốt.
3: Đối với phòng nghiệp vụ chúng tôi sẽ là người tham mưu cho ban chỉ huy sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm và nắm chắc tình hình, và đồng thời đề xuất ban chỉ huy sẽ là làm rõ trách nhiệm những ai để đó là thiếu trách nhiệm, rồi là tiếp tay làm ngơ cho các cái đối tượng buôn lậu của nhân lực thương mại.
4: Thưa quý vị có thể nhìn thấy ngay sau tôi đây chính là những con đò. Những con đò này thì thường xuyên là vận chuyển nông sản của hai cư dân biên giới. Tuy nhiên thì rất nhiều đối tượng buôn lậu đã lợi dụng những cái con đò như thế này để vận chuyển hàng lậu. Và nếu lực lượng chức năng, đặc biệt trong đó có lực lượng biên phòng, không tổ chức siết chặn kịp thời và ngăn chặn thường xuyên, thì những con đò đường lậu như thế này ngay lập tức sẽ được nhập vào nội địa và gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước.
0: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, đấu tranh thành công 139 vụ, xử lý 133 đối tượng vi phạm. Đối với lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng chức năng phát hiện 26 vụ với 25 đối tượng, thu giữ khoảng 51 tấn đường cát, 250 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 57 chai rượu ngoại. Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy, buôn lậu và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới không còn là những hành vi riêng lẻ. Phía sau các đối tượng trực tiếp vận chuyển, có hay không cả một mạng lưới tổ chức điều hành và tiêu thụ hàng hóa, ma túy với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.
3: Trước đây là cũng đã xuất hiện một số đường dây tội phạm, nhưng mà từ khi sát nhập đến nay là chấp hành cái sự chỉ đạo của cấp trên. Phòng nghiệp vụ thì là tập trung là tham mưu cho ban chỉ huy là các cái biện pháp nghiệp vụ xác minh sàng lọc, điều tra xác minh sàng lọc tất cả các cái đường dây đối tượng rồi có liên quan
5: đối với các chốt, rồi là các máy ảnh nhiệt, ống nhòm ảnh nhiệt để quan sát vào ban đêm để ngăn chặn, rồi là các công cụ hỗ trợ khác để giúp cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt được thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng hiệu quả tốt hơn, và cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt.
2: Tại cửa khẩu, lực lượng biên phòng và lực lượng hải quan luôn được xác định là cái lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn. Vì vậy, chúng tôi xác định việc phối hợp với lực lượng biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong công tác chống buôn lậu. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục xác định, ngoài việc phối hợp theo quy chế, theo kế hoạch, thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp các cái chuyên đề, phối hợp có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp theo hướng là số hóa và xây dựng các cái chuyên án đấu tranh có tính chất tinh vi, phức tạp.
0: Cuộc chiến trên tuyến biên giới không chỉ là ngăn chặn dòng chảy của hàng lậu, đó là cuộc chiến bảo vệ uy tín quốc gia trong thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, giữ gìn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và xây dựng một thị trường phát triển lành mạnh. Bởi mỗi mắt xích được siết chặt nơi biên giới hôm nay cũng chính là một nền tảng được củng cố cho tăng trưởng bền vững của đất nước trong tương lai.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử Đảng ta. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội đã xác định những định hướng chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đại hội 14 là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những quyết sách đúng đắn, mà còn là việc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Gương lần thứ 8 và gắn với trực tiếp với các đảng bộ của mình, lời các báo cáo viên đang công tác. Đây là sự thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc này.
0: Ngày 29 tháng 7 năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có hướng dẫn số 24 về công tác tuyên truyền miệng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2026 về tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
2: Hội thi của báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã thể hiện là một đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng, là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng để truyền cái cảm hứng, củng cố niềm tin, đặc biệt là khơi dậy cái khát vọng cống hiến của cán bộ đảng viên, của dân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Trong khối các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Quân ủy Trung ương là đơn vị đầu tiên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được triển khai thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút 19.494 lượt báo cáo viên các cấp dự thi. Nội dung dự thi bám sát yêu cầu tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điểm nhấn của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Lần đầu tiên, ngân hàng 500 câu hỏi cùng các sản phẩm mềm điều hành chấm thi và tổng hợp kết quả được triển khai đồng bộ. Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số được ứng dụng để hỗ trợ các phần thi. Vòng chung khảo được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 52 điểm cầu, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong kỷ nguyên số. Việc lựa chọn hình thức triển khai hội thi cũng có sự linh hoạt. Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương thực hiện xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, nghiêm túc và hiệu quả. Với sự tham gia của 16 thí sinh đến từ 11 đảng ủy trực thuộc, đại diện cho nhiều cơ quan tham mưu chiến lược, các cơ quan tư pháp, báo chí và cơ sở nghiên cứu đào tạo của Trung ương. Qua vòng xét chọn, ban tổ chức đã lựa chọn 2 báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia hội thi khu vực.
3: Mỗi báo cáo viên đều mang đến đây những câu chuyện rất đặc sắc của địa phương mình, của đơn vị mình, và họ đều trình bày với những cách làm rất sáng tạo. Có người thì là trình bày bằng video trình chiếu, có người lại mặc đồ dân tộc lên và nói bằng tiếng dân tộc, có người lại bằng những cái sản phẩm thực tế của mình để đưa đến một cách sinh động nhất và những cái định hướng chiến lược của Đảng trong Đại hội 14 cũng như là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20.

0: nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi được tổ chức đồng bộ, bài bản từ cơ sở đến cấp tỉnh, theo mô hình cụm, thu hút hơn 3.100 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Lực lượng Công an Nhân dân cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến 5 cụm thi, qua đó đã lựa chọn 12 báo cáo viên tiêu biểu.
1: Thì tất cả các cái nội dung từ các cái đảng bộ trực thuộc có báo cáo viên tham dự, chúng tôi cũng đều đề xuất là
0: mỗi cán bộ đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xây dựng trách nhiệm, chuyển mạnh từ học nghị quyết sang làm theo nghị quyết, thực hiện nghiêm túc phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng, làm có kết quả. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ tinh thông, đã nỗ lực tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
2: Bằng quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị, của lực lượng an dân và công an các đơn vị địa phương, thì chúng tôi đã đến thời điểm này, chúng tôi đã triển khai và đã hoàn thành về mặt cơ bản mô hình tổ chức công an ở cấp xã.
0: Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, hội thi là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những báo cáo tuyên truyền viên tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, khẳng định vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tư tưởng của Đảng.
3: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như vũ bão như hiện nay, thì xuất hiện rất nhiều các nguồn thông tin từ chính thống và không chính thống, và việc chọn lọc, xử lý thông tin chính thống thì có vai trò rất quan trọng. Vì điều đó sẽ càng khẳng định ý nghĩa vai trò của
4: điều chỉnh, định hướng, kiến tạo, nó có cái thay đổi như vậy, và chính vì thế nó làm phong phú thêm những các cái, và nó khẳng định, quan trọng nhất là nó khẳng định trở lại nghị quyết, nó không chỉ truyền đạt một chiều mà nó khẳng định trở lại là cái tính đúng đắn của nghị quyết, thì tôi cho rằng đấy là cái điểm rất là mới.
0: Quả hội thi tiếp tục khẳng định, dù ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền miệng vẫn được quan tâm đổi mới, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và đưa chủ trương của Đảng
5: lan tại cơ quan đơn vị và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
0: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được các địa phương, đơn vị tổ chức nghiêm túc, bài bản, đúng mục đích yêu cầu, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nội dung hình thức tổ chức hội thi có nhiều đổi mới, khuyến khích thí sinh phát huy khả năng nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, ứng dụng hiệu quả các phương thức tuyên truyền hiện đại, kết hợp hài hòa giữa tính lý luận, tính thực tiễn và khả năng truyền cảm hứng, tạo nên những cách tiếp cận mới trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng.
6: Thực sự là tôi cảm thấy là rất là lắng đọng sau khi mà kết thúc cái phần trình bày của mình, bởi vì là trước khi lên trình bày thì tôi cũng đã được chứng kiến những cái phần thi rất là sinh động và giàu cảm hứng của các cái báo cáo viên khác, và qua đó thì cũng cho tôi những cái đúc rút, những cái trải nghiệm rất riêng để mình có thể tích lũy cho mình về mặt kỹ năng, kiến thức cũng như thông tin để phục vụ cho cái công việc sau này.
0: Cũng tại thủ đô Hà Nội, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức ở 132 đảng bộ trực thuộc, thu hút hơn 5.000 thí sinh tham gia, 100% đơn vị hoàn thành tổ chức hội thi cấp cơ sở. Trong kỷ nguyên số, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn là người kiến tạo không gian thông tin tích cực, lan tỏa niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội và đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những phương thức ngày càng hiện đại, hiệu quả. Bước chuyển đó không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, mà còn thể hiện sự quyết tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng.
7: Công tác tuyên truyền miệng vẫn có những lợi thế riêng, đó là mang theo được cảm xúc của người nói. Và qua công tác tuyên truyền miệng này thì có thể

0: thành những video clip, thành những bài phát thanh, thành những bài truyền hình trên các ứng dụng mạng xã hội và có tác dụng rất lớn trong công tác lan tỏa tinh thần của nghị quyết đại hội 14 trên rất nhiều góc độ khác nhau. 47 thí sinh là 47 màu sắc, 47 nội dung, và mỗi nội dung thì đều hướng đến làm sao chúng ta nhanh nhất, sớm nhất hoàn thành được mục tiêu mà đại hội 14 đề ra, với một mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Về mặt kiến thức là chúng tôi đã lĩnh hội thêm một sâu sắc hơn các kỳ nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những vấn đề mới, những vấn đề cốt lõi trong văn kiện đại hội 14 của Đảng. Cái thứ hai là về phương pháp kỹ năng thì chúng tôi cũng được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các kỳ bạn bè, đồng nghiệp, từ thí sinh đến từ các đoàn khác về những kỳ phương pháp kỹ năng tuyên truyền biển. Thì từ đó là chúng tôi cũng hoàn thiện hơn các cái phương pháp kỹ năng của mình.
2: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực 1 năm 2026 được diễn ra tại Sapa, tỉnh Lào Cai, quy tụ 47 thí sinh.
3: Cái cơ quan đảng từ cơ sở cho đến đảng bộ trung ương và đã tổ chức triển khai ngay từ sau khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng thành công tốt đẹp, thì chúng tôi đã triển khai và có những cái đảng bộ mà đã lựa chọn ra cả
2: và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,
1: củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an Nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về Cảnh sát Nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962, và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn chức gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6 năm 1966. Đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi còn lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều những hiện vật của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng tại đây. Và trước tình hình đó thì Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động sẵn sàng lên đường trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng SBC, và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng SBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng 10-65 phân phối và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại thành phố mang tên Bác sau khi thành lập.
0: Nếu trong thời chiến, lực lượng cảnh sát nhân dân là cánh tay đắc lực, góp sức cùng các lực lượng khác trong công an nhân dân, cùng với quân đội nhân dân và toàn đảng, toàn dân hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thì đến thời bình, cảnh sát nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Trong thời kỳ đổi mới thì xuất hiện rất là nhiều loại hình về tội phạm. Tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma túy, tội phạm về hình sự và tội phạm về công nghệ cao. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đổi mới này thì vai trò rất lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng đã tham gia rất là nhiều những vụ án chuyên án lớn nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự và đưa

0: bước được cái tình hình ổn định trên địa bàn cả nước nói chung. Điển hình ở đây, bảo tàng đang trưng bày một số những cái vụ án rất lớn gắn liền với những cái chiến công của lực lượng cảnh sát. Có thể kể đến vụ án Nam Cam và đồng bọn, vụ án về ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Cùng với đó thì bảo tàng còn trưng bày một số những vụ án có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn này, như là những vụ án về kinh tế, đó là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, hay là vụ án phạt chất thải của công ty Vedan, đều có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là lực lượng cảnh sát môi trường trong giai đoạn về trưng bày tại bảo tàng. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng công an nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng, để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá, lưu giữ tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng.

0: Sao cái giấy
1: mình
2: không
1: đi
2: không giúp ổng
1: đứng ngồi chết đi
3: bây giờ tôi đâu sao
1: vậy
3: cũng hợp lý mà
2: sao đấy sao đấy
3: sao đấy con tôi đâu
2: rồi giận sao vậy đánh sao đâu mà tìm được con gái bây giờ
3: sao nữa
2: không lẽ là nhỏ đâu mà
3: con chúng ta đâu
2: tại em thấy lo cho tụi nhỏ quá thầy thầy cho em ở đây chờ thêm nha có gì tiện thể chờ nửa phút biết đâu em có thể giúp thêm được gì đó dạ được thầy cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe chuyện anh tới cứu tôi kịp lúc không phải là chuyện trùng hợp phải không nếu tính luôn lần này tổng cộng là 3 lần rồi
4: tôi nói với cô rồi mà tại giờ tôi không có quyền cấm cô tới chỗ nguy hiểm nên tôi sẽ bảo vệ cô khỏi nơi này ngày nào cô còn ở Phanom Nakha ngày ấy chuyện này sẽ còn xảy ra
2: tôi không biết tại sao anh cứ không cho tôi ở đây nhưng chừng nào công việc của tôi còn chưa xong thì tôi chưa đi được bữa nay tôi tính tới nhà tìm gặp Nari lần nữa coi sao ai dè Nari lại mất tích trước mới khổ
4: tụi nhỏ an toàn không bị gì hết giờ tụi nó đang ở chỗ tôi có điều nói trước không phải là tôi bắt cóc tụi nó đâu tôi giúp tụi nhỏ thôi đó một mình cô cứ gọi điện kêu anh Bum Khao Bin với Sịt Tha đi chung nhưng mà đừng có kể cho người khác biết sớm mất công tụi nhỏ lại gặp nguy hiểm thì không hay
5: Người ta nói vậy cái bà tin luôn hả? Bộ bà không suy nghĩ người ta nói chuyện kiểu đó là chỉ muốn lừa bà lên trên chỗ người ta thôi hay sao?
2: Nghĩ, tôi nghĩ rồi. Nên tôi mới rủ ông với Sịt Tha đi chung với tôi lên đó.
6: Có khi chị nói đúng đó anh ơi. Mình kiếm quá trời chỗ luôn mà không thấy tụi nhỏ đâu hết. Có khi tụi nhỏ đang ở dinh thự Naka thay thiệt thì sao?
2: Lên đó mà không thấy gì thì mình về thôi là được.
5: Lỡ có chuyện gì đó thì sao đây? Bà không lo gặp nguy hiểm hay sao?
2: Cái ông này giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho thân mình. Tôi tới chỗ này để giúp tụi nhỏ. Giờ ông có đi không?
5: Bộ có chuyện gì hả?
4: Cái gì chuyện đẹp quá.

0: đây là chỗ ở của thằng Trắng Naka. Ngài muốn vào trong thì phải bỏ vũ khí xuống đã.
1: Ta, Binh Thú Đách của Mình, là hoàng tử của Vương quốc Quimanya, hôn phu của Anang Chali. Mũi tên Long Kim Sĩ Điểu là vũ khí bí truyền của dòng tộc nhà ta. Ta không bỏ. Tránh đó.

0: Chắc ngươi là Ananta Chai, thần bảo hộ cho vùng Phanomnakha hả?
1: Dạ là, tình quân của Anantali.

0: Long Kim Sí Điểu.
1: Mắc gì phải sợ? Hồi đó ngươi không thấy Long Kim đó không hại được chủ nhân của mình sao?

0: Tại tụi nhỏ bị người ta nhốt trong phòng tối quá lâu, mắt chưa quen với ánh sáng cho lắm. Tụi em ra đây đi, bác sĩ AC không làm hại tụi em đâu.
1: Nari, em có sao không Nari? Có đau chỗ nào không hả?
2: Dạ không bác sĩ, bữa đó em xin lỗi bác sĩ nhiều. Em cũng muốn ra gặp bác sĩ lắm mà ngoại không có cho.
1: Tụi em đừng sợ, không sao đâu, chị là bác sĩ nè, không hại em đâu.
0: Vậy đi, bữa nay cô cứ lấy mẫu máu với nước tiểu của tụi nhỏ, xong đem đi phân tích tìm bằng chứng tố cáo thiệt hãm coi được không?
1: Vậy cũng được.
0: Để tôi kêu Aki đem dụng cụ tới thêm cho cô, mọi người cứ tự nhiên.
1: Nửa phút xịt tha, chờ chút nha, một chút thôi, bác sĩ xong liền.
3: Ôi. À. Ôi. Ê Sia, bà có sao không?
1: Tôi không sao, không sao hết, ổn rồi, ổn rồi.

0: Được rồi, gập tay lại đi. Giờ thả tay xuống được rồi đó.
1: Chị ơi, em lấy mẫu nước tiểu của tụi nhỏ xong xuôi rồi nè chị.
0: Phía chị cũng lấy mẫu máu xong rồi. Nè, phần thưởng cho người dũng cảm nè.

0: Cảm ơn chị.
1: Rồi. Hồi tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mấy đứa em tới được chỗ này vậy? Hử?
0: Hồi tối qua em đem bịch bánh tới cho mấy bạn với quanh nết, xong anh Trắng nói với tụi em thầy Khảm sắp sửa tới hại tụi em.
1: Anh Rắn?
0: Dạ phải, anh Rắn thân to to đó, ảnh là bề tôi của thần Rắn á, lúc nào ảnh cũng bảo vệ an toàn cho tụi em hết. Tối qua nhà ảnh cứu rồi dẫn mấy đứa em chạy tới chỗ này trốn.
2: À, vậy tụi em có quen biết anh Ananta cha trước không?
0: Dạ không có quen, nhưng anh Rắn nói rồi, anh này là người tốt, kêu tụi em cứ tin tưởng ảnh.
3: Đừng tin tưởng Ananta trai, đừng tin tưởng Ananta trai.
4: Tôi cho người làm cơm tối chờ sẵn rồi, tại thế ai cũng cực khổ cả ngày nay.
1: Thôi không cần đâu, bữa nay tôi chịu lên chỗ này theo lời anh. Tính ra hình như tôi tin tưởng anh hơi quá rồi.
5: Cô kia
4: cô
1: là người tốt đáng tin tưởng. Tôi không bao giờ tin mấy đứa nhỏ nói chuyện được với Rắn. Tại sao thần kinh tụi nhỏ lại bị ảo giác như vậy? Anh đã làm gì tụi nhỏ?
4: Căn bệnh của tụi nhỏ giúp tụi nhỏ nói chuyện được với Rắn thiệt mà. Mấy con Rắn đó đều là bề tôi của thần Rắn Na Kha.
1: Đừng có nói chuyện thần Rắn Na Kha gì nữa giùm tôi đi. Tôi không tin. Còn thêm chuyện này nữa, anh hay nói mọi chuyện ở fandom Na Kha đều nằm ở trong tầm tay anh hết. Vậy có nghĩa là sao? Rốt cuộc anh là ai vậy hả?
3: Anh cứ nói cho cô biết anh là ai đi.

0: Em không được phép tới đây.
1: Không kịp rồi anh trai à. Thật sự thấy mừng ghê. Bữa nay dinh thự Nakhalay cũng được tiếp một vị khách quan trọng.
2: Nói tôi hả?
1: Tôi. Anh muốn làm gì tôi thì suy nghĩ cho kỹ nha. Chứ tự nhiên tôi biến mất thì anh phải giải thích làm sao cho cô biết đi.

0: tôi anh là chết. Em trai của anh đang ta chơi.
1: Tôi là AC. Đây là Boom Calvin, còn đây là Sita.
0: Nãy mọi người đã nói chuyện gì vậy? À, anh trai tôi. Anh trai tôi là ai có đúng không? Cô muốn biết không? Tôi nói cô nghe.
1: Thôi không cần đâu. Có gì chúng tôi xin phép đi trước nha. Đi.

0: Ê, bà có ổn không?
1: Cô nằm mơ thấy chuyện này à?
2: Nè,
0: mơ hồi nào? Bà mơ thấy gì?
2: Hay là anh thấy sợ? Anh sợ cô sẽ biết anh là ai, có đúng không? Cổ mà biết chuyện, có khi cổ sẽ yêu lại anh đó. Thật ra anh trai của tôi chính là...
1: Tại gần đây em trai tôi không được khỏe, để tôi đưa nó về phòng.

0: Còn chuyện hồi nãy em ra anh nói là sao, tôi không hiểu.
1: Giờ cô đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề. Cô phải nghĩ cách xử lý đám người thầy khảm cho xong đã. Không để người khác biết tụi nhỏ ở đây. Để tôi kêu A Khi tiễn cô xuống núi. Hẹn gặp lại sau.
0: Khoan đã, anh ơi, khoan.
2: Mai,

0: Cho nên anh chưa phá hủy được viên ngọc rắn của tôi, anh không giết tôi được đâu.
1: Em tưởng là em sẽ làm cho AC hiểu lầm anh nữa sao?
0: Ít nhất bây giờ cô cũng đã nghi ngờ anh rồi, Ananta trai. Chờ đi, tôi sẽ còn làm nhiều chuyện nữa.
1: Được, chống mắt lên mà coi đi. Em cứ phá hoại ngăn cản, còn anh sẽ đi tìm viên ngọc rắn của em, để coi ai nhanh hơn.
2: Tóm lại bà nằm mơ thấy cái gì?
3: Thôi kệ đi, dù gì chuyện đó cũng không phải là sự thật.
4: Nhưng cái ảnh nói cứ như là chị ấy với anh Ananta trai từng là người yêu của nhau trong kiếp trước vậy. Đã vậy còn thêm
3: đủ rồi, sẽ tha.
2: Khoan, ê, tụi mình quen biết nhau lâu lắm rồi mà, bà có thể tin ở tôi mà.
3: Nhưng mà có một số chuyện thấy nó tào lao quá. Giờ tôi tính vậy, tôi muốn ông ra xe kiểm tra rồi ngay lập tức đưa mẫu máu với mẫu nước tiểu của tụi nhỏ giao tới phòng thí nghiệm của bệnh viện tỉnh trong đêm nay giùm tôi luôn. Tôi có đàn anh làm bác sĩ ở bệnh viện đó, có gì tôi gửi số điện thoại nha.
2: Rồi bà tính không nói ai chuyện mấy đứa nhỏ hả?
3: Kết quả phòng thí nghiệm chắc cùng lắm một ngày là xong xuôi rồi. Chờ xử lý xong ông thầy khảm đó rồi kể với mọi người sao.
4: Còn mấy bác sĩ chung đoàn?
3: Em xin lỗi thầy, tại tự nhiên làm cho.
1: Ngươi đi kiểm tra từng người trong nhóm AC đi, còn ta sẽ đi kiểm tra AC.
5: Dạ chủ nhân.

0: con vẫn chưa tìm thấy viên ngọc rắn của Anichat phải không?
1: Dạ sư thầy, ngọc rắn không ở chỗ Asia, mấy người đi chung đoàn với cổ cũng không, nhưng mà con tin chắc một trong số đó đang giữ. Sư thầy có nghĩ ra cách gì để tìm được ngọc rắn không thầy?
0: Nếu chủ nhân của viên ngọc rắn không mở phong ấn để gọi nó tới, không ai có thể biết chính xác nó đang ở đâu.
1: Có nghĩa là con phải để Anichat thoát khỏi nhà ngục để nó mở phong ấn gọi ngọc rắn về sao?

ơn trên xin chứng giám cho lòng thành. Dân Pha Nôm Na Kha xin ban phát cho chúng con

0: Đó, thằng Răng đã nghe thấy lời tạ lỗi của mấy người rồi đó.
1: Lành thay, lành thay.
0: Ây da.
2: Alo, Nữ Phúc. Có kết quả rồi hả?
3: Ý là hồi tối hôm qua em nói với tôi em đi kiếm mấy đứa nhỏ, thực tế là đi gặp tụi nhỏ rồi phải không?
2: Dạ em xin lỗi thầy, thiệt ra em không có muốn nói xạo đâu.

0: Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, liên tiếp hai vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với cùng một thủ đoạn gây án, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Chỉ sau 20 giờ, kẻ thù ác đã xả lưới. Đón xem.
1: Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình Hành trình phá án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 23 tháng 7 trên ANTV.
2: Bình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
0: Sẵn sàng cho bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc trong năm học 2026-2027.
1: Trong phần tin tức quốc tế, sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 15 công nhân vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình An ninh 24 giờ hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7. Xin kính chào quý vị khán giả.
1: Mở đầu chương trình với phần tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào rạng sáng ngày hôm nay,

0: 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 51 CDTTG ngày 21 tháng 7 năm 2026. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với thành phố Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, chủ xe và lái xe, đặc biệt rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế và xử lý nghiêm các vi phạm. Bộ Công an được giao chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu có vi phạm. Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là xe hoạt động ban đêm, nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 tại km 1839 quốc lộ 1A.
1: Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã khiến 7 người tử vong, 2 người mất tích, hàng trăm nhà dân và nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 502 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại 330 tỷ đồng, Sơn La 125 tỷ đồng, Lào Cai hơn 45,1 tỷ đồng và Điện Biên 2,6 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại. Và trong sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
2: Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét. Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát của các gia đình có người thiệt mạng, bị thương và nhà cửa tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng do mưa lũ.
3: Trong thời gian ở đây thì ăn uống đầy đủ, ốm đau thì có trạm y tế là lo. Còn bây giờ là cái lâu dài là sẽ là khôi phục lại cái sản xuất và đời sống của bà con, đặc biệt là cái nơi ở thì
4: cháu cảm ơn rất nhiều làng và dân nước.
3: Nhà có bị sập không?
4: Không hết tất cả, cháu chẳng có gì. Bây giờ cháu ôm đứa bé này ra được, may là
3: bây giờ trước mắt là ở đây thì chính quyền địa phương sẽ lo đầy đủ bà con trong thời gian tạm trú ở đây. Xin bà con là cũng hết sức là yên tâm, Đảng nhà nước là hết sức là chia sẻ những cái mất mát của bà con trong thời gian qua, mà các lực lượng vũ trang, chính quyền cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là sẽ chỉ đạo.
5: Được cả thân không thôi, toát con người thôi, là may là không chết.
6: Thưa quý vị, chú Lò Văn Mai là một trong những hộ gia đình bị hư hỏng tài sản. Hiện tại thì chú và những người dân tại xã bị hư hại do lũ quét gây ra đang được ở trung tâm y tế xã. Và chú cũng là một trong những hộ gia đình được chính quyền địa phương cấp cho một nơi ở tái định cư mới. Và hy vọng rằng thì trong thời gian sớm nhất thì người dân nơi đây sẽ có một cuộc sống ổn định và bình an.
2: Sau khi động viên thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, Phó Thủ tướng đã thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà.
0: Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn gây hư hỏng nặng kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo khẩn gửi các khu quản lý đường bộ, sở xây dựng, địa phương, ban quản lý dự án 2 và các doanh nghiệp BOT. Để đảm bảo giao thông thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khu quản lý đường bộ 1 phối hợp cùng với sở xây dựng các địa phương tập trung phương tiện, vật tư, xử lý dứt điểm sự cố sạt lở trên các tuyến đường chính. Đồng thời, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ khôi phục các đoạn đường bị hạn chế, thực hiện nghiêm phương án phân luồng giao thông an toàn và hỗ trợ tối đa cho các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Các lực lượng chức năng huy động máy móc dọn dẹp đất đá sạt lở, quyết tâm sớm thông tuyến giao thông. Bên cạnh việc khắc phục tại thực địa, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thắt chặt phối hợp liên ngành và nâng cao quản lý. Trong đó tập trung kết nối với chính quyền địa phương để ứng phó sự cố, đôn đốc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng khẩn trương cập nhật số liệu thiệt hại, đồng thời hoàn thiện nhanh hồ sơ khắc phục thiên tai, ứng phó sự cố.
1: Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 19 bị cáo trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Herbitech. Hàng giả là

0: lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động công ty Herbitec, bị phạt 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội danh, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Khiêm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già trẻ em. Khiêm cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 xét xử dành cho họ quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác.
1: Trong các ngày 16, 17 và 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 44 bị cáo về các tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là lần đầu tiên trên cả nước một vụ án liên quan đến khí N2O hay còn gọi là khí cười được xử lý hình sự. Theo cáo trạng, vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng. Viện Kiểm sát đã truy tố 44 đối tượng ra trước tòa với các tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sản xuất buôn bán hàng cấm. Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ một vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã bóc gỡ một đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ khí cười khép kín, quy mô lớn, hoạt động có tổ chức. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng có phương thức thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, chia cắt các công đoạn người mua và người bán không biết nhau. Hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất khép kín có người bảo vệ, chọn những nơi vắng vẻ, quay tôn nhà bạc khép kín và thường xuyên hoạt động sản xuất vào ban đêm để che đậy. Từ các xưởng sản xuất trái phép, khí cười được tập kết tại các kho, phân phối qua các đầu mối rồi đưa vào các quán bar karaoke ở nhiều địa phương và đến tay người sử dụng. Hình thành một đường dây sản xuất buôn bán khí cười liên tỉnh. Từ các chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với 44 bị cáo trong vụ án trên. Nhiều bị cáo phải chấp hành án tù, trong đó mức cao nhất là 15 năm tù. Đồng thời, nhiều bị cáo bị áp dụng hình phạt tiền, có trường hợp bị phạt đến hàng tỷ đồng.
0: Từ trình báo của công ty cổ phần bột giấy VNT19 ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, báo mất thiết bị mô đun, công an xã Vạn Tường đã khẩn trương vào cuộc điều tra, qua đó làm rõ đối tượng trộm cắp. Đối tượng được xác định là Trịnh Lê Minh Sơn ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sơn là công nhân bảo dưỡng của công ty cổ phần bột giấy VNT19. Lợi dụng việc là công nhân và trước đây học nghề điện, Sơn đã lẻn đến các tủ thiết bị điện, tháo trộm các mô đun bên trong. Sơn khai nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp 145 mô đun có giá trị hàng tỷ đồng. Mục đích trộm cắp là nhằm bán, lấy tiền đánh bạc.
1: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với một số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đang nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ
0: từ ở cơ sở. Bằng sự đồng hành của chính quyền, lực lượng công an và các chức sắc tôn giáo, hàng trăm tín đồ đã từ bỏ sinh hoạt tôn giáo trái phép, trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm được nhà nước công nhận, góp phần xây dựng buôn làng đoàn kết, bình yên và phát triển. Trước đây, trên địa bàn xã Cư Pâng, mặc dù đa số người dân ở các buôn làng đều tập trung chăm lo sản xuất, bà con tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, xây dựng thôn buôn văn hóa.
2: Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân còn nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, lén lút tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép

0: theo cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam. Những người này thường xuyên hoạt động mê tín dị đoan như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, gây chia rẽ, xáo trộn trong sinh hoạt tôn giáo, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động tiêu cực đến văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc tín đồ các tôn giáo.
1: Cái này đã xảy ra gần đây, theo quan điểm thân học Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì cũng có cái hiến chương, cũng có dấu nghi thờ phượng cầu nguyện cho những người có niềm tin nơi Chúa. Trong hội thánh nào cũng vậy, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có cái giáo lý nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà gần đây thì trong hội thánh có những cái biến tướng, nó đi xa, hơi lệch lạc, nó không đúng với giáo lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
0: Để giúp người dân nhận rõ bản chất của mê tín dị đoan, cấp ủy, chính quyền xã Cư Pâng đã triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, phát huy vai trò của các cán bộ cơ sở, già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong tuyên truyền vận động. Với cách làm gần gũi, sáng tạo, mô hình đã vận động hơn 380 tín đồ trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm tôn giáo hợp pháp, tích cực tham gia hoạt động tôn giáo chính thống, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.
2: Thứ nhất là quan tâm đời sống thuộc linh của bà con để bà con hiểu biết được lẽ thật và chân lý của lời Chúa. Thứ hai là để bà con
3: ở nhà âm nọ và hạnh phúc thôi.
4: Đẹp đời thì tôn đạo phải không? Hay như vậy là mình cũng anh em thì qua đây thì nói cho bà con hàng xóm đừng có theo cái lời bọn xấu đấy.
0: Chính sự gần dân, kiên trì và linh hoạt trong công tác dân vận, công an xã Cư Pâng đã tạo sự đồng thuận. Mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi tấm gương sống đẹp hôm nay chính là nền tảng để những buôn làng trên vùng đất Tây Nguyên thêm bình yên, phát triển và giàu bản sắc. Để đạo và đời luôn đồng hành vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
5: Có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này.
6: Chiều ngày 14 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can thuộc 3 công ty về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính, bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng.
7: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công Nhân Dân. Vâng, vậy xin luật sư có thể phân tích cụ thể hơn với những hành vi của các bị can trong vụ án này sẽ phải chịu những mức xử

0: Và với cái số máy tính mà có sự can thiệp vào phần mềm có thể đến hàng chục nghìn máy tính, xác định số tiền mà các đối tượng phạm tội thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, thì đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một trong những cái vụ án có tính chất cảnh tỉnh rất là cao đối với ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cũng như là các cái hoạt động kinh doanh về máy tính và liên quan đến bản quyền.
1: Vâng, thưa luật sư, có thể nói là vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vì vậy là nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là những vi phạm nhỏ lẻ mà còn dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên quy mô lớn. Vậy thì nhìn nhận dưới góc độ của mình thì theo luật sư, chúng ta cần phải có những cái cơ chế
0: Quy phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ. Và thứ hai nữa là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cho mọi chủ thể, từ chủ thể mà tham gia hoạt động kinh doanh đến chủ thể là khách hàng thì đều phải hiểu và tuân thủ sở hữu trí tuệ, cũng cần phải xây dựng các cơ chế để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. Và từ các cái hoạt động đó thì cũng mang tính chất là cảnh tỉnh, cảnh báo đối với các ngành, các cái lĩnh vực có liên quan sở hữu trí tuệ.
1: Vâng, đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Việt Nam liên quan đến bản quyền phần mềm máy tính. Vậy thì theo ông, điều này đã và đang thể hiện quyết tâm như thế nào của Việt Nam trong việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ ạ?
0: Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hầu hết mọi người đều biết rằng là cái phần mềm máy tính đó là có bản quyền. Và luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã được ban hành từ năm 2005 đến năm nay là 20 năm rồi. Và chúng ta cũng có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật là ở dạng nghị định rồi là thông tư. Và Việt Nam cũng đã gia nhập các cái công ước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là trong thời gian qua thì những cái hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ ngày càng nhiều, đặc biệt là khi mà chúng ta đang quốc tế hóa, đang mở rộng quan hệ quốc tế sâu rộng như vậy thì các quốc gia cũng sẽ đưa các sản phẩm trí tuệ vào Việt Nam rất là nhiều. Và các cái sản phẩm trí tuệ đó thể hiện trên không gian mạng rất là nhiều, ví dụ như là quyền tác giả liên quan đến âm nhạc, liên quan thể thao, liên quan tác phẩm báo chí chẳng hạn. Thì từ đó đòi hỏi rằng là đã đến lúc Việt Nam cần phải siết chặt hơn công tác quản lý liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đồng thời là các chủ thể quyền tác giả thì cũng cần phải hiểu rõ cái quyền của mình, biết sử dụng pháp luật trở thành công cụ để bảo vệ mình. Thứ ba nữa là chúng ta phải nhận thức một cách là đúng đắn, sở hữu trí tuệ cũng chính là tài sản. Và khi mà pháp luật ghi nhận bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ, đồng nghĩa việc là bảo vệ cái việc là đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy cái hoạt động chất xám của các nhà khoa học và các tác giả, và khi đó kích thích một cái xã hội phát triển. Và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng thể đó chính là một sự thể hiện văn minh của con người ở trong các cái mối quan hệ xã hội.
1: Một lần nữa trân trọng cảm ơn luật sư với những phân tích cụ thể vừa rồi và cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Quan nhân dân ngày hôm nay.
2: Đến ngày 24 tháng 7 tới đây, việc tập huấn sách giáo khoa trên cả nước sẽ kết thúc sau gần 2 tháng tập huấn. Việc tập huấn sách giáo khoa lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm học 2026-2027 này, học sinh trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa là kết nối tri thức với cuộc sống thay vì nhiều bộ sách như là những năm trước đây. Việc tập huấn lần này còn nhằm cập nhật, hướng dẫn khai thác nội dung và phương pháp giảng dạy mới bám sát bộ sách chuẩn quốc gia, qua đó khắc phục sự chênh lệch kiến thức giữa các vùng miền.
3: Trường Trung học phổ thông Đỗ Mười, thành phố Hà Nội. Năm học trước, nhà trường sử dụng cùng lúc.
4: Thầy cô luôn luôn có tâm thế để chuyển về một bộ sách. Với sách nào cũng được, quan trọng nhất là người thầy. Người thầy phải tự học tập, tự bồi dưỡng và sẽ soạn giáo án, đổi mới sáng tạo để mà có cái bài giảng tốt nhất.
3: Giáo viên không chỉ học hàng trăm báo cáo viên, chủ biên và tác giả trực tiếp hướng dẫn giáo viên. Tất cả tài liệu, sách điện tử, kế hoạch bài giảng và video tập huấn cũng
5: đẹp khi sự cố xảy ra, trong đó 9 người đã được xác nhận là tử vong. Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cùng với bình oxy, thiết bị thông gió và các phương tiện chuyên dụng.
2: Ngày 20 tháng 7, quân đội Liban chính thức triển khai lực lượng tại 3 ngôi làng ở miền nam của nước này trong khuôn khổ giai đoạn thử nghiệm của thỏa thuận ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ. Đây được xem là phép thử đầu tiên nhằm hiện thực hóa kế hoạch Israel rút quân khỏi miền nam Liban, chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Beirut sau nhiều năm căng thẳng dọc khu vực biên giới. Các hoạt động tại khu vực thí điểm đã được triển khai tại ba ngôi làng Frun, Srifa, Zata al-Gabia.

0: dưới sự điều phối của nhóm điều phối quân sự về Liban do Mỹ bảo trợ. Theo cơ chế đã thống nhất, lực lượng vũ trang Liban sẽ từng bước tiếp quản các vị trí mà quân đội Israel rút khỏi. Trong ba địa điểm được lựa chọn, Frun, Shrifa nằm ngoài vùng đệm do quân đội Israel kiểm soát, trong khi Zata al-Gabia vẫn thuộc khu vực an ninh do Israel hiện diện. Theo thỏa thuận, quân đội Israel sẽ rút khỏi ngôi làng này để lực lượng Liban tiếp quản. Quân đội Liban cho biết đang phối hợp với nhóm điều phối quân sự do Mỹ dẫn đầu để chuẩn bị triển khai lực lượng tới Zata al-Gabia sau khi Israel hoàn tất việc rút quân. Nhà chức trách Liban khuyến cáo người
1: quân đội Mỹ, lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận hai tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác như quốc tịch con tàu và số thủy thủ đoàn không được đề cập. IRGC cũng không nói rõ các tàu đã gặp phải sự cố gì nên bị cháy. Trước đó, sáng hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có hai tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo biển Hormuz vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định không có bất kỳ tàu hàng nào tại eo biển Hormuz gặp sự cố và phát nổ như thông báo của Iran. Một diễn biến liên quan khác, trong 24 giờ qua, Pakistan đã nổi lên là trung gian chính trong các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington. Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua một sáng kiến hòa giải âm thầm do Pakistan dẫn dắt, với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và sự hậu thuẫn gián tiếp của Trung Quốc. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vẫn rất mong manh khi Washington kiên quyết yêu cầu Tehran phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động cản trở giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi nối lại đàm phán, trong khi quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, những tác động lan tỏa đang vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Tại Manila, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khai mạc vào ngày hôm nay 21 tháng 7 đã dành ưu tiên hàng đầu để thảo luận về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đồng thời phát đi thông điệp kêu gọi duy trì tự do hàng hải và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới.
1: Không chỉ là điểm nóng của Trung Đông, eo biển Hormuz còn là van năng lượng của nền kinh tế toàn cầu. Trước khi xung đột bùng phát
2: trở thành yêu cầu mang tính chiến lược, trong một thế giới ngày càng chia rẽ, không một quốc gia nào có thể tự mình vượt qua những thách thức. Sức mạnh và khả năng chống chịu của chúng ta nằm ở cộng đồng ASEAN. Hành động cùng nhau chính là lá chắn trước sức ép từ bên ngoài và là động lực bảo đảm sự ổn định của khu vực.
1: Trong bối cảnh những bất ổn tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếng nói chung của ASEAN không chỉ thể hiện mối quan tâm.
3: Trưởng giáo dục Séc Robert Plaga và nhận được sự ủng hộ của nội các, Thủ tướng Babis cho biết quy định không chỉ áp dụng trong giờ học mà còn mở rộng sang nhà ăn, cơ sở trông
0: và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, các trường, học viện trong Công an nhân dân.
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp nghiên cứu tổng kết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp vào các văn kiện, nghị quyết, chiến lược lớn, trong đó có văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Bước sang giai đoạn 2026-2031, việc Hội đồng Lý luận Trung ương được đặt trong hệ thống tổ chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện kết nối chặt chẽ hơn lực lượng và nguồn lực nghiên cứu, đào tạo, tổng kết thực tiễn, đồng thời mở ra nền tảng mới để nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, nghiên cứu lý luận phải đi trước thực tiễn, phát hiện sớm những vấn đề mới, dự báo xu hướng và chuyển hóa thành các chủ trương, chính sách, pháp luật, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo. Bộ trưởng yêu cầu mỗi nhiệm

0: nghiên cứu phải xác định rõ mục tiêu, địa chỉ sử dụng và hiệu quả thực tiễn, tập trung nghiên cứu các vấn đề lớn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, bảo đảm an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế và an ninh con người. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031.
1: Sáng nay tại Gia Lai, Bộ Công an tổ chức tọa đàm lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo 5 văn bản về công tác thi đua khen thưởng trong lực lượng công an nhân dân.
2: Tọa đàm thu hút hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của công an các tỉnh khu vực phía Nam. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thi đua ba nhất một cách khoa học, thực chất, cụ thể hóa tiêu chí khen thưởng đột xuất theo từng hệ lực lượng, đổi mới phương thức đánh giá của các cục nghiệp vụ đối với công an địa phương và phát huy vai trò cụm thi đua và đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ khen thưởng, bảo đảm công khai minh bạch. Quán triệt tại tọa đàm, lãnh đạo Cục Công tác Chính trị nhấn mạnh
3: 3 cụm thi trên địa bàn thành phố.
4: Để có được hội thi hôm nay là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành địa phương. Tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các xã, phường trong việc tổ chức hội thi ở cấp cơ sở và các cụm. Qua đó lựa chọn được những đội thi tiêu biểu, xuất sắc tham dự hội thi cấp thành phố.
3: Mỗi đội gồm 5 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 quần chúng hỗ trợ cùng tranh tài ở 3 nội dung: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa. Ở phần thi tài năng, các đội đã giới thiệu nét đẹp văn hóa, truyền thống của địa phương, đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn. Phần thi kiến thức thể hiện sự hiểu biết về các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
5: Chưa nghe kỹ câu hỏi nên trả lời có phần chưa chính xác.
3: Điểm nhấn của hội thi là phần xử lý tình huống với những tiểu phẩm được xây dựng từ thực tiễn tại khu dân cư. Các tình huống về mâu thuẫn trong cộng đồng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hay công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được tái hiện sinh động, góp phần làm nổi bật vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Sau 2 năm triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước phát huy hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Hội thi không chỉ là dịp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ mà còn góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
6: Cái cảm xúc của em bây giờ rất là xúc động và vui mừng, bởi vì là trong suốt cái khoảng thời gian mình tập luyện thì đã đạt được cái đền đáp xứng đáng là được giải A, giải nhất.
3: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc, đồng thời sẽ lựa chọn đội tuyển đại diện tham dự hội thi cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.
1: Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, luật thủ đô sửa đổi đã chính thức có hiệu lực. Đây được coi là khung pháp lý đặc thù, phân cấp phân quyền mạnh mẽ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Trong đó, việc khơi thông các nguồn vốn và nguồn lực xã hội hóa cho các doanh nghiệp xây dựng đầu tư hạ tầng đang tạo ra những chuyển động thực tế đầu tiên cho bộ mặt đô thị của Hà Nội.
0: Chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các cơ chế đặc thù của luật thủ đô đã đi thẳng vào thực tế vận hành của bộ máy chính quyền và hoạt động của khối doanh nghiệp quyền từ địa phương lên các bộ ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Thì nay, thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch được giao trọn vẹn về một đầu mối duy nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố, gắn quyền hạn với trách nhiệm giải trình trực tiếp, giúp tối ưu hóa tiến độ thực thi dự án. Đặc biệt, nút thắt về dòng tiền chính thức được tháo gỡ khi thành phố được phép dùng ngân sách địa phương để cấp bù lãi suất và đầu tư 100% hạ tầng kỹ thuật khung ngoài ranh giới dự án. Điều này giúp loại bỏ nút thắt lớn nhất về chi phí tài chính, áp lực vốn bấy lâu nay vẫn làm bào mòn dòng tiền của các nhà đầu tư.
7: Với những quyền như vậy thì cái việc mà

0: định hình ra những cái cơ chế cũng như các công cụ triển khai cũng như chế tài để kiểm soát, thì nó sẽ tạo ra một cái nền tảng về cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện dự án, cơ chế thực hiện kêu gọi đầu tư và những các quyết sách liên quan đến quy định quản lý để đảm bảo cái chống ùn tắc, chống ngập úng thì cũng sẽ được giao quyền cho thành phố để giải quyết một cách thỏa đáng cũng như tạo hiệu quả.
1: Thực tế tại phân khúc nhà ở xã hội, một trong những điểm nóng về cung cầu của thị trường bất động sản thủ đô, việc áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư và rút ngắn thời gian chuẩn bị và kiểm duyệt dự án từ luật mới đã hỗ trợ kịp thời cho các nhà phát triển đô thị.
2: Đối với việc mà để đảm bảo được cái nguồn vốn phát triển các dự án không những ở một cái địa bàn mà có thể ở các địa phương, thì đấy là một trong những cái việc mà phía nhà đầu tư phải rất là lo toan tính toán cái luật thủ đô áp dụng cho địa bàn thủ đô, thì đấy là trong những cái nét mà tôi nghĩ là đột phá, rất đột phá cái hướng mà hiện thực hóa toàn bộ cái mục tiêu phát triển chiến lược nhà ở xã hội, đảm bảo được cái việc quỹ đất sạch cũng như là phát triển các cái
1: vào sự phát triển ổn định của thủ đô.
3: Sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kể những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của mỗi công dân trong giữ gìn cuộc sống bình yên. Đó cũng chính là mục tiêu mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Hưởng ứng cuộc thi, nhiều trường học trên cả nước đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo, gần gũi với đời sống. Không chỉ là một sân chơi bổ ích, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
4: Hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước cũng như là lực lượng công an nhân dân, nên là bọn con đã tập hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng bàn ý tưởng làm clip ạ.
5: Sau khi mà con được nhà trường phổ biến về cuộc thi Tổ quốc bình yên, thì bọn con đã tập hợp lại với nhau và bàn một kế hoạch chung với nhau. Thì bọn con đã có rất nhiều đề tài
6: sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, chung tay cùng lực lượng công an giữ gìn cuộc sống bình yên.
7: Qua cơ sở của Vân Huyên thì phát động cuộc thi sâu rộng tới toàn bộ các học sinh của 27 lớp, và chúng tôi rất mong được các con hưởng ứng với cái số lượng đông nhất có thể, để các con có thể biết được những công việc của các chú công an và cũng như hiểu được cái sự bình yên không phải đến từ đâu xa mà đến từ chính những cái sự đóng góp nhỏ bé.
8: À, sai trái vi phạm pháp luật, và trong đó thì hậu quả nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ như thế nào cũng được truyền tải một cách rất là mềm mại, đôi khi cũng rất là hài hước.
6: Từ những khuôn hình giản dị được thực hiện bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuộc thi sẵn là cách để mỗi học sinh bằng chính sự sáng tạo của mình chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc ngay từ môi trường học đường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, mưa tại Bắc Bộ sẽ tiếp đà giảm. Mưa chỉ còn diễn ra ở diện vài nơi, riêng khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác. Do mưa giảm nên nhiệt độ ở Bắc Bộ nhìn chung đều có xu hướng tăng lên. Trong đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 31 đến 34 độ, có nơi là trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ là từ 32 đến 35 độ, cục bộ ở đồng bằng và vùng núi phía Bắc của Tuyên Quang có nắng nóng trên 35 độ. Ở miền Trung, trường phân kỳ trên cao đang suy yếu dần, do đó nắng nóng tại miền Trung vào ngày mai sẽ giảm cả về diện và mức độ nắng nóng. Khu vực nắng nóng sẽ tập trung từ Quảng Trị vào tới thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi vào tới Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Bắc Trung Bộ và khu vực Khánh Hòa và ven biển Lâm Đồng ngày mai trời nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ. Và chiều mai, miền Trung có mưa rào và dông cục bộ ở một vài nơi, là 27 đến 34 độ và 28 cho đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, có nắng nóng.
1: Em có tuổi.

0: Em ở đâu mà không có tiền, không có thủy em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn hiệu được cập nhật chính xác, có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bạn quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: 21 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây.
1: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến
0: sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
1: Hội nghị Trung ương 3 đang diễn ra là hội nghị có nhiệm vụ chuyển những định hướng đó thành quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 3 sẽ thảo luận 13 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Đó là 4 bước chuyển cụ thể như sau. Từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất, không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
0: Vâng, như vậy có thể nói là với 4 bước chuyển chiến lược mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập và gợi mở thì có thể coi đây là bước chuyển biến quyết sách thành hành động với một tầm nhìn bao quát và dài hạn.
1: Vâng, mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, hành động và phát triển đất nước, làm cho bộ máy vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, tăng trưởng tạo ra nhiều của cải và chất lượng sống cao hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì 4 bước chuyển chiến lược phải tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững, bất kỳ bước nào chậm thì cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.
0: Vâng, chúng ta phải nói rằng là phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

0: Vâng, trong vòng 24 giờ qua, trên các nền tảng mạng xã hội của Ban Thời sự Đài truyền Việt Nam đã có 1,5 triệu lượt khán giả dành sự quan tâm tới nội dung bài phát biểu khai mạc hội nghị được chúng tôi đăng tải toàn văn. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là nội dung được xem nhiều nhất, chiếm tới hơn 70% lượt xem tại chuyên trang thời sự trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Tổng số lượt tìm kiếm xem lại đó là 150.000 lượt. Không chỉ thể hiện qua số lượt theo dõi, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 còn nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và kỳ vọng từ các học giả, các chuyên gia và người dân trên cả nước. Ghi nhận của các phóng viên thời sự ngay trong ngày hôm nay.
1: Tôi cho là bài phát biểu hôm qua rất là hay. Bốn cái bước chuyển thì cũng có lúc Tổng Bí thư gọi là bốn cái trọng tâm của sự phát triển. Tóm tắt mỗi một cái bước chuyển đấy bằng hai chữ. Trọng tâm đầu tiên nhấn mạnh về sự vận hành. Sau khi mà chúng ta sáp nhập, chúng ta tái cấu trúc, chúng ta thay đổi hệ thống thì cái việc vận hành là việc quan trọng. Trên đấy thì vận hành phải dựa trên cái năng lực của cán bộ. Cái trọng tâm thứ hai, quản trị lại toàn bộ nguồn lực trong một cái hệ thống. Cái thứ ba thì có thể tóm tắt đấy là chính là phát triển, cái mô hình phát triển như thế nào. Và cái thứ tư chính là cái khả năng
2: của người dân làm thước đo hiệu quả cho hoạt động.
3: Tôi thấy tấm lòng nhất là để ưu tiên cho vấn đề năng lực lãnh đạo cán bộ. Cái cán bộ là
4: rõ ràng là giá trị của mỗi quyết sách được đo bằng khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong đời sống của người dân.
0: Và như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, đảm bảo rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực.
5: 2025-2030, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: 2026-2030 là mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, di sản, phấn đấu đạt ít nhất 5 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hình thành và ổn định vận hành ổn định 5 liên hoan nghệ thuật quốc tế, có thêm ít nhất 5 di sản, danh hiệu được đầu khu vực, giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín, đăng cai và tổ chức thành công ít nhất 1 sự kiện quy mô toàn cầu, lọt vào top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm của quốc gia. Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ đa dạng hóa phương thức quảng bá và truyền thông thương hiệu văn hóa quốc gia trên toàn cầu.
6: Tăng kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành với định hướng xây dựng luật phát triển đô thị nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, đột phá, khả thi, không chỉ áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh mà còn với các thành phố khác. Khẳng định đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và ngân hàng.
7: Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua được phát hành trái phiếu rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhấn mạnh là trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt gắn với các cái dự án hạ tầng lớn. Thí điểm cái mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường cho phép.
0: Sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản NDP do ông Kishida Koichi, quyền Tổng thư ký làm trưởng đoàn, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng thành công của Đảng NDP trong cuộc bầu cử Hạ viện đầu năm 2026, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takeuchi vào tháng 5 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, sớm ký thỏa thuận hợp tác và thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ. Đồng chí đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao.
4: Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP đang có chuyến thăm Việt Nam, chúc mừng những thành tựu quan trọng của Nhật Bản và Đảng LDP đạt được trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng, mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Đề nghị Nhật Bản cử đại diện tham gia diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 tại thành phố Huế vào đầu tháng 9 tới đây. Đề nghị Đảng LDP quan tâm có chính sách đảm bảo môi trường sinh sống, làm việc bình đẳng thuận lợi cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản.

0: Tiếp ông Hagioda Koichi vào chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác đối thoại lý luận và thảo luận chính sách thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Cơ chế đối thoại này sẽ là diễn đàn để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và đặc biệt là kinh nghiệm để vượt qua những thách thức mang tính thời đại.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2021-2026, hai bên đã phối hợp hoàn thành 5 nhiệm vụ khoa học về lý luận bảo vệ an ninh quốc gia, nổi bật là các báo cáo đánh giá tình hình tập hợp lực lượng toàn cầu và các hội thảo quốc gia về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hai bên cũng đã triển khai 7 nhiệm vụ khoa học khác nhằm đề xuất giải pháp nâng cao an ninh tư tưởng, truyền thông. Trong giai đoạn tới, hai bên nhất trí phối hợp nâng tầm nghiên cứu về những vấn đề mới liên quan đến an ninh quốc gia, làm rõ quan hệ giữa an ninh và phát triển để bổ sung và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, trận lũ quét rạng sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Than làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 8 người bị thương, 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, chăm lo chu đáo hậu sự cho những người bị thiệt mạng, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp cho các gia đình sớm vượt qua mất mát. Đồng thời bảo đảm cho người dân không thiếu lương thực, nước sinh hoạt và có chỗ ở tạm an toàn và phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đối với công tác tái thiết, Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Lai Châu đã chủ động bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư ngay sau thiên tai, giao Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương sửa chữa nhà hư hỏng và khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập, phấn đấu hoàn thành trong 30 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển khai kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Chính phủ đang đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh bất hợp lý.
0: Vâng, anh Tuấn Dương, việc cắt giảm này thì không chỉ đơn thuần là cải cách kỹ thuật thông thường, mà đó là yêu cầu cấp bách để có thể tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển từ quản lý sang đồng hành phục vụ. Và việc đồng hành phục vụ với doanh nghiệp được thể hiện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái số liệu ấn tượng về kết quả cắt giảm. Đầu tiên là về chi phí tiết kiệm ạ. Sau khi mà các đợt rà soát thì đã giúp giảm

0: các cơ quan chính quyền thì tiếp tục cắt giảm những thủ tục hành chính để đơn giản hóa mọi thứ.
1: Không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, cuộc cải cách lần này còn tạo dư địa lớn hơn cho doanh nghiệp phát triển. Việc cắt giảm 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đồng nghĩa nhiều hoạt động không còn phải xin giấy phép hay đáp ứng các điều kiện kinh doanh như trước. Giảm chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong quyết định đầu tư sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất và nắm bắt cơ hội tốt hơn.
2: Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là thời gian...
3: Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng, góp phần định hình đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong nền hành chính kiến tạo và phục vụ.
4: Vâng, và chúng ta thấy rằng là rõ ràng mỗi một cái thủ tục, mỗi một điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm thì có nghĩa là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra. Chúng ta sẽ cùng xem một trong những trọng tâm cải cách đó chính là chuyển biến tư duy từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm ạ. Vâng, trên cơ sở chúng ta có thể quản trị được rủi ro, tăng cường quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu số và trách nhiệm giải trình, qua đó thì giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới, đổi mới cơ chế một cửa liên thông hướng tới thực hiện trực tuyến toàn trình, thủ tục liên quan đến doanh nghiệp một cách thông suốt và minh bạch hơn. Kiên quyết chống tình trạng là bình mới rượu cũ. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì lãnh đạo Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý là việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải thực chất và hiệu quả, tránh việc lồng ghép các chính sách cũ hoặc là tạo ra khoảng trống pháp lý.
5: Sự đổi vai trong quá trình phát triển ở Việt Nam, ở các địa phương trong giai đoạn vừa qua, nếu trước nay thì doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều nỗ lực để vận động chính quyền, vận động cơ quan chính quyền các cấp để gỡ khó cho các dự án của mình. Nhưng mà hiện nay thì ngược lại, chính quyền các tỉnh thì lại đang chủ động trong việc tiếp cận doanh nghiệp.
6: Đi thẳng vào những cái bản chất của các chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện, ví dụ như là không chỉ là về các cái phí và lệ phí, mà ở đây thì chi phí tuân thủ nó còn liên quan đến cả thời gian, rồi các cái hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính. Và cái thứ ba nữa thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái này nó rất là cụ thể, các cái lần cắt giảm này thì các cái mục tiêu rất là cụ thể và rất là quyết liệt. Từ đó là chúng ta sẽ có cái niềm tin là cái cuộc cải cách lần này, cắt giảm lần này sẽ có những kết quả như mong đợi.
7: Các cái cơ quan nhà nước là cũng đã hết sức tích cực trong cái việc cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ các cái điều kiện cần và đủ để đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải được góp ý và được các cơ quan nhà nước lắng nghe để các cái thủ tục hành chính đấy cắt giảm đúng sát với cái thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì đấy mới có thể đảm bảo được cái kết quả cuối cùng, mục tiêu cuối cùng về cái định hướng cắt giảm thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước và Chính phủ trong thời gian vừa qua.
4: Vâng, thưa quý vị, với các doanh nghiệp thì chi phí lớn thì nhiều khi không phải là vốn đâu, mà đó chính là thời gian. Để có thể tạo ra chuyển biến trong hành động thì điều quan trọng nhất vẫn phải là thay đổi tư duy thực thi trong bộ máy quản lý. Nếu như cán bộ thực thi vẫn giữ cách làm cũ, vẫn... Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân đã được tổ chức trên khắp cả nước. Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người có công với cách mạng và thân nhân của các gia đình chính sách.
8: Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng điểm chung là đều mang theo những căn bệnh của tuổi tác. Ông Thực, 79 tuổi, bị thương ở cánh tay hồi vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam chiến đấu. Cứ trái nắng trở trời, vết thương lại đau nhiều. Sau khi khám siêu âm, các bác sĩ còn phát hiện ông có u gan, sỏi thận cần theo dõi.
9: Tuổi càng già thì nó càng sinh ra nhiều bệnh. Đảng nhà nước quan tâm khám cho sức khỏe thì tôi thấy rất phấn khởi, vui.
8: Là bệnh binh mất sức 68%, ông Hà mang nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần. Sau thời gian tham gia giải phóng Quảng Trị rồi chiến dịch Hồ Chí Minh, ông bị nhiễm chất độc hóa học. Hai người con bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ
10: bệnh viện đối với những người đã có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cái tình đoàn kết quân dân và cũng là một hoạt động có tính chất giáo dục đối với cán bộ nhân viên của bệnh viện.
11: Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự, tự hào đóng góp một phần nho nhỏ để tri ân thế hệ cha anh đã góp một phần xương máu và tuổi thanh xuân để giữ gìn mang lại độc lập hạnh phúc cho đất nước.
8: Trên mảnh đất lịch sử này thì chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người.
3: Để thống nhất tiêu chí phân loại và giải quyết các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý 290 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, đến nay có 113 dự án đã cơ bản.

0: tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các điều kiện pháp lý và đang triển khai. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, khởi công ngay trong tháng 8. Đối với 163 dự án còn vướng mắc, thành phố sẽ phân loại theo từng nhóm, giao rõ cơ quan chủ trì xử lý và quy định thời hạn hoàn thành. Trong đó, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng phải được xử lý trong thời hạn không quá 3 tháng. Các thủ tục về quy hoạch, đầu tư và đất đai phải hoàn thành trong không quá 2 tháng. Hà Nội sẽ công khai tiến độ xử lý các dự án để...
1: Trên các công trình, dự kiến sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12 năm nay. Lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải nhằm vào Ả Rập Xê Út, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tâm điểm của căng thẳng là eo biển Abd El Abbad, cửa ngõ phía nam của nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những điểm nghẽn chiến lược của thương mại toàn cầu.
2: Trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân sự lực lượng Houthi thông báo áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út theo nguyên tắc phong tỏa đáp trả phong tỏa, có hiệu lực ngay lập tức. Lực lượng Houthi cho rằng đây là hành động đáp trả điều mà nhóm này gọi là lệnh phong tỏa kéo dài gần 12 năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Riyadh tiếp tục leo thang quân sự. Động thái này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Bab El Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực, tuyến Biển Đỏ hiện trở thành hành lang thay thế quan trọng đối với các chuyến hàng dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh.
3: Tuyến đường Biển Đỏ đã trở nên quan trọng hơn đáng kể vì nó không còn đơn thuần là hành lang vận chuyển thông thường giữa châu Âu và châu Á như trước đây nữa. Nó cũng là một trong những tuyến đường thay thế chính cho eo biển Hormuz. Ví dụ, lưu lượng dầu vận chuyển qua Bab El Mandeb được báo cáo đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2026.
2: Ngay sau tuyên bố của Houthi, Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen khẳng định sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu thương mại đi qua eo biển Bab El Mandeb và sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa nhằm vào an ninh hàng hải. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.
3: Chúng tôi đã xem các báo cáo và vô cùng lo ngại trước những lời đe dọa mới của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, nhằm vào tự do hàng hải. Điều này dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực rộng hơn. Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức.
2: Nếu lệnh phong tỏa được thực thi và khiến hoạt động qua eo biển Bab El Mandeb bị gián đoạn nghiêm trọng, xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út sang châu Á sẽ chịu tác động lớn. Kịch bản này có thể làm giảm khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu, đồng thời tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
0: Các nước trung gian bao gồm Qatar, Ai Cập, Pakistan và một số quốc gia khác trong khu vực đã chuyển cho Mỹ và Iran đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch và tạo điều kiện nối lại đàm phán. Theo một số nguồn tin, thì chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét
1: bên ở khu vực và trên thế giới. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin từ Manila.
4: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro cho rằng ASEAN đã đứng trước một môi trường quốc tế ngày càng biến động, bất định và khó dự báo. Vì vậy mà hợp tác và đoàn kết khu vực tiếp tục là nền tảng để ứng phó với các thách thức chung. Với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tập trung rà soát tiến độ triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế như ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 và diễn đàn khu vực ASEAN ARF. Các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật như tình hình Myanmar, Biển Đông, an ninh khu vực cũng như tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng, năng lượng và thương mại toàn cầu. Một điểm nhấn khác của hội nghị là lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, TAC. Đến nay, Hiệp ước đã có 58 bên tham gia và dự kiến sẽ tiếp tục kết nạp thêm 4 thành viên mới trong khuôn khổ hội nghị. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, các hội nghị tại Manila lần này được kỳ vọng là sẽ giúp ASEAN duy trì tiếng nói chung, củng cố vai trò trung tâm của khối và thúc đẩy một khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác dựa trên luật lệ. Hữu Hưng, truyền Việt Nam đưa tin từ Manila, Philippines.
0: Từ thông tin về một đối tượng nam, tên thường gọi là Ba Giá, có dấu hiệu mua bán thuốc lá điện tử Pot Chill chứa Atomedes tại đường An Dương Phương, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố, công an thành phố Hồ Chí Minh.

0: Minh đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây của đối tượng Ba Giá. Xác định Ba Giá là Nguyễn Hữu Huân, sinh năm 1998, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, và vợ là Ngô Thị Kim Chi, sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định thời cơ chín muồi, ngày 25 tháng 6 năm 2002, Lê Quốc Duy, sinh năm 1986, thường trú tại tỉnh An Giang cầm đầu. Riêng đối tượng Duy là đối tượng nhận pot chiu trực tiếp từ Campuchia, cửa khẩu An Giang để giao cho Nguyễn Hữu Huân. Quá trình bắt giữ, Duy đã thu giữ tổng cộng 37 đầu pot chiu chứa atomidet, gần 200 gram ketamin và gần 200 gram methamphetamine.
1: Điều kiện để phát triển lại cái nghề thuốc nam gia truyền của chúng tôi, và bây giờ chúng tôi đưa về vườn cũng như là vườn rừng của chúng tôi để chúng tôi làm thuốc.
2: Bước chân mẹ nối tiếp bước chân con. Vườn thuốc ở nhà là nơi mỗi gia đình người Dao truyền nghề cho thế hệ con cháu của mình.
1: Ở ngoài kinh người ta gọi là đơn mặt trời đấy.
2: Không chỉ học từ truyền miệng, thế hệ thứ ba kể từ ngày hạ sơn đã có đến 100 y sĩ được đào tạo bài bản.
3: Cây đấy chữa bệnh này con ạ. Thì mình chỉ biết là đấy là nó chỉ chữa bệnh dạ dày thôi, hoặc là chữa bệnh xương khớp thôi. Thế nhưng mà đi học thì là cây này nó có tính vị mát, hoặc là tính vị ôn, hoặc là ấm.
4: Vâng, chào. Chào bác. Vâng.
5: Rồi thì trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
6: Đăng ký hành nghề gặp rất nhiều cái khó khăn. Mong muốn là được nâng cái tầm phát triển ở trong cái giai đoạn hiện nay.
2: Thêm một mùa lá roi rừng được thu hái, bà con người Dao giữ bài thuốc như giữ gốc rễ văn hóa của chính mình, tự hào và lan tỏa cho thế hệ sau.
7: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
8: Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, liên tiếp hai vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với cùng một thủ đoạn gây án, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Chỉ sau 20 giờ, kẻ thù ác đã xả lưới. Đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 21 tháng 7 trên INTV.
7: Cùng tìm hiểu về chuyên án này trong chương trình phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 22 tháng 7 trên INTV.
9: Bên trong có những gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi.
10: Nằm sâu trong khu đất tại tổ 12, khu phố Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Lò mổ lợn của chị Bùi Thị Hậu sinh năm 1975, trú tại phường Việt Hưng, rộng khoảng 500m², hoạt động từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Mỗi đêm, hàng chục con lợn từ đây không đơn thuần là một điểm giết mổ nhỏ lẻ hoạt động tự phát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện bất cứ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế, an toàn thực phẩm hay bảo vệ môi trường. Điều đáng nói là chủ cơ sở từng làm thủ tục xin cấp phép hoạt động giết mổ nhưng không được chấp thuận

0: không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nơi đây trở thành điểm giết mổ thuê cho nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. 6 lao động làm việc xuyên đêm trong điều kiện thiếu những yêu cầu tối thiểu về an toàn và vệ sinh. Không trang phục bảo hộ, không hồ sơ khám sức khỏe định kỳ đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm. Bên trong khu vực giết mổ, cảnh tượng càng cho thấy sự buông lỏng các quy chuẩn vệ sinh. Thịt lợn, nội tạng và chất thải động vật cùng tồn tại trong một không gian chật hẹp, ẩm thấp. Khu pha lọc thịt và khu sơ chế lòng gần như không có sự phân tách. Nhưng điều khiến đoàn kiểm tra đặc biệt lo ngại lại nằm ở hệ thống nước được sử dụng tại đây.
1: Vâng, như báo cáo anh thì tất cả các cống nước của anh trên này không có hệ thống thu gom nước thải về. Trong đó là cả cái phân này, đấy, cả cái phân nó lẫn vào với cái giữa cái thịt của anh mổ rồi nhá. Và cái lòng của anh để ở kia này. Đấy, anh rửa như thế thì từ cái phân lòng nó sẽ ngấm vào cái thịt này và nó lại chảy ra đây. Nó chảy ra đây thì chảy ra môi trường. Cái thứ hai nó đặc biệt là anh lấy cái nước này lên rửa lòng, tức là nó lẫn phân rửa nó sạch nó đi và cho vào tải.
0: Một quy trình khép kín, nhưng là một quy trình khép kín của nguy cơ ô nhiễm. Khi công đoạn giết mổ kết thúc, thịt lợn và nội tạng tiếp tục được chất lên xe tải, xe máy để đưa đi tiêu thụ, không che chắn, không bảo quản, không dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Chỉ vài giờ sau, số thực phẩm này sẽ xuất hiện tại các khu chợ dân sinh. Và người tiêu dùng gần như không có cách nào để biết được chúng đã đi qua những điều kiện giết mổ như thế nào trước khi có mặt trên mâm cơm của mình. Đang âm thầm đi theo chuỗi cung ứng thực phẩm hàng ngày. Và đáng lo ngại hơn, cơ sở này không phải trường hợp duy nhất. Chỉ trong cùng đêm kiểm tra, tại cơ sở giết mổ của công ty cổ phần Thái Hòa ở phường Quang Hanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các vi phạm tương tự liên quan đến môi trường và hoạt động xả thải vượt quy chuẩn. Khi những vi phạm giống nhau xuất hiện ở nhiều cơ sở khác nhau, câu chuyện không còn dừng ở trách nhiệm của một doanh nghiệp hay một hộ kinh doanh. Nó cho thấy những lỗ hổng kiểm soát đang tồn tại phía sau một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn người dân mỗi ngày. Việc phát hiện và xử lý lò mổ trái phép có thể khép lại bằng một quyết định xử phạt. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
2: Đã được phê duyệt phân khu, là khu cơ sở giết mổ tập trung.
0: Trên giấy tờ, cơ sở này đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động, nhưng ngoài thực tế, hoạt động giết mổ vẫn diễn ra. Khoảng cách giữa một văn bản hành chính và việc thực thi trên thực địa đôi khi chỉ vài ngày. Sau kiểm tra là tái hoạt động, sau chấn chỉnh là tiếp tục vi phạm. Thậm chí, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hoạt động giết mổ còn có dấu hiệu phân tán sang các hộ dân để tránh sự phát hiện. Điều đó cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Phát hiện vi phạm không phải khâu khó nhất. Ngăn chặn được vi phạm tái diễn mới là thước đo hiệu quả của công tác quản lý.
3: Theo quy định của pháp luật, thì các cái lò mổ nếu liên quan về an toàn thực phẩm thì phải có yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy, thứ hai là phải xác định rõ là mầm bệnh và mầm bệnh đấy gây nguy hiểm và có phải có cái tổn hại phần trăm về sức khỏe thì yếu tố mới khởi tố hình sự. Còn cái việc liên quan đến an toàn phẩm thì những cái quy mô và vi phạm mức độ không đến mức độ nghiêm trọng thì là
2: cái nội dung này thì phường thì chúng tôi cũng sẽ phải tăng cường là thứ nhất là giao trách nhiệm xuống chỗ cơ sở này, xuống khu phố tổ trưởng tổ dân để kịp thời nắm bắt được cái các cái cơ sở mà có cái hiện tượng hoạt động và sản xuất các cái thực phẩm.
0: Vụ việc tại phường Việt Hưng cho thấy câu chuyện không chỉ nằm ở một lò mổ trái phép, bởi phía sau cơ sở vừa bị phát hiện là hàng trăm điểm giết mổ nhỏ lẻ khác vẫn đang tồn tại. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì thế không chỉ xuất hiện ở một địa điểm cụ thể. Nó có thể tồn tại ở bất cứ đâu mà hoạt động giết mổ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Đáng lo ngại hơn, nhiều vi phạm dù đã được phát hiện, nhưng việc xử lý chưa thực sự tạo ra sức răn đe đủ lớn. Ở một số nơi, việc nhắc nhở dường như diễn ra nhiều hơn các biện pháp buộc chấm dứt vi phạm. Và khi chi phí của việc vi phạm thấp

0: hơn lợi nhuận thu được. Nguy cơ tái diễn gần như là điều có thể dự báo trước.
1: Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổng rà soát và quy hoạch lại những cái khu mổ tập trung và đủ điều kiện về giết mổ, từ giấy phép hoạt động giết mổ, thứ hai là về đảm bảo an toàn thực phẩm, thứ ba là đảm bảo nguồn lợn sạch, tức là có giấy phép kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng để truy xuất. Ra được cái chỗ tiêu thụ thì phải đảm bảo được cái yếu tố bảo đảm bảo quản, đặc biệt là các cái cung cấp cho các cái đầu mối như bếp ăn tập thể, các cái mỏ và các cái khu du lịch.
2: Chúng ta phải có những cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ nhất là chúng ta phải quy hoạch được tất cả những cái điểm phù hợp đủ yêu cầu thực tiễn với lại cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh, thì phù hợp được với những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn, ví dụ như là cái tiêu chuẩn 150 của Bộ Nông nghiệp về khoảng cách giữa nơi giết mổ và khu dân cư, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung phải đồng bộ, có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh thú y để thay thế dần dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Thứ hai nữa là chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đầy đủ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện cái nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn. Thứ ba nữa là chúng ta phải phối kết hợp với các cơ quan, với chính quyền địa phương và thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực giám sát việc thực hiện đó tại các cơ sở giết mổ và gắn liền với trách nhiệm an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở.
0: Người tiêu dùng vẫn mua thịt bằng niềm tin rằng sản phẩm bày bán trên thị trường đã được kiểm soát, nhưng niềm tin không thể thay thế cho việc kiểm soát. Và an toàn thực phẩm cũng không thể dựa vào may mắn, bởi chỉ cần một mắt xích buông lỏng, hậu quả cuối cùng sẽ không dừng lại ở một biên bản vi phạm mà có thể xuất hiện trong chính bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình.

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay. Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc gầu vượt trội.
4: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào rạng sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, đồng thời gửi lời thăm hỏi người bị thương, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai tập trung cứu chữa người bị nạn, tổ chức hỗ trợ các gia đình nạn nhân, kiểm điểm việc triển khai các chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu sót. Thủ tướng cũng yêu cầu mang theo dao tự chế đến gây rối, đập phá, gây mất trật tự công cộng xung quanh khu vực quán bia. Được biết Vững là bị can trong hai vụ

0: gây rối trật tự công cộng khác đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú cá nhân, không thực hiện hợp đồng và không có khả năng thanh toán cho bị hại rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Hưng còn ký nhiều hợp đồng phục vụ thi công công trình dự án trường nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục phun nước làm mát đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại, đồng thời tổ chức phân luồng, từng bước ổn định giao thông qua khu vực cầu Thanh Trì.
1: Huyền thoại.
2: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở thành chìa khóa, mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
4: Chỉ sau 20 giờ, kẻ thù ác đã xa lưới. Đón xem Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 21 tháng 7 trên INTV.
2: Một chuyên án chưa từng có trong tiền lệ, liên quan đến đất hiếm, dạng tài nguyên khoáng sản đặc biệt, nguyên liệu không thể thay thế cho công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo, quốc phòng, an ninh. Hàng chục chuyến công tác suốt chiều dài đất nước, hàng trăm ngày đêm trăn trở, hàng ngàn trang hồ sơ tài liệu. Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời ngăn chặn vụ chảy máu tài nguyên ra nước ngoài. Cùng tìm hiểu về chuyên án này trong chương trình phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 22 tháng 7 trên ANTV. Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã tháng 7 trên ANTV.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo từ Công an xã Như Quỳnh về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công

0: nghiệp phố nối A. Dưới sự chỉ đạo sát sao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là đơn vị chủ công, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt vào cuộc.
1: Nơi xảy ra vụ án là đoạn đường B4 thuộc
0: sinh năm 2006, quê quán tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Cô gái trẻ vốn là công nhân của công ty Canon đóng trên địa bàn, đã bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Dữ liệu từ camera khu vực nạn nhân thuê trọ cũng đã củng cố những kết luận này
2: của vụ việc và xác định đối tượng, dàn dựng đối tượng đã gây ra cái vụ án này.
1: Các lực lượng được phân công nhiệm vụ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ lộ trình tẩu thoát.
0: Song song với đó, các tổ trinh sát còn lại nhận lệnh lên đường, thần tốc truy xét theo dấu vết nóng nhằm ngăn chặn hành vi tẩu thoát của kẻ thủ ác.
3: Chiếc xe máy Honda Vision màu trắng để đi làm trong khu công nghiệp. Thì tuy nhiên thì tại hiện trường thì qua kiểm tra, rà soát thì chúng tôi không phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân đâu. Thì do vậy rất nhiều khả năng là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản, cướp chiếc xe mô tô của nạn nhân rồi.
4: Có cái xu hướng là ra tay thực hiện hành vi đến cùng, là phải giết, là phải chết luôn, chứ không phải là chỉ là gây thương hay là để mục đích là lấy tài sản không.
0: Một bầu không khí hoang mang, kinh hãi tột độ.
1: Hay có nhiều đối tượng.
0: Tuy nhiên, nếu như ở hiện trường thứ nhất, hành vi giết người cướp tài sản diễn ra chớp nhoáng, thì sang hiện trường thứ hai, tính chất và thủ đoạn
4: thì xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa và vụ thứ hai thì ngay sau đó khoảng chưa đến một tiếng là tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Thì đối tượng ở cái vụ thứ hai thì có hình ảnh camera là ghi nhận lại được và cũng xác định được cái đặc điểm của cái xe thì nó là xe Vision và có màu sắc tương tự như xe của bị hại là chị Non ở vụ ở Như Quỳnh. Nên là anh em cũng tập trung vào cái hình ảnh ở cái vụ lạc đạo để truy xét
2: động cơ

0: đặc biệt là chiếc xe đạp đối tượng để lại ở hiện trường đầu tiên. Ban chuyên án nhận định khả năng kẻ gây án là người địa phương.
1: Phán đoán nghiệp vụ sắc bén đó đã được chứng minh tính chính xác bằng hình ảnh trích xuất của camera tại hiện trường thứ hai. Ngay sau đó, danh tính thủ phạm đã được làm rõ là Kiều Ngọc Anh, một thanh niên người địa phương. Kết quả trích xuất camera an ninh tại khu vực đối tượng sinh sống cho thấy, trong buổi sáng ngày xảy ra vụ án, chính Kiều Ngọc Anh đã đạp chiếc xe này ra khỏi nhà. Y cũng mặc bộ trang phục trùng khớp hoàn toàn với nhận dạng của kẻ thù ác tại hiện trường.
2: Đối tượng Kiều Ngọc Anh khi ra khỏi nhà thì sử dụng một cái xe đạp, tức là có một cái xe đạp, mà xe đạp đó là xe đạp của gia đình, thì đã đạp xe trong một buổi sáng hôm đó và tới cái địa bàn mà cái địa điểm mà gây ra cái vụ án đầu tiên với chị Non, thì là đối tượng sau khi cướp, đâm chết và cướp xe máy của chị Non thì đối tượng có bỏ lại cái xe đạp đó tại hiện trường.
0: Kiều Ngọc Anh sinh năm 1999,
3: sinh hoạt bình thường, lao động bình thường, thì đến năm 2021 thì Kiều Anh lại sử dụng ma túy đá lại, thì lại tiếp tục đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện và 6 tháng. Thì đến cuối năm 2021 thì Kiều Anh về sinh sống tại địa phương, thì quá trình sinh sống thì đối với mọi người thì Kiều Anh thì cũng là người khép kín, chủ yếu là sinh hoạt trong gia đình và đi làm, cũng không giao du với cả nhiều với bạn bè bên ngoài.
0: Bỏ lại hiện trường thứ hai khi vồ hụt con mồi, tên sát nhân máu lạnh dồ ga phóng chiếc xe Vision cướp được tháo chạy. Thế nhưng, gã đi đâu?
1: Toàn bộ mạng lưới camera an ninh của các trục đường liên tỉnh lập tức được các chuyên gia kỹ thuật hình sự rà soát. Tuy nhiên, con đường từ hiện trường vụ án mà đối tượng tẩu thoát có rất nhiều ngã rẽ.
0: Băng qua cả quãng đường đồng không có nhà dân khiến cho việc truy vết theo dấu camera tới đây bị đứt quãng.
4: Xác định là từ thời cái hiện trường của vụ án mà để có thể tẩu thoát được thì chúng tôi xác định chuyên án, xác định là đối tượng sẽ thiên về lựa chọn hướng đi tỉnh Bắc Ninh, vì là cái khu vực này giáp danh với cả hiện trường của vụ án và có cái cung đường là đường đồng nên rất là khó bị phát hiện. Bởi vậy ban chuyên án đã tập trung
0: và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống. Mất đi phương tiện di chuyển, trong tay chỉ vỏn vẹn có 1 triệu đồng tiền mặt cướp được. Cơ quan điều tra nhận định kẻ thù ác không có khả năng đi xa.
4: Chúng tôi phán đoán là sau khi mà không đối tượng mà không có phương tiện đi lại thì đối tượng sẽ lựa chọn cái phương án là một là thuê xe ôm, hai nữa là đi xe buýt hoặc là taxi.
1: Đô thị vẫn náo nhiệt. Giữa biển người và ánh đèn xe hối hả, Kiều Ngọc Anh ngỡ rằng mình đã ẩn mình hoàn hảo để xóa sạch dấu vết tội ác. Gã thản nhiên bước vào quán bar Club One tại số 88 Lò Đúc, gọi bia và chìm đắm trong tiếng nhạc chát chúa cho tới 23 giờ cùng ngày. Thế nhưng kẻ sát nhân không hề biết rằng mọi nỗ lực trốn chạy của mình đã không thể cắt đuôi được lực lượng phá án. Lần theo từng dấu vết nóng từ hiện trường Hưng Yên qua Thuận Thành, Bắc Ninh, những người lính tinh nhuệ đã không quản đêm tối, kiên trì theo dấu gã sát nhân về tận trung tâm thủ đô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự đã nắm được cung đường di chuyển của đối tượng.

0: thì trong lãnh đạo quân tỉnh thì đồng chí giám đốc cũng
1: nhanh chóng để xác minh được cái việc mà đối tượng có mặt ở trong cái quán bar vào cái thời điểm buổi tối ngày 1/4. Sau khi mà đối tượng tiếp tục xác định được đối tượng có mặt ở quán bar đó thì chúng tôi tiếp tục truy theo cái dấu vết.
2: Đến sáng ngày hôm sau, lộ trình trốn chạy dẫn kẻ sát nhân đến khu vực bến xe Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, Kiều Ngọc Anh cố gắng xóa bỏ nhận dạng bằng cách vứt lại chiếc áo khoác tối màu cùng chiếc túi đeo chéo rồi lẩn vào đám đông. Thế nhưng, mọi tính toán của gã sát nhân đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Các trinh sát

0: đã kiên trì truy vết, xác định hướng di chuyển của đối tượng. Từ nhiều ngả, những mũi công tác của Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tang vật mà đối tượng định phi tang.
1: Trước sự truy vết gắt gao, quyết liệt và thế trận bao vây nghẹt thở của lực lượng công an, Kiều Ngọc Anh hiểu rằng mọi ngả đường đào tẩu đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nhận thức được việc không thể tiếp tục bỏ trốn, cùng với sự tác động, vận động tích cực từ phía gia đình,
0: kẻ thù ác đã lựa chọn con đường duy nhất để tìm cơ hội sống là đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
1: Chưa đầy 20 giờ đồng hồ sau khi gây ra tội ác tày trời, vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 1, Kiều Ngọc Anh đã chủ động liên hệ với công an xã Như Quỳnh để xin ra đầu thú, cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ hành vi dã man của mình. Theo lời khai của Kiều Ngọc Anh, do túng quẫn tiền bạc, đối tượng đã nảy sinh ý định điên cuồng là mang theo dao bầu nhắm vào những người phụ nữ đi một mình trên đoạn đường vắng để giết người cướp tài sản. Trưa ngày 14 tháng 1, tại khu công nghiệp Phố Nối A, đối tượng giả vờ hỏi đường để chặn xe chị Bùi Thị Thanh Loan, rồi bất ngờ rút dao đâm cho đến khi nạn nhân nằm bất động, rồi lạnh lùng cướp đi chiếc xe máy Honda tẩu thoát. Chưa dừng lại ở đó, Kiều Ngọc Anh tiếp tục chạy chiếc xe cướp được đi săn con mồi tiếp theo. Sau khi vồ hụt một nạn nhân đi xe đạp điện, gã áp sát, chặn đường và dùng dao đâm dã man nhiều nhát vào ngực, sườn chị Nguyễn Thị Xuân tại thôn Hoàng Nhạc. Sau khi gây ra chuỗi tội ác kinh hoàng, trên đường bỏ trốn,
2: quá trình bắt giữ đối tượng, điều tra theo quy định, chúng tôi cũng làm hết các cái biện pháp như là giám định về máu, về chất kích thích và đưa đối tượng đi giám định tâm thần. Thì kết quả cho thấy rằng là đối tượng không có cái hành vi sử dụng ma túy hoặc là và đối tượng cũng không mắc những cái bệnh tâm thần. Và đối tượng là người bình thường. Chúng tôi đánh giá là do cái không có công an việc làm. Và cái thứ hai là do không có tiền để chi tiêu nên đối tượng bộc phát tức thời.
1: Trước cơ quan điều tra, kẻ sát nhân bao biện cho tội ác tày trời của mình chỉ bằng một lý do đến lạnh người. Do chán đời nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Nguyên nhân đẩy Kiều Ngọc Anh vào con đường tội lỗi nghe có vẻ đơn giản, nhưng hành vi ra tay của hắn lại vô cùng tàn bạo và máu lạnh.
3: Tâm rất dũng cảm và thực hiện rất đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để sớm truy bắt và bắt được đối tượng và quản lý được đối tượng. Cũng là một cái ý nghĩa nữa, đó là đảm bảo giữ được lại những sự yên bình của người dân. Vì thực tế chúng

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của

0: phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng chủ nghĩa,

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Hải Phòng, thành phố cảng năng động với hệ thống giao thông đồng bộ từ đường bộ.
1: Chí đối tượng là vận chuyển qua cả đường chuyển phát nhanh, bưu kiện bưu phẩm, cho nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh bắt giữ. Tình hình phạm tội ma túy thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải đánh giá nói chung là tương đối phức tạp.
0: Đối mặt với một trận tuyến khốc liệt như vậy,
2: qua công tác phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm ma túy đối với chúng tôi, nhất là trong tình hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ thì các đối tượng đã sử dụng rất nhiều các khoa học công nghệ vào việc liên lạc, việc vận chuyển
0: ra thị trường. Sau một thời gian dài kiên trì mật phục, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa tận gốc tụ điểm phức tạp tại bến tàu Bình Hải, bẻ gãy hoàn toàn

0: toàn đường dây tinh vi này và trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Các đối tượng đã xác định là đã hoạt động vào phạm tội phạm về ma túy là thường là với số lượng lớn, thường là các án tử. Thế nên là các đối tượng thường là tàng trữ hoặc là cất giấu.
0: Quyết đoán được tôi luyện qua nhiều trận đánh. Nó giúp các anh giữ vững một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định chuẩn xác, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, khuất phục hoàn toàn sự điên cuồng của tội phạm và bảo vệ an toàn cho đồng đội cùng nhân dân.
2: Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thì nguy hiểm, dám đương đầu khó khăn, thậm chí có những cái phải nói là rủi ro rất cao, nguy hiểm, nhưng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thì coi như là áp lực trong việc bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ đâu, mà còn phải áp lực trong công tác điều hành, trong công tác phân công lực lượng, thế và phải đặt ra các tình huống để xử lý, tình huống phát sinh để xử lý kịp thời. Đối với kiệt quệ kinh tế thì nay trở về đoàn tụ hạnh phúc gia đình là chúng tôi rất ấn tượng, rất phấn khởi.
0: Những trăn trở ấy không phải là câu chuyện xa xôi mà đang hiện hữu ngay tại cơ sở qua hành trình làm lại cuộc đời của ông Đồng Xuân Hỷ, một công dân tại phường Thủy Nguyên.
3: Trong quá trình tôi cai nghiện thì là tôi cũng nhận ra là mình đi vào con đường sai lầm lạc lối. Mà quá trình đi vào trong trung tâm cai nghiện thì là được anh em quản giáo trong đấy là có động viên. Thế nên là tôi cũng mong rằng làm sao anh em mà có hoàn cảnh giống như tôi, mà cai nghiện như tôi, kể cả là đi vào trong gia minh về hay là chưa cai về, thì là thôi cố gắng là bỏ đi để làm con người lương thiện giống như tôi.
0: Câu chuyện của ông Đồng Xuân Hỷ chỉ là một trong số rất nhiều minh chứng cho thấy hiệu quả của sự bao dung và đồng hành từ cộng đồng. Để những mầm xanh hoàn lương không tái ngã, trận địa phòng ngừa ngay từ cơ sở mới là yếu tố quyết định. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đổi mới liên tục, hướng thẳng vào đối tượng thanh thiếu niên, xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xã phường không ma túy.
1: Trong thời gian tới, để xây dựng Hải Phòng là thành phố không ma túy, thì chúng tôi nhận thức được rằng sẽ thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là phòng ngừa, nhiệm vụ thứ hai là đấu tranh ngăn chặn. Với nhiệm vụ phòng ngừa thì chúng tôi sẽ làm tốt.
0: Từ tinh thần chỉ đạo mang tính chiến lược của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, việc xây dựng các địa bàn trong sạch đã được cụ thể hóa bằng những mô hình tự quản sáng tạo, bắt đầu từ gốc rễ của xã hội. Đó chính là gia đình và dòng tộc. Phong trào xây dựng dòng họ không ma túy triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố, điển hình như tại phường Thiên Hương là một minh chứng rõ nét. Nhận thức được tác hại của cái chết trắng, các bậc cao niên, trưởng tộc đã chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở để đưa nội dung phòng chống ma túy vào tộc ước, hương ước nhằm giáo dục thế hệ trẻ. Sự gắn kết chặt chẽ giữa tình máu mủ, gia phong và trách nhiệm công dân đã biến mỗi nếp nhà thành một lá chắn phòng ngừa vững chắc, từ đó chủ động tuyên truyền, nâng cao sức đề kháng và ngăn chặn từ sớm từ xa, không để ma túy có cơ hội len lỏi, xâm nhập vào con em trong dòng tộc.
4: Chúng tôi đã xây dựng được cái ban điều hành, thì như vậy là gồm có 15 thành viên và 15 và đã xây dựng được cái quy chế hoạt động của cái ban điều hành này, thì như vậy là gồm có 8 điều, thì như vậy cũng đã triển khai các cái công việc cụ thể để phân công các cái công việc cụ thể cho các cái thành viên trong ban điều hành để mà điều hành cái hoạt động của cái ban điều hành trong cái thời gian vừa qua. Thì như vậy là trong quá trình triển khai thì chúng tôi hiện nay cũng đã triển khai được gần như khoảng 95% là của các cái gia đình cũng đã cam kết đối với lại ban điều hành là không động viên con cháu giữ gìn nề nếp gia phong và không vi phạm pháp luật về ma túy.
5: Được sự quan tâm của trưởng dòng họ và các bậc cao niên trong dòng họ, thế nay mô hình đã được triển khai đến toàn thể người dân trong dòng họ và được sự ủng hộ rất là cao. Định kỳ hàng tháng thì công an phường phân công cảnh sát khu vực, cảnh sát phụ trách hình sự, phụ trách địa bàn xuống họp cùng dòng họ, qua đó là tuyên truyền đến tác hại của ma túy đến từng người dân trong dòng họ.

0: Đi kèm với đấy là thường xuyên kiểm tra đối với các người trong độ tuổi đang trong độ tuổi lao động đấy, mà có biểu hiện nghi vấn bằng các biện pháp giáo dục tuyên truyền cá biệt đấy, phải là test ma túy trực tiếp tại gia đình đấy, làm sao để cho mỗi người gia đình trong dòng họ có thể hiểu đấy, cái tác hại của ma túy, và bên cạnh đó là cùng chung tay xây dựng mô hình dòng họ Bùi không ma túy trên địa bàn phường Hưng Đạo.
1: Lượng này là lòng cốt trong tổ dân phố thì đã tiến hành là phối hợp với công an rà soát lại trong khu dân cư có những đối tượng nghiện ma túy như thế này để chúng ta lập cái phương án quản lý giáo dục sau khi họ đã từ trung tâm trở về, và chúng ta có những biện pháp để mà cảm hóa họ, đưa họ trở lại cộng đồng, là sau khi lĩnh hội được tất cả những cái chủ trương, những tiêu chí của cái tổ dân phố không ma túy thì chúng tôi đã chi bộ cũng đã ra nghị quyết, lãnh đạo bàn biện pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức trong mặt trận để mà phân công họ để cùng với cả hệ thống chính trị đi vào hoạt động. Thì cái bước đầu công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền trong nhân dân và người ta cũng rất ủng hộ, người dân rất phấn khởi.
2: Khi những mô hình tự quản được nhân rộng, khi cuộc sống bình yên thực sự gõ cửa từng nếp nhà, những người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lại thầm lặng lui về phía sau. Sau mỗi chuyên án khép lại thành công, đưa những đối tượng lầm lỡ trở về với nẻo thiện, đằng sau niềm vui thắng lợi, cảm xúc đọng lại trong lòng các anh luôn là một khoảng lặng đầy suy tư.
3: Muốn khi một cái chuyên án thành công hoặc vụ án lớn thành công ấy, thì cảm xúc nói chung của cán bộ chiến sĩ chúng tôi ấy, thì hết sức là nhẹ nhõm vì đã bắt giữ đối tượng và đảm bảo an toàn cho chính cán bộ mình và nhân dân. Thế là đồng thời thì cái cảm xúc là rất là vui mừng phấn khởi vì đã ngăn chặn được cái nguồn ma túy nguy hại cung cấp cho xã hội. Thế và bắt giữ được đối tượng và xử lý chúng trước pháp luật. Thì đây cũng là góp phần nhỏ.
2: Phía sau nhịp sống bình yên ấy vẫn là một cuộc chiến chưa bao giờ có điểm dừng. Không có tiếng súng nhưng luôn hiện hữu những hiểm nguy. Không có ánh hào quang, chỉ có bản lĩnh, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Chính họ đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho thành phố trên một trận tuyến thầm lặng.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức. Và tới kiếp cuối cùng, trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu.
1: Nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 8.
2: Dạng Dịch, tôi sẽ sớm sắp xếp cho anh gặp Kim Phi sớm nhất. Tôi muốn xem thử trong bức màn đó rốt cuộc có bí mật gì. Tới lúc đó anh nhất định phải diễn kịch thật tốt, có biết không? Bây giờ không còn sớm nữa, chắc sắp thức rồi. Tôi phải quay về bên đó.
3: Ninh Ninh,
4: Cao Đạt.
5: Tình yêu đang ở dùng cửa thành dân lân cận 30 dặm.
6: Có hai phiên chợ nhỏ tôi đang truy tìm.
7: Họ xác định phương hướng và vị trí giùm tôi có được không? Chỉ là bây giờ trước mặt tôi có hai con đường, tôi nên đi đường nào? Lỡ đi sai một cái là phải dòng cả ngày đó.
6: Chắc chắn họ sẽ gặp nhau tại phiên chợ.
7: Tín hiệu xuất hiện rồi, chứng tỏ giữa họ có sự liên hệ. Anh mau chóng truy tìm một chút tín hiệu điện thoại liên hệ với bộ bắt cóc, có được không?
6: Rõ rồi.
5: Chuẩn bị xong rồi anh hai.
6: Ờ, được.
0: Anh em,

0: Tín hiệu bọn bắt cóc đang di chuyển. Ý, biến mất rồi.
1: Còn tín hiệu của đối phương?
0: Anh cứ bình tĩnh, tôi đang tìm. Đã tìm được tín hiệu khác ở khu chợ Thư Khẩu Trường.
2: Sắp xếp xong hết rồi, tôi sẽ tới ngay.
0: Được. Chỉ tìm được tới đây thôi.

0: Đối phương cách cửa thanh dân cùng bao xa nữa?
1: Ở phía sau anh, cách khoảng hơn 20 cây số, cách cửa thanh dân thì khoảng 50 cây.
0: Tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc nha.
1: Có người tới, tôi phải tắt thiết bị.
0: Họ về rồi lập tức gọi cho tôi.
1: Rõ rồi.
0: Phải đi đường nào đi chứ? Phải trái, phải trái, phải trái. Phải.
1: Anh Tự, sao lại tới đây vậy?
2: À,
1: cứ nhấn chuông binh bông cứ tưởng là ai, làm sao muốn chết.
2: Hôm nay tôi không có hẹn trước mà lại tới thăm anh. Vậy mà không hoan nghênh nữa sao?
1: Anh nói gì vậy? Tất nhiên là hoan nghênh anh tới rồi. Ngồi ngồi ngồi ngồi.
2: Khoan đã. Đây là bà xã của anh hả?
1: Phải rồi. Anh thấy sao, có đẹp không?
2: Đẹp quá đi chứ. Sao không có ở nhà?
1: A Quanh, anh đi ra chợ mua rau rồi.
2: Ồ, phải. Tên A Quanh. Tên A Quanh. Trước đây cũng nghe nói rồi. Đi chợ hả?
1: Cô ấy hả? Thường thì lúc đi chợ đưa đón con thì ra ngoài, còn thời gian còn lại thì ở nhà hết. Nè, uống nước đi.
2: Có người hù hỉ vui rồi, đúng không?
1: Không phải anh tới để hỏi thăm tôi đó chứ?
2: Cái gì?
1: Chắc chắn lạnh có chuyện gì rồi.
2: Có chuyện gì mà tôi giấu anh được chứ anh bạn? Anh bạn à?
1: Hả?
2: Đã hỏi thăm ra được, người lúc đó đã báo tin cho Kim Phi biết lại chưa?
1: Thì làm sao tôi hỏi thăm được chứ, tôi đâu phải nhân viên thẩm tra.
2: Anh quan hệ tốt với Liên Trung, anh ấy biết.
1: Sếp Liên kỷ luật nghiêm minh, đâu phải là anh không biết. Cho dù có biết á, anh nghĩ là anh nói tôi biết hả? Phải rồi anh. Anh chàng Bảo Ngọc, anh có biết không?
2: Biết chứ. Biết rất rõ nữa là khác. Tôi quan hệ với anh ấy cũng là bởi vì muốn hỏi thăm người đó.
1: Không nhất định có người đó đâu.
2: Nhất định có người đó.
1: Ê, vậy còn anh Tần, vậy vậy còn công ty Nhuận Phong bị niêm phong rồi, Bảo Ngọc sao?
2: Anh ấy treo một cái mác ở đó, chức danh là trợ lý, trước giờ cũng chưa đi. Kim Phi ra ngoài bằng công việc chuyên nghiệp khác thì anh ấy ngồi chờ trong xe.
1: Vậy còn Hát Long chẳng phải bị chấm dứt sao? Vậy Bảo Ngọc đâu rồi?
2: Tôi cũng không biết. Sau khi rời khỏi đội cảnh sát rồi, tôi cũng không liên lạc với những người đó nữa, mà tôi cũng không muốn liên lạc với họ.
3: Nhanh vậy sao? Tù ba, cậu đúng là một cánh tay đắc lực của tôi. Cửu gia, có một người bạn thân trùng hợp ở công ty ở Cung Minh, anh ấy đã điều tra giùm tôi. 2 năm trước, Tiêu Đức Quý đã vào công ty bảo hiểm của tỉnh, đưa tài liệu cho tôi. Dạ. Kim Phi thần thông quảng đại, biết nhìn xa. Nhưng mà ông ta cũng không ngờ rằng lại có kết cục như ngày hôm nay.
2: Cô gia, nếu như Bảo Ngọc không phải là cảnh sát thì e rằng sẽ không dễ để tìm được cô hai. Chỉ bằng chúng ta nên báo cảnh sát đi.
3: Nếu như thật sự không phải do Bạch Tấn Giang làm, báo cảnh sát bị dồn quá, bọn chó bắt cóc cùng quá nhảy tường. Lâm Quanh cũng lo lắng về chuyện này đó.
1: Hôm nay tôi đã thấy Bảo Ngọc rồi.
2: Thật không?
1: Anh ấy đã tới đây với một thân phận khác.
2: Với thân phận gì?
1: Điều tra viên công ty bảo hiểm tên Tiêu Đức Quý. Tôi dò qua công ty bảo hiểm thì đúng là có người này. Ê, anh thấy anh ta xuất hiện là trùng hợp sao?

0: Bất kể có phải trùng hợp hay không, anh cứ báo cảnh sát để cảnh sát truy bắt. Nếu điều tra ra được Tiêu Đức Quý chính là Bảo Ngọc thì anh đã lập công, không chừng họ có thể phá cách cho anh gia nhập đội ngũ cảnh sát luôn đó. Đúng không?
1: Không được. Tôi còn vợ con nữa chứ. Tôi không dám.
0: Anh không dám, tôi dám. Chúng ta cùng hợp tác với nhau được không? Tôi tìm Bảo Ngọc giùm cho anh, bắt giùm anh luôn. Còn anh điều tra giùm tôi người đã báo tin đó, được không?
1: Thật không?
0: Tôi cần bản sao chứng minh thư của Tiêu Đức Quý.
2: Giải bước thành lịch với Chân Tề.
3: Chân Tề năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: Chị nhất quyết bắt tôi phải đem.
1: Em gái tôi sáng nay đã bị người ta uy hiếp đó. Anh coi.
2: Em gái anh?
1: Phải, uy hiếp.
2: Cô ấy không sao đâu chứ?
1: Với một tầng việc đã từng quá trang làm nhân viên trinh thám, thì trực giác nói rằng Bảo Ngọc chính là Tiêu Đức Quý. Người trong đêm đó uy hiếp Tần Tiểu Như để cứu Kim Phi đi, chắc chắn là anh ta.

0: mau lên xe. Ta dùng súng bắn lén, chỉ cần bắn trúng bánh xe thì chúng ta không thể thoát.
1: Vậy đường quả thì sao đây?
0: Lo nhiều tới nói làm gì, cứ để nó tự sinh tự diệt đi.
1: Vậy còn tôi phải làm sao hả?
0: Tôi không lo nhiều như vậy được. Cậu tự tìm cách đi, hoặc là trước khi tôi chết tôi sẽ giết cậu trước.
2: Phong Sa, anh chặn tất cả
3: những con đường ở vùng lân cận cửa thành dân và điều động cảnh sát tới đó, sau đó điều tra chiếc BMW màu rùi xâm banh, số xe là VAE 0758, điều tra với tội dùng súng trái phép.
4: Tại sao cậu không báo cáo sớm hơn?
3: Đúng lúc trước đó tôi có phỏng đoán, nhưng mà
2: ai biết được chứ. Anh xét đi, xét đi nha.
3: Tôi còn chút chuyện nữa. Như vậy nha. Cú máy, chào anh.
4: Chiến thuật đơn binh cũng khá hay đó. Tiểu Như à? Tiểu Như?
5: Gì vậy?
4: Ra đây chút. Nè, ngồi đi.
5: Chuyện gì?
4: Quấy rầy giấc ngủ của em hả?
5: Cái gì vậy?
4: Thấy quen không? Em có cảm giác là đã gặp ở đâu rồi không?
5: Tiêu Đức Quý.
4: Ừ. Hả?
5: Hình như đã gặp ở đâu rồi.
4: Nhìn hình đi chứ nhìn anh làm gì?
5: Thì em đang suy nghĩ đây nè.
4: Rồi rồi, nghĩ đi, nghĩ đi. Hả?
5: Tiêu Ráng Đức lại coi. Quý.
3: Trước tiên cô phải biết là tôi không làm gì hại cô cả. Chắc chắn là không.
5: Anh ta
4: là người đã uy hiếp em ở bệnh viện đúng không?
5: Anh nói gì vậy?
4: Đừng có nói gì. Thôi vô đi. Hả?

0: Nha, nói tôi biết Đường Quả đang ở đâu.
1: Cứu tôi.
0: Tôi sẽ cứu, chút nữa tôi sẽ cứu. Đường Quả đang ở đâu?
1: Cái...
0: Cảm ơn. Được rồi, qua còn sống không? Cái...
2: Nghe rõ hết chưa?
3: Nghe rõ rồi.
2: Tội phạm tình nghi đều mang vũ khí, nhất định phải chú ý cảnh giác.
3: Rõ.
2: Xuất phát.
3: Rõ.

Đừng quá à. Tôi biết cô đang ở đây. Hả, tên mắt cóc lúc nãy đã nói với tôi rồi. Đừng quá. Đừng quá.

0: Tàng Nghiệp có gọi điện cho tôi và nói là muốn mời tôi đi ăn cơm, còn nói là do Cửu gia mời. Vậy là chứng tỏ Cửu gia đã nghi ngờ tôi, muốn nhắm vào tôi rồi. Tôi nói tôi ở Công Minh, còn chị thì lại nói cái gì đi săn với tôi. Suốt cả đêm không về nhà, bộ chị không sợ sao? Trời, mà chị còn sợ cái gì? Chị là ai chứ? Chị là Lâm Quanh thì còn sợ cái gì trên đời này? Từ lúc đó Cửu gia sẽ báo cảnh sát, trình báo tất cả nghi ngờ cho bên cảnh sát biết. Cảnh sát sẽ hỏi tôi là chị đi đâu. Tôi nói là tôi không biết. Tôi làm sao nói với người ta? Tôi làm sao nói với người ta? Dù tôi có tìm được người làm chứng, chị cũng cho thời gian chứ. Chị có thể làm chứng cho tôi, nhưng mà hai chúng ta đi chung làm sao chị làm nhân chứng được?
1: Im đi.
0: Chị im miệng giùm tôi thì có. Sala đã biết được ý đồ xấu của chị và đã tìm người đưa đường quả tới một địa điểm khác. Vậy là người này chắc chắn đã biết được nội tình. Sala từ lúc đó không liên hệ với người này, vậy người này chắc chắn sẽ đi báo cảnh sát.
1: Cậu còn nói
0: được.

0: Những điều tôi dạy cậu, cậu đã nhớ chưa?
1: Ai, chị lằng nhằng hoài, chút chuyện nhỏ tôi biết rồi mà.
0: Cậu đừng nghĩ là chuyện đơn giản nha. Nếu nói sai một câu không khớp với nhau, kết cuộc sẽ không tốt đẹp đâu.
1: Đừng mà. Chị hả, có gì cùng bàn bạc lại mà.
0: Đi qua bên kia đi.
1: Tôi sẽ qua bên kia.
0: Lăn qua bên đó.
2: Lăn.
1: Được rồi, tôi sẽ lăn qua. Nhưng mà chị coi.
0: Lăn trở về.
1: Lăn về hả? Được rồi, tôi sẽ lăn về. Chị cứ giơ nó lên làm gì chứ chị coi kìa. Mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt mà đúng không? Tôi luôn coi chị như chị ruột mà chị cũng coi tôi như em ruột có đúng không? Chị coi giữa chúng ta có đáng phải vậy không hả? Chị coi chị kìa. Vậy của chị bị dơ rồi, để tôi lau cho ha. Chị bỏ súng xuống đi, giết tôi để làm gì chứ?
0: Tôi giết cậu để làm cái gì chứ? Coi đi, cậu bị người ta cướp xe mà quần áo đầu tóc rất sạch sẽ chỉnh chu, có đáng tin không? Nhưng mà bây giờ khá ổn rồi đó.
1: Những chuyện như vậy cần phải dùng súng sao? Lần sau những chuyện như vậy chị nói thẳng một tiếng với tôi được rồi, chứ không thể như vậy được, sợ muốn chết luôn à. Tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, chị thấy đúng không? Thật ra để tôi tự làm được rồi.

0: nên nhắm mắt lại đi. Không biết ai làm, có vẻ thành thạo ghê đó.
1: Anh là ai?
0: Cô cứ gọi tôi là Bảo Ngọc. Cô an toàn rồi. Tôi sẽ đưa cô đi.

0: con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Anh làm gì vậy?
3: À, hôm qua anh mới đi cắt tóc. Hình như còn sót một ít bụi tóc. Em đi làm hả?
2: Em đi làm nha.
3: Nè, anh hỏi em nè. Cái ngày mà em bị uy hiếp á, người bị thương ở vùng đầu là ai vậy?
2: Em đã hỏi thăm rồi nhưng vẫn không biết.
3: Hôm đó ai trực ca tối hả?
2: Để em về coi lại lịch trực ban là biết thôi.
3: Được, được, coi lại giùm anh nha. Ha. Sao mắt của em đỏ que vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc à?
2: Tối hôm qua có một khách hàng rất khó đối phó. Phải tới mấy lần đuổi hàng, cuối cùng vẫn phải trả hàng lại. Nên em phải trằn trọc tới 4 giờ mới ngủ được. Nhưng không sao, dạo này em cũng kiếm được một chút. Hôm nay sau khi tan ca, em sẽ mua ít đồ về nấu cho anh một bữa.
3: Được, đừng làm quá sức nha.
2: Em đi nha.
4: Để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, Tiểu Như phải vất vả mở cửa tiệm nhỏ. Nhìn thấy cảnh đó, Tần Việt rất đau xót. Nhưng từ sâu thẳm đáy lòng của Tần Việt, anh luôn cho rằng anh gánh vác sứ mệnh của một cảnh sát, không chỉ là vì riêng bản thân mình, mà còn là vì những người anh em đang nằm vùng khác. Anh vẫn tin là nhất định sẽ bắt được tên gián điệp đã bán đứng mình

0: Đã an toàn. Ông mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Thế thế nào? Chắc đã trưởng thành hơn rồi chứ. Bây giờ trút hết quốc ức ra đi, được không? Cứ để trong lòng sẽ càng ấm ức hơn nữa. Ừ? Giữ không chịu sao? Khóc thật lớn đi, để trút hết ra. Hoặc là cười thật thoải mái. Cắn tôi một cái đi. Phải cách lớp áo nha. Nhất định phải cách lớp áo, nếu không tôi cũng sẽ đau đó. Cứ cắn tôi một cái để đem tất cả những gì không vui trong lòng, những khó chịu, những ấm ức đều trút bỏ hết ra ngoài, được không?
1: Không được. Tôi không thể mượn anh để trút bỏ những nỗi khổ của mình.
0: Tôi cho phép cô đem niềm vui của cô xây dựng trên sự đau khổ của tôi rồi mà.
1: Vậy cũng không được.
0: Cô chịu cắn không? Nhất định không cắn sao? Cũng được, nếu cô thật sự mang virus chó đi thì tôi cũng sợ lắm đó. Không cắn thì thôi nha. Cô coi kìa. Cắn ở đâu vậy chứ?

0: Đứng lại. Canh không sao chứ?
1: À, không sao.
0: Tên này ra tay hiểm ác thật.
1: Bảo Ngọc, Tiêu Đức Quý, Kim Phi
2: đã dứt giả một ngày một đêm, họ còn không vô nghỉ ngơi sao?
3: Em ngu khờ quá. Trong chuyện làm ăn không có một mối quan hệ nào để tin cậy được hết.
2: Không hẳn là vậy.
3: Cửu gia ơi, em lo cho Đường Quả quá.
2: Dương Quang, mau đưa A Quanh vô trong nghỉ ngơi đi.
3: Bây giờ em có vô cũng không thể nào ngủ được.
2: Không cần phải lo, phía bên Bạch Tấn Giang chắc đã có tin tức rồi. Cậu ấy có nhiều đường đi. Hả? Dương Quang.

0: Điền Cảnh đã từng trải giang hồ, trong lòng đã biết rất rõ. Trên địa bàn của Hồng Xuyên còn có ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Lúc này trong lòng ông ta đã nổi dậy từng đợt sóng sát ý. Nhưng mà đường quả là điểm yếu duy nhất của ông ấy.
1: Sư phụ,
2: thế nào rồi?
1: Đã có đủ tư liệu của Tư Đức Quý ở công ty bảo hiểm rồi, nhưng mà không có tư liệu gì hình ảnh. Tôi ngấm ngầm đưa hình của anh ta cho một số nhân viên coi, nhưng không ai thấy qua anh ta cả.
2: Tình hình của nó thế nào rồi?
1: Ông đừng nói gì hết, nghe tôi nói đã. Ông mau chọn vài người đáng tin cậy và dẫn tới đây. Tôi nghe có người muốn giết đi bịt miệng đó.
2: Được.
3: Cô ấy mệt nên còn đang say ngủ,
1: chưa từng trải qua điều này.
2: Nó bị thương hả? Vết thương có nặng không?
1: Không bị thương cũng không nguy hiểm.
0: Tới đây hỏi chuyện này à?
2: Tôi lo sự an nguy của cậu ấy.
0: Đúng vậy, cậu ấy còn giúp anh lập công mà.
2: Đừng có nên mỉa mai như vậy mà.
0: Anh có biết không, mỗi lần phải đi một trinh sát viên cải trang là tôi đều nghĩ tới vợ và con của tôi ở nhà. Tôi lo số phận của họ rồi cũng sẽ giống như tôi. Sếp Phòng à, anh ngồi trong văn phòng. Sau này chuyện của Bảo Ngọc tốt nhất đừng hỏi nhiều. Hỏi nhiều quá tôi xót cho cậu ấy.
2: Alo.
4: Sếp Phong, tiền tài cần trốn rồi.
2: Cái gì? Trốn rồi?

0: A Cần đã trốn rồi. Mau thông báo cho Bảo Ngọc.
1: Sếp đang lo cho sự an nguy của cậu ấy mà.
0: Những lúc như vậy đừng có nên hơn thua nữa có được không?
2: Nói chuyện rất dịu dàng.
3: Bác sĩ Hoàng đâu?
4: Tôi cũng dịu dàng vậy. Anh coi, ngày nào tôi cũng chăm sóc ổng, còn giặt đồ cho ổng, làm sao không dịu dàng được chứ?
2: Nhắc giả cho cô rồi.
4: Được rồi, chào nha.
3: Năm năm.
4: Làm sao để Kim Phi nhớ ra anh?
0: Có một bài. Đúng, có một bài hát. Đó là bài hát mà Kim Phi thường hay hát. Tên Binh Giọng.
2: Thì tôi sẽ rất dễ vô đem tất cả những thứ có trong này cho anh.
5: À, không không, anh Tiêu à, anh yên tâm, tất cả những thiết bị ở chỗ của tôi đều có lắp đặt tự hủy hết, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.
2: Phải cẩn thận.
5: À,
2: thật cẩn thận.
5: Cẩn thận cẩn thận.
2: Vậy được rồi, tôi đi nha. Điều cần nói tôi đã nói rồi. Đi cửa chính một lần. À, bởi vì ở vùng Hồng Xuyên không người nào cảm thấy hứng thú với tôi hên cao đây đâu.
5: Không phải tôi mà có thể có hứng thú gì.

0: Khoan Dư, tôi đã quên đưa anh. Mật mã như cũ.
1: Cứu được người rồi hả?
0: Cầm đi.
2: Đích muốn cứu người. Hơn nữa sợ gì nổ súng, đó là hành động tự vệ chính đáng. Thì có tội gì?
1: Giữ súng trái phép.
2: Súng cũng do em đưa mà. Cây súng trái phép cũng là do em cung cấp. Xin hỏi thiếu gia, tới 40,000 người, em nghĩ coi tội của em sẽ nặng tới mức nào?
1: Anh hai, vậy theo anh thì bây giờ em phải làm sao đây?

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox, được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch gầu không khô tóc.
0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cần nào từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
1: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

Bước chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025 và ký kết chương trình
1: các sản phẩm hàng hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Công an thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh. Để nâng tầm phối hợp giữa hai bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai có hiệu quả các định hướng phối hợp giữa hai bộ. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã được nâng tầm cao mới, trong đó phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, góp phần nâng cao tiềm lực an ninh quốc gia, thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh trật tự, vừa bảo đảm thực hiện đúng đắn và thắng lợi chủ trương chiến lược của Đảng về đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương cần phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương trong xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ ngay sau khi được ký kết. Các đơn vị chức năng của hai bộ nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong bảo đảm an ninh và hoạt động công nghệ, trình duyệt ký và triển khai ngay từ tháng 8 năm 2026. Bộ trưởng cũng đề nghị việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình phối hợp phải đảm bảo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và bảo đảm các nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể.
0: 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 QĐTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 2. Đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 QĐTVK ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. 3. Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. 4. Đề án sơ kết nghị quyết số 18 NQTVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực

0: đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quan điểm, định hướng của sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. 1. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 NQTVK ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 2. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 NQTVK ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
1: Ngày mai vẫn hằn sâu trong ký ức của gia đình bà Hoàng Thị Xuân. Nhớ lại thời điểm người anh trai hy sinh dưới hầm bom ác liệt, tin báo tử gửi về là cú sốc lớn đối với cả gia đình.
2: Sau cái là ông anh thứ ba này nè, ông mới biết là xuống hầm là đánh bom đánh chết 4 người dưới hầm đó. Thì ông mới hỏi thủ trưởng ông nói là ông giấu á, ông bảo anh cứ nói thật đi. Trong bộ đội mà anh đừng có giấu tôi biết. Ừ. Thành ra mới báo tin về cho anh, mới báo tin về cho ông già bà già biết.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đến thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình liệt sĩ đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam. Tại mỗi gia đình, đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên thân nhân các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
3: Hôm nay chúng tôi đến thăm, chúng tôi chia làm 3 đoàn. Một đoàn đi Tây Ninh, một đoàn đi Đồng Nai và một đoàn đi An Giang để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình, động viên người thắp hương thờ cúng liệt sĩ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an nói chung và lực lượng cảnh vệ công an nói riêng, đặc biệt là phòng cảnh vệ miền Nam anh hùng.
1: Dịp này, đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công và động viên công nhân thi công công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đây là công trình quan trọng do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vận động triển khai xây dựng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ và 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam.
0: Thông tin trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Cần Thơ đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.
4: Theo kế hoạch, trên 2.700 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm, gồm số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, số 9 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Vị Tân và số 9 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi. Tại các điểm thu nhận, mọi quy trình tiếp nhận, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu đều thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, khoa học và an toàn, thuận tiện cho người dân. Tại các điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, lãnh đạo Bộ Công an, để bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra đồng bộ, khoa học và thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập 3 tổ thu nhận mẫu cố định tại Hội trường Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Hội trường Công an xã Cái Nước và Hội trường Công an phường Gia Rai. Tại mỗi điểm thu nhận, lực lượng công an bố trí cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN đúng quy định, bảo đảm chính xác, an toàn. Song song đó, Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác lưu động, trực tiếp đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại để thu nhận mẫu ADN. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng giúp những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đồng thời là minh chứng cho tinh thần thi đua ba nhất của lực lượng công an Cà Mau, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và xoa dịu nỗi đau của thân nhân sau nhiều năm mong mỏi.
1: Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, bộ đội địa phương, đoàn 10, khu rừng sát. Các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích. Bộ Tư lệnh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến.

0: nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan. Xin vui lòng liên hệ để cung cấp thông tin, đồng chí Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Gmail khuehang0707a@gmail.com, điện thoại 0332-339-332, Zalo 0332-339-332.
1: Thủ tướng chỉ đạo khẩn điều tra vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong tại Đồng Nai. Trong phần tin tức quốc tế, cảnh sát biên giới Italia bắt giữ 800 kg cocaine. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào rạng sáng ngày hôm nay 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 51 CDTTG ngày 21 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ Công an Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt vận tải nếu có vi phạm. Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là xe hoạt động ban đêm, nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 tại km 1839 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 7 tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã khiến 7 người tử vong, 2 người mất tích và hàng trăm nhà dân, nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 502 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại 330 tỷ đồng, Sơn La 125 tỷ đồng, Lào Cai hơn 45,1 tỷ đồng và Điện Biên 2,6 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát cập nhật thống kê thiệt hại. Và trong sáng ngày hôm nay 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
2: Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã.
3: Hết sức là yên tâm. Đảng, nhà nước là hết sức là chia sẻ những cái mất mát của bà con trong thời gian qua, và các lực lượng vũ trang, chính quyền cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là sẽ chỉ đạo tới đây là sẽ xây dựng lại nhà cho bà con.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng biểu dương tinh thần khẩn trương của các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong thời gian tới. Trong thời gian chờ khu tái định cư xây dựng và hoàn thiện, những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa đã được chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm kịp thời và an toàn.
4: Cứu hỏng hoàn toàn, không có một tí nào, toàn đất, toàn đá không thôi. Nói chung là cả nhà đã đi hết rồi, thì mới là thoát được thân không thôi, thoát con người thôi. Đó, may là

có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên quảng cáo và giao bán các loại mặt hàng có tính sát thương cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Cái việc mà các đối tượng liên lạc để mua bán đạn thì là liên lạc qua mạng xã hội, không để lại số điện thoại. Cái điều đấy cũng rất là khó khăn trong công tác là truy vết.
2: Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, việc làm rõ xác minh lai lịch và hành vi của đối tượng Khánh, nắm bắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đầu sỏ đến chân thiết trong phiên án.
0: Các đối tượng đã sử dụng những cách thức giao dịch tinh vi để đối

0: đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an.
1: Vật liệu sẽ giúp chị tôi đặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
2: Quá trình để mà chúng tôi lần thông cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các cái công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến.
3: Việc bắt giữ đối tượng này đã làm giảm thiểu tối đa cái việc mà sử dụng cái vũ khí tự chế trong quần chúng nhân dân. Cái việc này thì thường xuyên xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi xác định những ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phá thành công.

0: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh cùng trú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu có đặt mua súng nén khí và đạn trì trên mạng xã hội để sử dụng. Sau khi tiến hành xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập đấu tranh với hai đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng dù còn ngoan cố nhưng cuối cùng đều đã khai nhận về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ lời khai của hai đối tượng này, các điều tra viên có cơ sở để mở rộng xác minh những dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm.
1: Qua công tác nắm tình địa bàn, chúng tôi đã phát hiện các đối tượng đầu tiên tại địa bàn xã Than Uyên là đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh. Một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng,
0: địa chỉ cụ thể. Vì vậy các điều tra viên nhận định rằng người ẩn danh phía sau tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện có thể chính là đối tượng cầm đầu đường dây này.
2: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì trinh sát đã phát hiện là có cái tài khoản trên mạng xã hội là trên nền tảng là YouTube và Facebook, tên tài khoản là kẹo mềm Thanh Kiếm.
1: Đối tượng mua và đối tượng bán không biết với nhau.
0: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương.
1: Các thông tin tài liệu đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc Công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
0: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra, phá án.
4: Nhận định đây là một cái đường dây hoạt động bán đạn trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, thì cần tập trung lực lượng bóc gỡ. Với những số đối tượng này thì Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.
0: Thách thức

0: Lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng Shop Phụ Kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng cho các đối tượng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
1: Qua quá trình điều tra xác minh nhanh địch đối tượng Trần Trung Khánh, cơ quan điều tra đã xác định Khánh là người đứng sau hệ thống tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và Shop Phụ Kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
2: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái hành vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chỉ, linh kiện súng này gói kín và bên ngoài thì ghi là phụ kiện và cả phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh.
0: Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
3: Vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị cũng như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại cái vị trí rất là kín đáo, phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì hàng rào, thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới.
4: Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
0: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
5: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
3: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch, quảng cáo, thiết lập các cái trang
0: bán và tàng trữ vũ khí quân dụng, đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
3: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, là một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật giống như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
2: giúp sức cho việc sản xuất việc chế tạo linh kiện nó như là đạn chì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình như là em này, bạn bè thân thiết này, để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn chì, với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
0: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh.
6: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực

0: tượng về biện pháp kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò hành vi của từng đối tượng.
1: Để thực hiện che giấu cái hành vi tội phạm của mình, Trần Trung Khánh móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán ra thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
2: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn.
3: Trong cái công tác kỹ thuật hình sự ấy, thì là cái phần kết luận giám định nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra. Thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
2: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng. Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao, ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định hiện hành, các loại súng săn, súng hơi, sử dụng đạn chì đều thuộc danh mục vũ khí bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.
4: Chưa nhận thức được cái hành vi này là sai pháp luật. Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và giải thích cho tôi thì tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Và tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
5: Là những đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là
2: phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu. Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3: Có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
5: Khi mà tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như hệ lụy, như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là có thể gây ra chết người, như là các cái tai nạn nghiêm trọng tiềm ẩn các cái bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội có thể gây.
0: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán, sản xuất vũ khí và công cụ hỗ trợ.
2: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an

0: tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn
1: khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc tiếp tục.

0: Nari, con đâu rồi?
1: Nari,
0: con đâu Nari?
1: Nari,
0: con đâu rồi Nari?
1: Nari,
2: con
0: Nari.
2: Đâu rồi?
0: Thấy Nari,
1: Nari
0: không? Nari.
1: Nari,
0: con thấy Nari nó ở đâu không?
1: Không có thấy chị ơi. Hồi sáng này tôi gọi điện cho trường rồi, chăng đi nói hôm nay Nari không có tới trường. Ôi, xảy ra chuyện lớn vậy mà không thấy ai hết à?
0: Ở đâu rồi?
1: Xảy ra chuyện gì vậy? Bà ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả?
0: Bác sĩ đưa Nari đi đâu rồi? Hả? Nari đang ở chỗ bác sĩ phải không?
1: Không phải đâu, không phải vậy đâu. Không có chuyện đó. Nari mất tích rồi hả?
0: Phải. Sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Nari đâu rồi. Tôi còn tưởng là nó đi kiếm bác sĩ rồi chứ.
3: Ê, bà ơi, bà bình tĩnh lại trước rồi nói. Bé Nari không có tới kiếm bác sĩ Asia. Tụi con cũng định tới đây kiếm bé Nari nè.
1: Hay Nari đi gặp bạn bè rồi. Con bé chơi thân với đứa nào?
0: Wanet. Hay là Nari đi kiếm Wanet rồi?
1: Tôi cũng nghĩ vậy á.
0: Hay là vậy đi. Bây giờ chị gọi điện liền cho trưởng làng, kêu ổng tới nhà của thầy Khảm liền.
1: Được.
0: Đi thôi.

0: Chết rồi. Anh Khảm. Hả? Anh Khảm.
1: Hả? Trời ơi.
0: Anh Khảm.
1: Anh sao vậy?
0: Anh Khảm. Anh Khảm bị sao vậy?
1: Anh ơi.
0: Hả? Bộ cái coi.
2: Anh ơi. Anh ơi.
0: Anh
2: vậy? Anh vậy?
0: Gì?
2: Tụi nhỏ đi.
3: Khảm đâu rồi? Hả?
1: Hả? Đâu rồi?
4: Cái gì?
5: Vậy con của tôi đâu rồi?
3: Con tôi đâu?
4: Con tôi nữa. Cậu biết chuyện gì thì nói tụi tôi biết đi.
0: Bác sĩ, ông làm anh Khảm bị thương phải không? Tại ông bị anh Khảm cấm không cho gặp tụi nhỏ nên ông đã cho người tới bắt cóc tụi nhỏ đi, đúng không?
2: Đúng không?
3: Này dế,
2: nói thiệt đi.
3: Sao còn lại vu khống bác sĩ như vậy được chứ?
0: Tôi không có vu khống. Ông ta cho người tới nhà Tranh để coi tụi nhỏ, nhưng thằng Tông không bắt quả tang được. Từ lúc họ tới đây thì luôn có chuyện. Chắc chắn là do bọn họ đã bắt cóc tụi nhỏ đi mất.
2: Đúng rồi.
3: Chắc chắn là bọn họ rồi. Chúng tôi thật sự không biết gì hết mà.
6: Đúng đó mọi người. Tối qua sau khi về tới khách sạn, chúng tôi ở trong phòng chứ không đi đâu nữa. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể kiểm tra camera an ninh của khách sạn.
1: Vậy hả?
3: Giờ sao đây?
0: Mấy người có thể dựng kế hoạch từ trước mà.
4: Bác sĩ, con tôi ở chỗ ông hả?
3: Tôi
4: Will, bác sĩ bắt em con đi hả? Bắt nó đi rồi phải không? Con biết em con ở đâu. Đưa mẹ đi gặp nó đi con.

0: Có sao không, Izzy?
1: Là mày nữa hả?
0: Tụi nhỏ không ở chỗ nhóm bác sĩ này. Nếu tụi nhỏ...
2: Tôi đi được. Bữa nay tôi tính tới nhà tìm gặp Nari lần nữa coi sao. Ai dè Nari lại mất tích trước mới khổ.
0: Tụi nhỏ an toàn không bị gì hết. Giờ tụi nó đang...

0: ở chỗ tôi. Có điều nói,
1: có khi chị nói đúng đó anh ơi, mình kiếm quá trời chỗ luôn mà không thấy tụi nhỏ đâu hết. Có khi tụi nhỏ đang ở dinh thự Naka thấy thiệt thì sao?
2: Lên đó mà không thấy gì thì mình về thôi là được.
3: Lỡ có chuyện gì đó thì sao đây? Bà không lo gặp nguy hiểm hay sao?
2: Cái ông này giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho thân mình. Tôi tới chỗ này để giúp tụi nhỏ. Giờ ông có đi không? Nếu ông không đi thì tôi đi một mình.
3: Từ từ,

0: đây là chỗ ở của thằng Trắng Naka. Ngài muốn vào trong thì phải bỏ vũ khí xuống đã.
1: Ta, Binh Thú Đách của Man, là hoàng tử của vương quốc Wimanya, hôn phu của Anang Chali. Mũi tên Long Kim Sĩ Điểu là vũ khí bí truyền của dòng tộc nhà ta. Ta không bỏ. Tránh ra.
2: Makuta, thầy quả đáp.
3: Yo!

0: Chắc ngươi là Ananta Chai, thần bảo hộ cho vùng Phanomnaka hả?
1: Dạ là, tình quân của Anantali.

0: Long Kim Sí Điểu.
1: Mắc gì phải sợ? Hồi đó ngươi không thấy Long Kim đó không hại được chủ nhân của mình sao?

0: Đại tụi nhỏ bị người ta nhốt trong phòng tối quá lâu, mắt chưa quen với ánh sáng cho lắm. Tụi em ra đây đi, bác sĩ AC không làm hại tụi em đâu.
1: Nari, em có sao không Nari? Có đau chỗ nào không hả?
2: Dạ không bác sĩ, bữa đó em xin lỗi bác sĩ nhiều, em cũng muốn ra gặp bác sĩ lắm mà ngoại không có cho.
1: Không sao đâu. Rồi bạn bè em đâu?
2: Mấy bạn? Bác sĩ AC nè, ra đây đi. Quanh nếp.
0: Chào cô, mọi người cứ tự nhiên.
1: Nửa phút xịt ta. Chờ chút nha, một chút thôi. Bác sĩ xong liền.

0: Chị ơi, em lấy mẫu nước tiểu của tụi nhỏ xong xuôi rồi nè chị.
1: Phía chị cũng lấy mẫu máu xong rồi. Nè, phần thưởng cho người dũng cảm nè.
0: Cảm ơn chị.
1: Rồi, giờ tôi phải về báo cho dân làng biết tụi nhỏ đang ở đây. Đi thôi.
2: Tôi đã nói với cô rồi, đừng nói cho ai biết hết. Chừng nào cô xử xong đám người thầy Khảm rồi tính.
3: Nhưng giờ ai cũng lo cho tụi nhỏ, nhất là ba mẹ của tụi nhỏ ở nhà.
2: Cô không tin tôi chuyện
1: à, đều nằm ở trong tầm tay anh hết. Vậy có nghĩa là sao? Rốt cuộc anh là ai vậy hả?
4: Anh cứ nói cho cô biết anh là ai đi.

0: Em không được phép tới đây.
1: Không kịp rồi anh trai à. Thật sự thấy mừng ghê. Bữa nay dinh thự Nakhalay cũng được tiếp một vị khách quan trọng.
2: Nói tôi hả?
1: Tôi. Anh muốn làm gì tôi thì suy nghĩ cho kỹ nha. Chứ tự nhiên tôi biến mất thì anh phải giải thích làm sao cho cô biết đi.

0: tôi anh là chết. Em trai của anh đang ta chơi.
1: Tôi là AC. Đây là Boom Cabin. Còn đây là Sita.
0: Nãy mọi người đã nói chuyện gì vậy? À, anh trai tôi. Anh trai tôi là ai có đúng không? Cô muốn biết không? Tôi nói cô nghe.
1: Thôi không cần đâu. Có gì chúng tôi xin phép đi trước nha. Đi.

0: Ê.
1: Chị ê. Xin mời, xe đang chờ.
0: Đẹp như mơ.
1: Hả?
0: Đây là sổ của anh đi, trợ lý của anh trai tôi đó. Cổ đẹp như người trong mơ vậy, có đúng không? Ê, bà có ổn không?
2: Cô nằm mơ thấy chuyện này à?
3: Nè, mơ hồi nào?
2: Bà mơ thấy gì?
1: Thôi mình về đi.
2: Khoan, tôi và sổ Winnie không có quan hệ gì hết. Kiếp này hay kiếp trước cũng vậy, tuyệt đối không có.
1: Anh nói cái gì tôi không hiểu.
0: Nói giấc mơ của cô đó. Mơ mà hơn cả giấc mơ nữa.
2: Đủ rồi anh là chết.
0: Sao vậy? Sao vậy? Hay là anh sợ? Anh sợ cô sẽ biết được sự thật. Cô bị phản bội có đúng không?
1: Ai? Ai phản bội ai mới được?
0: Nói cô chứ ai. Cô bị chính người đàn ông mà cô yêu ruồng rẫy phản bội.
1: Anh làm ơn nói cho rõ ràng một chút có được không? Ý anh đang muốn nói chuyện tôi thấy lúc nằm mơ là sự kiện có thật. Dớ dẫn thì sao có chuyện đó được? Sao mấy anh biết được tôi nằm mơ thấy cái gì mà nói? Bộ thấy được kiếp trước hả?
0: Sao đây ông anh? Bây giờ anh tính giải thích làm sao cho cô hiểu đi. Anh tính đi.
2: Anh không cần phải giải thích gì hết.
1: Tôi thấy anh cần giải thích đó thì tôi không.

0: là sự thật.
1: Đúng. Biết đâu hai người đang dựng chuyện để cho Asia quan tâm, cố ý tiếp cận cổ thôi. Còn anh, anh tiếp cận E để làm cái gì? Rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả?
2: Tôi thích cô Asia.
3: Ngạc nhiên chưa? Cô có thắc mắc gì không? Anh thích cô từ lúc nào? Chỉ mới gặp có mấy lần thôi.
2: Đi, anh định chết.
3: Hay là tiếng sét ái tình? Hả? Nhưng tính tình như cô chắc không tin chuyện kiểu đó đâu.
2: Anh đã nói là em, tránh ra đi.
3: Rồi sao? Sao hả? Hay là anh thấy sợ? Anh sợ cô sẽ biết anh là ai, có đúng không? Cổ mà biết chuyện, có khi cổ sẽ yêu lại anh đó. Thật ra anh trai của tôi chính là

0: Ôi, gì vậy?
1: Sao vậy?
2: Xin lỗi đã làm cô giật mình. Tại gần đây em trai tôi không được khỏe, để tôi đưa nó về phòng nghỉ.
0: Còn chuyện hồi nãy em trai anh nói là sao tôi không hiểu.
2: Giờ cô đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề. Cô phải nghĩ cách xử lý đám người thầy khảm cho xong đã. Không để người khác biết tụi nhỏ ở đây. Để tôi kêu A Khi tiễn cô xuống núi. Hẹn gặp lại sau.
0: Khoan đã, anh ơi, khoan.
3: Mai

0: Em lấy lại được sức mạnh nhờ viên ngọc trắng em giấu rồi đúng không? Nó đang ở đâu?
1: Nghe nói là anh giỏi lắm mà, thì tự đi mà tìm đi. Nhưng mà anh tìm cả ngàn năm rồi cũng đâu có tìm ra đâu. Chừng nào anh chưa phá hủy được viên ngọc rắn của tôi, anh không giết tôi được đâu.
0: Em tưởng là em sẽ làm cho AC hiểu lầm anh nữa sao?
1: Ít nhất bây giờ cô cũng đã nghi ngờ anh rồi, Ananta trai. Chờ đi, tôi sẽ còn làm nhiều chuyện nữa.
0: Được, chống mắt lên mà coi đi. Em cứ phá hoại ngăn cản, còn anh sẽ đi tìm viên ngọc trắng của em, để coi ai nhanh hơn.
1: Ananta trai, thả ra! Ananta trai, thả ra! Thả ra!

0: Tôi kêu thả tôi ra. Thả tôi ra.
1: Kìa, ê, ê à, khoan đã. Tóm lại bà nằm mơ thấy cái gì?
2: Thôi kệ đi, dù gì chuyện đó cũng không phải là sự thật.
3: Nhưng cái ảnh nói cứ như là chị ấy với anh Anantachai từng là người yêu của nhau trong kiếp trước vậy. Đã vậy cộng thêm
2: đủ rồi, sẽ tha. Chị xin lỗi. Bỏ đi, mình đừng nói mấy chuyện này nữa nha.
3: Dạ.
1: Khoan, ê, tụi mình quen biết nhau lâu lắm rồi mà. Bà có thể tin ở tôi mà.
2: Cảm ơn nha. Tôi có bao giờ coi ông là người ngoài đâu. Nhưng mà có một số chuyện thấy nó tào lao quá. À, giờ tôi tính vậy. Tôi muốn ông ra xe kiểm tra rồi ngay lập tức đưa mẫu máu với mẫu nước tiểu của tụi nhỏ giao tới phòng thí nghiệm của bệnh viện tỉnh trong đêm nay giùm tôi luôn. Tôi có đàn anh làm bác sĩ ở bệnh viện đó. Có gì tôi gửi số điện thoại nha.
1: Rồi bà tính không nói ai chuyện mấy đứa nhỏ hả?
2: Kết quả phòng thí nghiệm chắc cùng lắm một ngày là xong xuôi rồi. Chờ xử lý xong ông thầy khảm đó rồi kể với mọi người sao.
3: Còn mấy bác sĩ chung đoàn?
2: Em xin lỗi thầy, tại tự nhiên làm cho thầy phải lo lắng. Mới đầu em cũng tính ghé qua trung tâm y tế một chút, nhưng em muốn giúp tụi nhỏ quá nên em ở lại giúp dân làng đi kiếm.
4: Lần sau đừng làm vậy nữa. Em thương tụi nhỏ.
5: Vậy chứng tỏ chắc chắn một người nào đó trong đoàn đang giữ viên ngọc trắng của nó. Ngươi đi kiểm tra từng người trong nhóm AC đi. Còn ta sẽ đi kiểm tra AC.
6: Dạ chủ nhân.

0: Con vẫn chưa tìm thấy viên ngọc rắn của Anichat phải không?
1: Dạ sư thầy, ngọc rắn không ở chỗ Asia, mấy người đi chung đoàn với cổ cũng không, nhưng mà con tin chắc một trong số đó đang giữ. Sư thầy có nghĩ ra cách gì để tìm được ngọc rắn không thầy?
0: Nếu chủ nhân của viên ngọc rắn không mở phong ấn để gọi nó tới, không ai có thể biết chính xác nó đang ở đâu.
1: Có nghĩa là con phải để Anichat thoát khỏi nhà ngục, để nó mở phong ấn gọi ngọc rắn về sao?

0: Đó, thằng rắn á đã nghe thấy lời tạ lỗi của mấy người rồi đó.
1: Lành thay, lành thay.
2: Ây da,
1: lành thay. Thần rắn thay. Đội ơn thần rắn, xin giúp đưa tụi nhỏ về nhà an toàn. Chúng con sẽ tổ chức nghi lễ cúng kính, gồm vật tế và đoàn múa diễu hành tạ ơn thần rắn Na Kha đã ban phúc. Lành thay.
3: Lành thay. Xin cảm ơn thầy Khảm nhiều lắm. Giờ ông dẫn tụi tôi tới cúng. Vết thương của ông còn chưa chữa lành, vậy mà dẫn tới giúp sức.
0: Không sao hết. Thiệt ra bản thân tôi cũng muốn làm nghi lễ này lâu rồi, để tạ ơn thần rắn đã che chở. Không có thần rắn phù hộ độ trì, chắc giờ này tôi đã bị đám bắt cóc trẻ em giết luôn rồi. Dạ, lành thay.
4: Đừng, Sita. Nhưng ổng nói láo mà chị ê. Thần rắn cứ thuộc hạ tới xử lý ổng, chứ phù hộ gì đâu.
5: Mình phải nhẫn nhịn, chờ Nữ Phúc đem bằng chứng về trước đã, rồi bắt ổng là được thôi.

0: Alo, nửa phút. Có kết quả rồi hả?
1: Ý là hồi tối hôm qua em nói với tôi em đi kiếm mấy đứa nhỏ, thực tế là đi gặp tụi nhỏ rồi phải không?
0: Dạ em xin lỗi thầy, thiệt ra em không có muốn nói xạo đâu. Tại anh Anantacha dặn em phải giữ bí mật, tuyệt đối không được kể cho ai hết.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

có một số việc trốn tránh cũng vô dụng.

0: đời đời kiếp kiếp ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.
1: Có chút gì là tin tưởng ngài?

0: như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.
1: Bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 70647 ngày 13 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số 3, đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Theo Điều 328 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 31 tổ 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3,5cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Phan Ngọc Tân, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trước đầu mép trái. Xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Một chuyên án chưa từng có trong tiền lệ, liên quan đến đất hiếm, dạng tài nguyên khoáng sản đặc biệt, nguyên liệu không thể thay thế cho công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo, quốc phòng, an ninh. Hàng chục chuyến công tác suốt chiều dài đất nước, hàng trăm ngày đêm trăn trở, hàng ngàn trang hồ sơ tài liệu,

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời ngăn chặn vụ chảy máu tài nguyên ra nước ngoài. Cùng tìm hiểu về chuyên án này trong chương trình phóng sự phát sóng 20h45 phút thứ tư ngày 22 tháng 7 trên ANTV. Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định, những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu cơ kiếm lời. Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình Hành trình phá án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 23 tháng 7 trên ANTV. Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người.

0: Với những người từng lầm lỗi, hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Họ còn những nỗi ân hận, mặc cảm, lo âu và cả những khát vọng rất đời. Khát vọng được làm lại, được tin tưởng, được sống lương thiện giữa cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, với mong muốn những người trở về sau cai nghiện có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân, gia đình, không tái phạm tội và không vi phạm pháp luật. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người sau cai nghiện và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương. Cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn, vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Ngày xưa là khổ lắm, mới lầm vào nhưng mà giờ cũng nhẹ người rồi. Và ngày xưa coi như người thì gầy gò ốm yếu, trời nắng ra người thì đã ốm rồi, mình còn lối lầm đi tệ nạn đi xong gầy hết người 62 cân, còn có 42 cân thôi, xong mới nghỉ được thì cũng béo ra, không dám quay qua cái tệ nạn lại nữa thì cũng được đi qua coi như tai qua nạn khỏi rồi, cũng mừng, cũng không muốn quay lại nữa.
2: Công an xã cũng đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của chính quyền và đi tuyên truyền vận động tất cả các bản, mấy bản là tuyên truyền theo quỹ và tháng và năm, thì có những cái hội tuyên truyền về giáo dục pháp luật thì cũng lồng ghép là về vận động luôn những cái đối tượng này bỏ những cái tệ nạn xã hội và quay lại với những cái cuộc sống bình thường.
0: Sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện,

0: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
1: Người sau cai nghiện ma túy khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cần nâng cao ý thức trách nhiệm, sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành tốt các quy định, tích cực lao động sản xuất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là cơ hội để xây dựng tương lai bền vững cho gia đình và bản thân. Chính sách tín dụng theo quyết định số 08 là bước tiến quan trọng trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, khẳng định rằng mỗi người sau cai nghiện đều có cơ hội làm lại cuộc đời nếu được tạo điều kiện, quan tâm và đồng hành đúng hướng. Chung tay thực hiện tốt chính sách này chính là góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, có thể trở thành một cuộc đời được đổi thay ngày mai. Khi xã hội mở rộng vòng tay bằng sự cảm thông và niềm tin, những người sau cai nghiện sẽ có thêm động lực để sống lương thiện, lao động bằng chính sức mình, chăm lo cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng.
0: Đây là một chính sách rất thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách nhân văn nhân đạo của Đảng và nhà nước ta đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
1: Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng mô hình trạm hy vọng. Mô hình đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người tái hòa nhập cộng đồng trạm hy vọng giới thiệu việc làm tại công ty cổ phần du lịch 5 sao Đại Lãnh. Với anh Khuê, đây không chỉ là một công việc ổn định mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau những năm tháng lầm lỡ. Vượt qua mặc cảm của bản thân, anh đang nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ và từng bước khẳng định mình trong môi trường mới.
2: Chân thành cảm ơn công ty du lịch 5 sao để hỗ trợ giúp đỡ để em có một cái công việc ổn định để em lo cho gia đình của em. Em quyết tâm theo đuổi công việc để em có được cuộc sống ổn định, không cái tái nghiện mê tí lại.
3: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với người sau cai nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, kết nối doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị để tạo việc làm, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Cũng từ sự đồng hành của chính quyền địa phương và mô hình trạm hy vọng, anh Nguyễn Khánh Ninh Phong, xã Thuận Nam, người từng chấp hành án phạt tù về tội đánh bạc, đã từng bước ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Hiện anh đang kinh doanh quán cà phê và dịch vụ pizza. Anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay 100 triệu đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo thêm động lực phát triển kinh tế gia đình.
4: Trong lúc đó tôi rất biết ơn xã đã tạo điều kiện cho tôi có một số vốn để tôi có thể làm trang trải lại cái quán hiện tôi đang ở.
1: Để giúp người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định, mô hình cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm tạo thêm cơ hội việc làm, hỗ trợ nguồn vốn và tiếp thêm động lực cho những người từng lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng những kết quả bước đầu cho thấy trạm hy vọng không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực hỗ trợ mà còn là nơi trao gửi niềm tin và động lực cho những người đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời. Không chỉ kết nối nguồn lực hỗ trợ, mô hình còn lan tỏa sự sẻ chia, xóa bỏ rào cản mặc cảm, tạo động lực để những người từng lầm lỡ vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững. Ngoài

0: Sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng cũng cần sự nỗ lực của những người vay vốn vượt qua mặc cảm, lo làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay trở lại con đường phạm tội lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Đây là một trong những thay đổi trong phương pháp quản lý và giáo dục học viên tại hai cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp các học viên rèn luyện kỷ luật, khôi phục niềm tin và ý chí làm lại cuộc đời.
1: Thì thời gian qua, nhằm triển khai cái quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho dây đối với những đối tượng quản lý sau cai, thì công an xã cũng đã tích cực tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền và phổ biến đến tất cả các cái đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn xã Ngọc Trúc. Thì qua đó thì công an xã cũng đã lập danh sách, rà soát và phối hợp các cái tổ dây vốn cũng như các đoàn thể của xã lựa chọn các đối tượng đủ tiêu chuẩn điều kiện, đề xuất ủy ban nhân xã có cái danh sách để gửi cho ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng này dây đảm bảo theo đúng quy định của quyết định số 08.
2: Nó bạn bè lại sửa xe rồi nhậu nhẹt rồi bài ra đấy rồi thử được cái tự cái nó cuốn vô ra không được. Khi được cai nghiện về thì có số vốn để làm ăn để mua phụ tùng về sửa xe rồi. Nhất quý.
0: Các học viên bắt đầu một nếp sống hoàn toàn mới, thức ngủ theo giờ giấc, tập thể dục buổi sáng, học nội quy, tham gia lao động, học nghề và sinh hoạt tập thể. Mỗi thói quen nhỏ được lặp lại hàng ngày chính là nền tảng giúp học viên dần hình thành kỷ luật, kiểm soát hành vi và suy nghĩ của bản thân.
3: Em vui nhất thời, rồi giờ em cũng biết suy nghĩ của em rồi, làm cho cha mẹ đồ này, suy nghĩ lo cho mình đồ, em cũng hối hận. Ở đây các con rồi lên trên khu, thì em thấy lên khu ở gần 9 tháng mấy, 10 tháng nay thì em thấy vui vẻ. Về em sống môi trường ở đây thì em thấy rồi giờ cũng ổn định lại rồi.
4: Được các cán bộ hướng dẫn, chỉ bảo để có thể sau này về tái nhập cộng đồng sống có thể tốt hơn và sống có ích hơn cho xã hội.
5: Việc tuyên truyền tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 được tổ chức thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc thi cho người cai nghiện và thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày. Từ đó với nhiều hình thức khác nhau đã giúp cho người cai nghiện được trang bị thêm các kiến thức về pháp luật, kiến thức kỹ năng sống, cải thiện tư duy về giá trị của bản thân trong xã hội. Từ đó tạo nền tảng động lực cho việc rèn luyện tại cơ sở cai nghiện.
0: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng gặp khó khăn đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Nhằm hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện ma túy, làm điểm tựa vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, Công an xã Ngọc Trức đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Rồng Riềng giải ngân hỗ trợ vay vốn cho người đàn ông này số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa chữa xe Honda. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất 6,24% một năm bằng lãi suất cho vay hộ nghèo.
1: Tạo điều kiện cho gia đình cũng như đặc biệt trực tiếp là cái người quản lý sau cai làm lại từ đầu là có cái điều kiện kinh tế để phát triển mở rộng thêm để hỗ trợ cái phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là địa phương để đảm bảo các cái việc mà các cái số vốn dây cho cái người quản lý sau cai thì công an xã tiếp tục phối hợp với hội nông dân xã và các cái đoàn thể có liên quan phối hợp ấp thường xuyên đến nhà của người quản lý sau cai để trực tiếp thăm hỏi và vận động tuyên truyền phải thực hiện đúng cái mục đích mà đã cho dây.
0: Từ những đồng vốn ưu đãi ban đầu, niềm tin dần được khơi dậy. Khi có việc làm, có thu nhập ổn định, người hoàn lương tìm lại được giá trị của bản thân, xóa bỏ mặc cảm, tự ti và từng bước hòa nhập với đời sống xã hội. Quan trọng hơn, họ trở thành những minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách nhân văn, rằng nếu được trao cơ hội đúng

0: con người hoàn toàn có thể thay đổi. Trong cuộc đời, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường hoàn lương phấn đấu vươn lên từ những lầm lỗi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, sẽ trở nên dễ dàng với những ai có ý chí hướng thiện, nghị lực và niềm.
1: Với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử, dùng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Theo số liệu thống kê từ cơ quan thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, có số lượt hộ gia đình cá nhân nợ tiền thuế phi nông nghiệp và tiền nộp chậm là 33.496 lượt. Tổng số tiền nợ thuế là 4 tỷ 209 triệu đồng, số tiền nộp chậm là 1 tỷ 180 triệu đồng. Vậy nhưng, thực tế từ phía người dân lại đang phản ánh một điều ngược lại. Theo ông Phạm Đức Thuận, thôn Tân Phong 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, ông rất bất ngờ khi gần đây nhận được thông tin gia đình ông chống dữ liệu về nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của gia đình sau khi tra soát thông tin nộp thuế tại cơ quan thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc nộp thuế của gia đình ông hàng chục năm nay chưa được ghi nhận. Đáng nói là một người giữ vai trò trưởng thôn tới hàng chục năm, ngoài việc chấp hành đóng thuế của gia đình, ông còn có trách nhiệm phải đôn đốc, nhắc nhở, thu thuế của người dân trong thôn một cách nghiêm túc, không để thiếu các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu nộp thuế.
1: Trước đây đấy, cái sổ đỏ nhà tôi đấy là 500 mét vuông. Sau khi tôi chuyển đổi một phần là 127 mét vuông, còn lại là 373 mét vuông là từ năm 2010 đã từ sổ đỏ chuyển sang sổ hồng. Thế là diện tích đất ở là 373 mét vuông.

0: người ta thu là người ta kẹp luôn vào một cái tờ, cái tờ thuế thu thuế nông nghiệp á, và thu nghĩa là cái thuế phi nông nghiệp người ta kẹp lại một thế rồi. Thì bây giờ là tôi là cái cộng giòn là cái là đóng luôn thế, thôn trưởng nộp cho xã rồi xã mang đi đâu và như hình thức như thế nào bọn tôi không biết.
1: Tôi đến đi nộp thuế là không có tên, mà lần đầu tôi cũng nên chả lẽ tôi chạy đến tôi đi hỏi.
2: Ngoài ra lại có trường hợp người dân nhận được thông tin đóng thuế không đầy đủ số tiền dẫn đến bị ghi nhận đóng thiếu nhiều năm và bị tính là chậm nộp, mặc dù trước đó người dân vẫn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế với số tiền như trong thông báo của địa phương theo từng năm. Nhất là năm 2025 vẫn chưa được địa phương triển khai thu nộp thuế nhưng đã bị tính là chậm nộp.
3: Các năm tôi cũng có đóng, đây thể hiện là qua biên lai. Thì chắc rằng là thuế đóng là đánh về bao nhiêu tôi phải trả bấy nhiêu. Sao mà hôm nay lại đánh thuế tôi, tức là đánh quá nhiều. Tôi cũng đang phân vân cái chỗ này là có đúng hay không. Lên xã thì xã.
2: Nhưng đa số đều không được ghi nhận đầy đủ thông tin.
4: Cái việc triển khai thu của các xã phường thì nó cũng có nhiều cái nó tồn tại. Ví dụ như là cái thông tin nó cũng về người nộp thuế, về mã số thuế, nó cũng chưa được chuẩn theo cái bộ thuế mà cơ quan thuế đã ban hành.
2: Ông Phúc giải thích về những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhiều gia đình hiện tại vẫn bị ghi nhận nợ thuế trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế. Còn đại diện của địa phương thì chỉ ra các nguyên nhân sau.
5: Ủy ban nhân dân xã là cái đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện để mà có cái thông số để tính thuế, đó là cung cấp thông tin của hộ gia đình cá nhân đấy, về cái diện tích đất phi nông nghiệp đấy, và số thửa số bản đồ để bên ngành thuế để tính thuế theo cái quy định. Thế là có những cái phần mềm mới thế nên có những cái tỷ lệ lỗi nó vẫn đang còn.
2: Như vậy dù nguyên nhân gì thì cũng không xuất phát từ phía người dân trong hoạt động ủy nhiệm thu này.
4: Hàng năm thì hết năm thì cơ quan thuế và cơ quan xã sẽ thực hiện cái việc là đối chiếu và thực hiện là quyết toán cái việc là cái bộ thuế đó, cái số phải nộp, cái số còn phải nộp như thế nào đối với từng hộ là có trách nhiệm phải đối chiếu đấy. Thì cái này thì ví dụ cái nợ thì hàng năm thì cơ quan thuế và ủy ban xã phường là có cái đối chiếu với nhau quyết toán cái sổ bộ thuế hàng năm.
5: Giữa ủy ban xã sẽ phối hợp với thuế để quyết toán biên lai, nó đảm bảo theo đúng quy định. Còn tuy rằng trong quá trình biên lai cũ của những cái năm mà cái thời kỳ xã cũ thì có những đơn vị thì quyết toán với ngành thuế có thể trong quá trình thực hiện nó đang còn chưa được chặt chẽ.
2: Câu hỏi được đặt ra, việc quyết toán biên lai giữa hai cơ quan trên đã được thực hiện như thế nào? Số tiền quyết toán mỗi kỳ thừa hay thiếu mà suốt nhiều năm qua vẫn có đến hàng chục nghìn lượt hộ gia đình, cá nhân bị ghi nhận nợ thuế và chậm nộp với số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng. Chưa kể, theo phản ánh, năm 2025, địa phương chưa triển khai thu, nhưng nhiều hộ dân đã bị ghi nhận trên hệ thống là chậm nộp.
5: Khi thực hiện chứng nhận được ngày cấp thì cái số nợ thuế và một số những cái văn bản, cái quy định thì chúng tôi đang tiếp tục thực hiện, và nếu mà có bên lai để minh chứng thì địa phương sẽ phối hợp ngành thuế để làm sao để giảm trừ thuế nợ cho người dân. Đấy, nhưng hiện nay còn cái khó nữa đó là cái thuế nộp phạt chậm, giảm được cái phần gốc nhưng cái phần nộp phạt chậm thì lại phải, này là trách nhiệm của ngành thuế xóa cho hộ dân thì mới đảm bảo được cái quyền lợi cho người dân.
2: Làm việc
6: là người dân có những cái bất ngờ.
2: Để đảm bảo quyền lợi chính đáng và nghĩa vụ của người dân liên quan đến thuế đất phi nông nghiệp tại xã Lưu Vệ, Truyền hình Công an Nhân dân kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sát sao các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc kiểm tra, rà soát lại hoạt động đối chiếu biên lai, quyết toán ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giữa thuế cơ sở 2 và Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vệ. Từ đó có các biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, tránh bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo

0: tay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Thưa quý vị, hơn 5 tỷ đồng tiền xử phạt, hàng trăm trường hợp xe quá tải cơi nới thành thùng bị phát hiện, xử lý chỉ trong 6 tháng đầu năm. Những con số ấy phản ánh sự quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ trong việc lập lại trật tự hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông trọng điểm.
2: Đằng sau kết quả ấy là những nỗ lực không ngừng nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông ngay từ những vi phạm tưởng như rất nhỏ. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Từ đầu năm đến nay, trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc đã xử lý 266 trường hợp vi phạm tải trọng, xử phạt hơn 5,18 tỷ đồng, tước 40 phù hiệu kinh doanh vận tải, đồng thời xử lý 14 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe. Đó là kết quả công tác kiểm tra xử lý phương tiện vận tải của trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc trên quốc lộ 6 và quốc lộ 12B chỉ trong vòng hơn 6 tháng đầu năm nay. Nhưng phía sau những con số ấy là câu chuyện về sự quyết liệt của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn những hiểm họa luôn hiện hữu trên các tuyến đường huyết mạch.
4: Chúng tôi cũng đã tập trung vào các chuyên đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong đó chúng tôi xử lý triệt để những cái chuyên vi phạm như là cơi nới thành xe, vượt quá chiều cao kích thước cơ sở và quá tải trọng, những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây nên mất an toàn trật tự trên giao thông trên đường. Trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm minh, triệt để và đảm bảo tính khách quan, trung thực.
3: Quốc lộ 12B dài khoảng 40 cây số, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 6. Đây là tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm của khu vực. Mỗi ngày, hàng trăm xe chở cát, đá, sỏi lưu thông qua nhiều khu dân cư. Chỉ cần một xe cơi nới thành thùng, một xe chở quá tải hay một xe để vật liệu rơi vãi đều có thể gây tai nạn, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Đó cũng là lý do lực lượng Cảnh sát Giao thông xác định công tác phòng ngừa phải bắt đầu từ việc kiểm soát chặt phương tiện ngay trên tuyến.
5: Trước đây thì xe quá tải chạy rất là nhiều, bụi bẩn ra đường, rơi vãi vật liệu ra đường. Gần thời gian vừa qua, Công an Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm tra ngày và đêm, nên là tình trạng các phương tiện rất là giảm đi rất là nhiều.
3: Không chờ vi phạm gây hậu quả mới xử lý, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh, trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc duy trì tuần tra lưu động kết hợp kiểm tra chuyên đề về tải trọng. Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát xe vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm tra hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải quá khổ. Cùng với xử lý, công tác tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
6: Cũng là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chúng tôi cũng cảm thấy cái trách nhiệm của chúng tôi là cũng luôn tuân thủ và quán triệt anh em là phải thực hiện nghiêm túc cái luật giao thông đường bộ. Ví dụ như là trước khi xe xuất bến xuất bãi là nếu chở hàng rời chúng tôi cho che chắn, đấy, buộc chằng buộc kỹ để tránh trường hợp khi tham gia giao thông là rơi vãi ra đường, gây ảnh hưởng đến cho người cùng tham gia giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.
3: Những con số xử phạt không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều mà lực lượng Cảnh sát Giao thông hướng tới là sự thay đổi trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi chủ doanh nghiệp, mỗi lái xe. Khi từng phương tiện được kiểm soát chặt chẽ, từng hành vi vi phạm được ngăn chặn từ sớm, cũng là lúc những tuyến đường huyết mạch trở nên an toàn hơn.
7: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước,

0: 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc.
0: Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe có thể truy cập vào trang thông tin điện tử mới này và thực hiện theo hướng dẫn. Trường hợp giấy phép lái xe đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình thành quyết định xử phạt thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan bộ, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng phòng thuộc công an cấp tỉnh thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để phân công đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc bộ, ngành ngoài công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh trong công an nhân dân, vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh ngoài công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết. Đối với hồ sơ vụ việc do người có thẩm quyền của công an cấp huyện mới lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì người đang thụ lý hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho công an đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao tiếp nhận, giải quyết vụ việc đó để xác minh, tiến hành các bước giải quyết tiếp theo quy định. Đối với các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo, phân công cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và tiến hành xử phạt theo quy định. Đối với hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đã ra quyết định xử phạt nhưng chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết theo quy định. Đối với nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do công an cấp

0: đối với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi. Tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của Công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là Mai Châu, Đà Bắc, những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng hàng Hà Nhà. Đấy. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà tôi là phó phòng, đấy, cùng với ba anh em nữa đi một chiếc ô tô và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn. Trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với Công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh, lúc đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng. Vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp, không có chó nghiệp vụ, vào đây lướng ngay. Thì tốt nhất là điện về xin ý kiến. Sau đó tôi điện xin ý kiến thì lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây có trao đổi với Công an Hòa Bình, các đồng chí có hỗ trợ cho lực lượng cơ động, áo giáp và chó nghiệp vụ. Công an tỉnh bạn trao đổi vào đây để đề phòng cắm trông này. Cái thứ hai là nếu như mà dân người ta biết vào bản bắt thì sẽ là bị bao vây. Thế chính vì vậy là chúng tôi cũng có giao cho lực lượng trinh sát đi nắm bắt tình hình. Và 3 giờ sáng thì chúng tôi quyết định vào. Và cái việc bắt thành công an toàn. Và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ, kéo đến rất đông, thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
0: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
1: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, đấy, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần một năm. Đấy, thông tin từ phía Đài Loan trao đổi chỉ có nhóm đối tượng là vận chuyển một số lượng bình thủy tinh rất lớn. Thế và kinh nghiệm thì chúng tôi nhận định đây là cái nhóm đối tượng sẽ là sản xuất ma túy. Đối với chuyên án này thì có lẽ sau này khám phá xong thì các phóng viên nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy

0: mô hiện đại, cũng là rất mới. Theo như mà các cái chuyên gia về khoa học và cả viện khoa học hình sự thì cái quy mô hơn cả cái chuyên án phối hợp với Lào, hơn rất nhiều so với cái chuyên án khám phá Kon Tum. Đây là công nghệ hiện đại. Cái thứ hai, sản xuất ra có lẽ là đây cũng là cái ketamin tinh khiết nhất từ trước này. Cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%.
1: Nhiều năm chiến đấu trên một trong những mặt trận cam go khốc liệt nhất.
0: Khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đấy, đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những cái kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, đấy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, đấy, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là đi tham gia thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận đánh giá rất cao về cái cống hiến dấn thân hy sinh. Và trong quá trình đây tôi chưa thấy một đồng chí nào là khi phân công đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là biết những chuyên án là sẽ chặn bắt hoặc là vào bắt những đối tượng là vũ khí. Các đồng chí rất là nhận nhiệm vụ vui vẻ, phấn khởi. Và có lẽ như một cái duyên đến với nghề, các đồng chí rất say sưa. Tôi thì tôi rất tin là anh em các đồng chí ở đây, các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, đấy, nhưng mà dấn thân, hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân.
2: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.
3: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Chúng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng và lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Một số thủ đoạn mới đáng chú ý. Ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kẹo, bánh, nước ngọt, viên nén cực kỳ khó nhận biết. Sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch ma túy, điều hành từ xa. Lôi kéo học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi tham gia sử dụng và vận chuyển ma túy bằng hình thức trải nghiệm, việc nhẹ lương cao hoặc thông qua hội nhóm kín. Tội phạm xuyên quốc gia kết hợp vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, giấu trong hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ không chỉ từ người nghiện mà còn từ sự mất cảnh giác của cộng đồng. Chỉ một lần tò mò, thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, phá hủy tương lai, hủy hoại gia đình và xã hội. Hãy chủ động phòng chống. Không sử dụng chất lạ, đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Tố giác

các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy qua đường dây nóng của công an địa phương. Tuyên truyền trong gia đình, nhà trường, cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống ma túy. Hãy cùng hành động vì một xã hội không ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Một đường dây ma túy hoạt động tinh vi được liên kết bằng mối quan hệ họ hàng thân tộc.
1: Đối tượng là một toàn là người nhà nên đường dây là khép kín, nên để mà trinh sát và để vào tiến hành xác minh các đối tượng thì nó rất là khó khăn trong việc là tìm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng trong đường dây.
2: Các cái đối tượng này là nó tạo cái vỏ bọc là làm công trình. Thì các đối tượng cũng chẳng hạn nhân sinh giáo hội ở trong xá thì các đối tượng cũng có tham gia, rồi cũng có được cũng có ủng hộ như kiểu làm thiện nguyện ấy ở trong xá đấy để tạo một bọc rất là tốt.
0: Hành trình bóc gỡ các mắt xích của đường dây ma túy là cuộc đấu sức đấu trí đầy gian nan và hiểm nguy của công an tỉnh Điện Biên.
3: Trong quá trình mà đấu tranh thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Các đối tượng là ngoài các cái đường mòn đường rừng ra thì các đối tượng còn chọn những cái địa điểm mà thông thuộc địa bàn để có thể dùng các cái phương tiện như dao hoặc cuốc để tự xẻ đường, mở lối để các đối tượng đi làm sao để vận chuyển chót lọt ma túy.
0: Lực lượng đấu tranh chuyên án đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng ngay khi chúng chuẩn bị đưa cái chết trắng ra ngoài cộng đồng.
4: Cơ quan điều tra cũng vận dụng nghiệp vụ, vừa là bằng những cái tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, bằng tất cả những cái trong quá trình đấu tranh thì đã đối tượng này đã thành khẩn khai báo.
0: Nằm giữa dãy núi nối liền hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những tuyến giao thông trọng điểm trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng cấm. Trong thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt 1266 của Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động bám sát địa bàn, trở thành chốt chặn răn đe hiệu quả đối với các hoạt động phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật với thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong hàng hóa ký gửi qua xe chở khách đều đã bị tổ công tác phát hiện và đấu tranh kịp thời. Trước sự kiểm soát gắt gao của lực lượng công an trên các tuyến giao thông trọng điểm, hoạt động giao dịch và vận chuyển hàng cấm cũng dần thay đổi

0: theo hướng ngày một tinh vi hơn.
1: Đặc thù ở địa bàn thì cái đường biên giới rất dài, giáp Lào là hơn 400 km và giáp Trung Quốc là 40 km. Thì địa hình rừng núi rất là hiểm trở, và các đối tượng thì khi mà triển khai đồng bộ ba lớp đấy mới để sang các cái tỉnh lân cận rồi mới dùng các cái phương tiện để vận chuyển đi các cái tỉnh khác để tiêu thụ.
0: Đúng như đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được một số thông tin cho thấy các đối tượng có thể sẽ sử dụng những cách thức giao nhận và vận chuyển hàng tinh vi và khép kín hơn. Sau khi tổng hợp và phân tích mọi nguồn tin đáng tin cậy, họ đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường trong thói quen sinh hoạt cũng như làm ăn của một đối tượng sinh sống trên địa bàn. Đây có thể sẽ là một trong những mắt xích quan trọng giúp họ tìm ra những dấu vết của đường dây tội phạm.
2: Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, trong khoảng giữa tháng 8 thì cung cấp thông tin là đối tượng Lường Văn Bạn này là một cái đối tượng là có bất minh về kinh tế, là đối tượng tự nhiên giàu lên đột biến ấy. Rồi các đối tượng này đi uống rượu, uống bia thì nói rất là hoành tráng, nói là tiền tiêu ba đời cũng không hết.
1: Quá trình theo dõi địa bàn cũng như là quản lý đối tượng thì chúng tôi xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Qua công tác sàng lọc hồ sơ, trinh sát xác định người đàn ông thuộc diện tình nghi có tên là Lường Văn Vạn, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên. Vạn vốn là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên nhận định rằng sự có mặt của Vạn tại địa bàn xã trong thời gian này cùng các mối liên hệ mờ ám của hắn là có chủ đích.
2: Lúc mà theo dõi đối tượng Vạn ấy, thì đối tượng này rất là tinh vi, xảo quyệt, thay đổi liên tục. Đấy, các đối tượng cứ tạo cái vỏ bọc là đi làm công trình thôi. Làm công trình thì cũng đối tượng cũng đến làm công trình thật, và cũng có xác nhận là đối tượng đã làm một cái công trình ở xã Bố Nhung, là có một cái nhà văn hóa ở đấy, là trinh sát đã theo gần một tháng trời.
0: Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì Lường Văn Vạn đã cho thấy mình là một kẻ khôn ngoan trong mỗi đường đi nước bước, thông qua việc tạo dựng cho bản thân một vỏ bọc khá kín kẽ. Lực lượng trinh sát thực tế cũng rất khó tiếp cận để tìm hiểu về các mối quan hệ của Vạn, bởi đối tượng chỉ tin tưởng và bàn bạc công việc với chuẩn bị thực hiện một thương vụ ma túy với số lượng lớn bằng cách vận chuyển qua tuyến đường đèo Pha Đin. Vào thời điểm đó, lực lượng trinh sát vẫn chưa thể xác định được chính xác nguồn cung ma túy cũng như thời điểm thực hiện giao dịch của Lường Văn Vạn và đồng bọn. Tuy nhiên, vai trò của từng đối tượng đều đã được làm rõ. Trong đó, Lường Văn Vạn được xác định chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động bằng cách thuê các đối tượng khác thay mình giao nhận và vận chuyển ma túy.
3: Trong quá trình trinh sát thì các trinh sát đã tiến hành theo dõi các di biến động của các đối tượng. Sau quá trình thời gian theo dõi rất dài và thì khi nắm được cái di biến động thì các cán bộ trinh sát đã xác định được là các đối tượng, từ đối tượng cầm đầu, chỉ đạo cầm đầu, và đối tượng vận chuyển, và đối tượng là tham gia vào việc là kiểm tra đường trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
2: Đối tượng Lò Văn Hương thì là đối tượng vận chuyển chính, là đối tượng là lấy từ một đối tượng người Mông. Thông loại các đối tượng bây giờ ấy là không cho biết tên tuổi địa chỉ, chỉ biết là các đối tượng liên hệ với nhau xong là các đối tượng hẹn nhau ra cái vị trí này, đối tượng sẽ bỏ hàng đấy.
0: Chỉ vài ngày trước thời điểm phá án, một nguồn tin cho biết Lường Văn Vạn và đồng bọn đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch ma túy với số lượng từ 20 đến 30 bánh heroin. Nhận định nguồn tin này là rất đáng tin cậy, lực lượng phá án Công an tỉnh Điện Biên đã ngay lập tức lên kế hoạch đấu

0: tranh để kịp thời ngăn chặn âm mưu đầu độc cộng đồng của kẻ chủ mưu Lương Văn Vạn trước khi hắn cùng đồng bọn tuồn số ma túy ra thị trường tiêu thụ.
1: Ban chuyên án là phải quán triệt những cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là chúng tôi phải bám sát vào thực tiễn địa bàn, đối tượng, đánh giá đúng tính chất cũng như là phương thức thủ đoạn hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia của các đối tượng. Cái thứ hai là quá trình điều tra cũng như là khám phá đấu tranh với các đường dây, đối tượng thì phải làm tốt cái công tác trinh sát, công tác điều tra cơ bản, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cái biện pháp.
0: Tuy nhiên hắn không trực tiếp xuất hiện mà thuê đối tượng Lò Văn Hương điều khiển xe máy đi nhận ma túy tại điểm hẹn. Trinh sát xác định tại địa bàn xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên, đối tượng Hương, theo sự chỉ đạo của Lương Văn Vạn qua điện thoại, đã nhận 20 bánh heroin từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch.
2: Khi các đối tượng thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thì các đối tượng thường xuyên là cho các đối tượng khác để đi trước để kiểm tra lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển. Và khi đi từ khi nhận ma túy này, từ khi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, sau đó thì các đối tượng là cho đối tượng tiêu đường cảm thấy khi an toàn thì các đối tượng tiêu đường mới trực tiếp liên lạc với các đối tượng vận chuyển và để các đối tượng vận chuyển này tiến hành vận chuyển ma túy đến các địa điểm các đối tượng đã chỉ định trước.
3: Mình xác định là các đối tượng xe là mua lại của các đối tượng khác nên là rất khó phát hiện. Thứ hai là các đối tượng rất ít gặp nhau, là thay đổi thường xuyên liên tục, mà các đối tượng không nói rõ ràng cụ thể hay sử dụng tiếng nóng. Mình không hiểu được là đối tượng sẽ như nào, đi thời điểm nào, đúng thời điểm nào đối tượng đi nhận hàng, là phải bám sát 24/24. Mà anh biết ở trên này rừng núi gì đấy, đến đêm rồi không còn người đâu. Cái trinh sát này phải hóa trang rất là nhiều bài, nhiều vào nhiều vai để theo các đối tượng.
0: Theo kế hoạch mà Vạn đã bàn tính với đồng bọn từ trước, sau khi lấy được ma túy tại địa bàn xã Búng Lao, Lò Văn Hương sẽ không giao hàng ngay mà mang đi cất giấu ở một nơi khác chờ thời cơ. Cùng lúc đó, Vạn chỉ đạo đối tượng Cà Văn Tụn điều khiển một chiếc xe bán tải di chuyển trên tuyến quốc lộ 6 hướng từ Điện Biên đi Sơn La để thăm dò hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng công an. Tuy nhiên, các đối tượng không biết rằng mọi toan tính đó đều đã bị phát hiện và nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án.
3: Vào khoảng buổi sáng ngày 20 tháng 10 2024 thì đối tượng Hương sẽ đi vận chuyển 20 bánh. Là theo chúng nó bàn với nhau ấy thì là đối tượng Hương sẽ vận chuyển hàng đến đỉnh đèo Pha Đin. Nên lúc mà đến đỉnh đèo Pha Đin rồi thì đến tiếp tục là trong cái quãng thời gian đấy thì đối tượng Tụn ấy sẽ lái xe, một con lái xe bán tải sẽ đi khảo sát đường cho đối tượng Hương. Khi nào mà thấy đường an toàn thì sẽ báo cho Hương biết, sẽ vận chuyển hàng lên.
2: Khi đã xác định được các vai trò của các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thì các trinh sát sẽ phân ra các tổ trinh sát tiến hành theo dõi từng đối tượng riêng biệt. Và sau khi nắm được di biến động của các từng đối tượng thì sẽ thông báo lên chỉ huy để các chỉ huy sẽ đưa ra một cái phương án nào đó để tiến hành khi nào tiến hành bắt giữ hay là tiến hành theo dõi tiếp các đối tượng trong khi quá trình làm nhiệm vụ.
0: Ban chuyên án nhận định rằng các đối tượng chắc chắn sẽ không vội vàng vận chuyển ma túy.
3: Là đi trước để tiêu đường. Lúc đối tượng Tụn đi tiêu đường thấy an toàn rồi cơ, là các tổ của mình đã nấp kín rồi. Thì bắt đầu là Tụn báo cho Hương là xuất phát. Thì lúc Hương bắt đầu vác hàng một cái bao đấy ra xe của đối tượng Hương.
0: Triển khai kế hoạch phá án, các tổ chặn bắt trước đó đã được tăng cường và nhanh chóng di chuyển đến các vị trí đã vạch sẵn để phối hợp bắt giữ đồng loạt các đối tượng khi thời cơ đến. Cùng thời điểm này,
3: rất là nguy hiểm cho xã hội vì bây giờ nguồn hàng mà bây giờ Điện Biên thì chủ yếu là vẫn là truyền thống, vẫn là heroin và hồng phiến theo, chứ không nhất thiết là

0: về tội phạm ma túy sẽ xảy ra cái tội phạm hình sự.
1: Sau một thời gian vào cuộc đấu tranh, mọi toan tính của kẻ cầm đầu đường dây đã được mở niêm phong và thực hiện giám định để xác định chính xác khối lượng ma túy. Cả ba đối tượng sau đó đều đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
2: Tháng 1 năm 2024 ấy, là gặp người Mông ở dưới quán uống nước ở Búng Lao. Lúc đó thì ông ấy tự hỏi bán ma túy cho em, cho tôi. Thế là tôi bảo là cũng chưa có người lấy, nếu mà có thì tôi khắc bảo và thế. Hai người xin số điện thoại nhau. Xong rồi đến tháng 10 này mới có người mua, thì lúc đó thì tôi mới gọi điện thoại cho người Mông đấy. Bảo nó chuyển, bảo định lấy 20 bánh. Thì bảo nó chuyển xuống nhưng mà nó bảo lấy tiền trước. Thế là hôm đấy là tôi đưa 800 triệu cho nó trước. Đấy 20 bánh ấy, còn nợ lại 800 triệu.
1: Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Lò Văn Hương được xác định có mối quan hệ họ hàng với Lường Văn Vạn. Thời điểm bị bắt giữ, Hương mới 22 tuổi. Hương, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng có đủ nhận thức, năng lực chịu trách nhiệm hình sự và hiểu rõ tác hại chết người của ma túy đối với cộng đồng. Tuy nhiên, vì hám lợi, Hương đã tiếp tay cho Vạn trong hoạt động phạm tội. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hương đã đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
3: Mối quan hệ của vị can với Đường Văn Vạn là Đường Văn Vạn là chú rể của vị can ạ.
4: Chú rể của vị can.
3: Vâng.
4: Thì khi trước khi đi vận chuyển ma túy thì Vạn nói với vị can như nào?
3: Vạn vào với vị can lấy đi nhận ma túy rồi vận chuyển xuống cho.
4: Nhận ma túy từ đâu?
3: Ở bản Pú Nen xã Búng Lao xuống Bình Thuận cho Vạn.
4: Nhận bao nhiêu bánh ma túy?
3: 20 bánh.
5: Đối tượng chủ mưu cầm đầu chính là cái người mà có họ hàng, mối quan hệ thân thích với đối tượng Hương. Cái quan trọng nhất chính là cái có mối quan hệ thân thích. Thông thường thì nếu trong cái trường hợp mà trong một số những cái vụ án khác, nếu như mà những cái đối tượng có liên quan là những người mà không phải là trong gia đình, là không phải là người quen biết, thì những cái đối tượng này có thể khai báo rất là rõ ràng. Nhưng riêng với những cái người mà có mối quan hệ thân thích thì những cái đối tượng này gần như là không khai báo, không hợp tác với cơ quan điều tra.
1: Theo các điều tra viên, thì khi mới bị bắt, đối tượng Lường Văn Vạn khai báo rất nhỏ giọt, thậm chí không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Sau khi đấu tranh với đối tượng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lường Văn Vạn đã chịu thừa nhận vai trò chủ mưu cầm đầu, sử dụng hai đối tượng là Lò Văn Hương và Cà Văn Tụn để phục vụ cho hoạt động giao dịch ma túy.
2: Bình thường được. Xong là tôi mới bảo là thế thì tôi để sáng mai mới chuyển đi rồi thế. Thế là sáng lúc ngày hôm sau ngày 20 tháng 10 là lúc 8 giờ tôi gọi Hương vận chuyển đi Bình Thuận.
5: Thế sau khi mà đấu tranh được thành công ba đối tượng và
1: tương lai của bản thân.
4: Nhưng mà Vạn đã hứa trả công cho vị can bao nhiêu tiền?
3: 20 triệu ạ.
4: Vận chuyển từ đâu đến đâu?
3: Từ
1: ra các tỉnh khác hoặc sang nước thứ ba.
6: Đây cũng là cái yếu tố then chốt trong việc giữ vững cái tuyến phòng thủ từ xa về an ninh, ma túy. Đây không chỉ là chiến công mà còn là minh chứng rõ ràng cho cái sự trưởng thành, tinh nhuệ cũng như là

0: bộ phim Đồng Tiền Đen. Tập 6.
1: Chúng tôi đem tài liệu về sở cảnh sát, xem hay không là quyền của chúng tôi, ông không có quyền can thiệp.
2: Cũng không thể nói gì. Chúng tôi cũng mới từ tòa án trở về đây.
1: Vì đồ mà...
3: Sau khi cảnh sát lấy tài liệu của chúng ta thì có giữ quy tắc thật không?
1: Trên giấy tờ cũng đã có chữ ký của hai bên rồi. Ai mở thùng ra cũng đều biết hết. Nếu thật sự anh ta dám làm như vậy, không chỉ cá nhân anh ta có vấn đề, cả đội cảnh sát đều gặp phiền phức.
2: Nếu làm vậy thì càng tốt. Tòa án chắc chắn sẽ phán hủy bỏ tất cả tài liệu.
3: Được rồi, tôi hiểu. Để đây đi.
4: Ê, thật không ngờ còn có chiêu xin lệnh cấm.
3: Người ta thế lực hùng hậu mà, đương nhiên sẽ có cả đội ngũ luật sư.
4: Còn có tên luật sư gian manh Phương Thế Hùng nữa.
3: Cậu nói đúng lắm. Tên Phương Thế Hùng đó giỏi nhất chính là tìm sơ hở của pháp luật.
4: Chính vì có loại luật sư này sau lưng giúp đỡ, cho dù Trần Nhật Đông có bị chúng ta bắt quả tang tại chỗ cũng không chịu nói gì.
3: Sao cũng được. Cảnh sát chúng ta nhất định phải làm theo pháp luật. Nhắc nhở đồng nghiệp của cậu đừng bao giờ mở ra xem đó.
4: Biết rồi. Nhưng mà lệnh cấm cũng có thời hạn thôi, để coi chịu được bao lâu.
3: Tôi có xem báo cáo của cậu. Ngoài tên Trần Nhật Đông ra, có phải còn bắt được mấy người nữa không?
4: Họ đều là người của Trần Nhật Đông, chủ yếu là phụ trách đối phó Lý Đường. Mấy chuyện khác không biết gì hết.
3: Có phải có một tên nhân viên của Oakway chạy thoát không?
4: Sếp nói Hạ Dĩ Liêm xong, còn chưa có tung tích của hắn, nhưng đã phát lệnh truy nã bắt khẩn cấp.
5: Sếp, ra đi. Bên kia, sếp. Sếp,
2: trên đường tới đây không có gì đó chứ?
5: Thuận lợi suôn sẻ, đánh được hết đầu trắng.
2: Vô trong rồi nói. Thế nhớ mà Trần Nhật Đông đưa cậu tôi đã xem rồi. Thì ra là chứng cứ làm giả sổ sách của Nhật Đông. Mấy cái này có ích cho khoa điều tra tội phạm thương nghiệp. Chúng ta đang điều tra về vụ hối lộ, cái này chỉ hỗ trợ thêm thôi.
3: Em hiểu mà.
2: Tôi biết cậu cực khổ lắm. Bây giờ cảnh sát có còn phát lệnh truy nã cậu.
3: Em chỉ đang nghĩ bước tiếp theo phải làm thế nào.
2: Cậu trà trộn vào Oakway lâu như vậy, còn biết rất là nhiều chuyện. Nếu như bây giờ kêu cậu bỏ cuộc thì rất là tiếc. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ rất nguy hiểm.
3: Thầy Lương à, em muốn tiếp tục.
2: Nếu có thể thì cậu phải mau chóng tìm ra chứng cứ mà Oakway đã mua chuột cấp cao của sở giao dịch Lương Chính Hoa và hướng đi của dòng tiền này.
3: Dạ biết.
2: Vào đi.
3: Ông Nhạc, tôi nhận được một món hàng.

0: sô-cô-la.
1: Còn có thêm một cái điện thoại. Trong đây có số điện thoại.
0: Gọi lại thử xem.
1: Alo, là Dĩ Liêm đây. Anh là Dĩ Liêm, tôi là John à. Anh John à, tôi muốn tìm ông Nhạc. Được, đợi chút.
0: Dĩ Liêm, cậu có sao không vậy? Đám cảnh sát
2: đang đi tìm cậu khắp nơi.
1: Ông Nhạc yên tâm đi.
2: Tạm thời tôi đang ở một nơi an toàn.
0: Vậy thì tốt rồi.
2: Anh Đông kêu tôi
1: trả đồ lại cho ông.
0: Được, xử lý sạch sẽ đi.
1: Vậy còn điện thoại thì sao?
3: Giữ nó lại đã. Có lẽ sau này cậu ta sẽ còn gọi lại nữa.
4: Ôi, cái tên Trần Vật Đông này cứng miệng thiệt đó. Tất cả mọi người ở trong đội thay phiên nhau thẩm vấn vì chung đủ mọi cách, hỏi trái hỏi phải.
5: Giỏi thật, cái gì cũng đoán ra được.
4: Sếp giỏi nhất.
5: Chắc chắn sẽ có cách.
4: Ê, tốt quá rồi. Đã làm phiền các sếp, lấy xe đưa đón tôi.
5: Không cần khách sáo.
4: Sao hả sếp? Làm xong thủ tục bảo lãnh rồi, theo tôi làm gì nữa? Cho anh bảo lãnh thôi, không có nghĩa là anh không có gì. Không cho chúng tôi đi tìm chứng cứ mới hay sao chứ? Cho sếp thêm 10 ngày, cũng không tìm được gì đâu.
5: Vậy cũng phải. Nếu có thể tìm được, đã tìm được từ lâu rồi.
4: Nếu như xong rồi, thì tôi đi đây.
5: Khoan đã. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi.
4: Sếp làm gì vậy? Sếp à, cho anh đi thật sao?
5: À, cố tình đó. Lúc nãy phát hiện có người theo dõi chúng ta, chắc chắn là người của Otway. Diễn cho hắn xem thôi.
4: Sếp giỏi nhất. Tôi biết, chị không biết đúng không?
5: Lên xe đi Money.
0: Đừng có căng thẳng quá. Cậu theo tôi lâu vậy, cậu là người ra sao tôi còn không biết hay sao? Làm người quan trọng là phải có trách nhiệm, nhất là đối với đàn ông. Gia đình cậu đều trông chờ vào cậu. Đừng có bao giờ làm cho người nhà lo lắng.
4: Tôi hiểu mà.
0: Không còn gì nữa, cậu ra ngoài trước đi.
4: Dạ.
1: Ông tin Vật Đông thật sao?
0: Không biết dạo này cậu có phát hiện ra là tôi rất ít khi đeo kính này không?
1: Dạ phải. Trước giờ ông thích cái kính này lắm mà. Ông nói thiết kế của nó rất đẹp, còn được làm thủ công là thiết kế của một người nổi tiếng.
0: Trước giờ tôi rất là thích cái kính này. Nhưng mà dạo này có tin đồn nhà thiết kế người Pháp này là một tên ấu dâm.
1: Tin đồn cũng chưa chắc là thật.
0: Đem bỏ giùm tôi đi.
1: Đem bỏ sao?
0: Tôi mặc kệ. Bất cứ chuyện gì chỉ cần đã có tì vết, tôi đều không thể chấp nhận. Mặc kệ đó là thật hay giả. Tôi cũng đã kêu cậu Quang đặt kính mới giùm tôi ở bên Ý rồi.
3: Lát nữa sẽ nhận được.
2: Dạ biết.
1: Xem ra Nhạc Động đã bắt đầu không tin Trần Vật Đông.
0: Lúc đầu khi tổ trọng án thả hắn ra, tôi đã có cảm giác rất là lạ. Thì ra là có âm mưu.
1: Tổ trọng án đã muốn khiêu khích bọn họ, nghi ngờ lẫn nhau.
6: Vậy có nghĩa là ép hắn vào đường cùng, để hắn đầu quân tổ trọng án.
0: Bây giờ tổ trọng án làm vậy ngược lại còn có lợi cho chúng ta. Đợi lúc Trần Vật Đông bị ép vào đường cùng thì chúng ta sẽ có cơ hội.
6: Sếp Hạ, tới sếp biểu diễn rồi.
1: Phá án rất quan trọng,

0: Anh Trần, có chuyện gì?
1: Tôi không vào được hồ sơ, luôn ổ C cũng không mở ra được. Rốt cuộc có chuyện gì?
0: Chắc là tại vì máy tính cũ của anh đã bị cảnh sát đem đi điều tra rồi. Còn máy tính mới thì đang nâng cấp hệ thống, cho nên tạm thời anh sẽ có một số hồ sơ không nhìn thấy được.
1: Vậy thì phòng IT có nói là chừng nào làm xong hay không?
0: Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng nếu anh muốn tìm cái gì đó, tôi có thể tìm giùm anh.
1: Không cần đâu. Sáng nay thẻ vào cửa của tôi cũng không được.
0: Bởi vì bây giờ hệ thống đang nâng cấp, cho nên xảy ra mấy tình trạng như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Ngoài ra, ông Nhạc nói dạo này cực thân anh quá, kêu anh nghỉ phép trước, đơn xin nghỉ cũng được phê duyệt rồi. Anh Trần, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

0: Anh Trần.
1: Chuyện gì nữa?
0: Tìm anh nói chuyện thôi.
1: Lại muốn sao nữa?
0: Vào nhà rồi nói. Nè, rót cho tôi đi. Dù cũng không bị trừ lương, nhưng mà đối với anh thì...
1: Chuyện của tôi tự biết mình xử lý. Sếp không cần phải lo. Vậy sao? Một lá bài vua, hai lá bài vua, ba lá bài vua, ba lá bài của Osway. Họ...

0: Anh đâu? Anh Đông.
1: Sao rồi? Cảnh sát đang tìm anh ở khắp nơi.
2: Tôi không sao, tạm thời vẫn còn an toàn.
1: Không sao thì tốt.
2: Thẻ nhớ lần trước tôi đã đưa cho ông Nhạc rồi.
1: Tôi biết, nhưng mà vô dụng thôi.
2: Sao vậy?
1: Ông ấy không tin tôi.
2: Sao lại vậy chứ? Trước giờ anh Đông tận tâm tận lực vì công ty, con người anh ra sao ông Nhạc phải biết rõ nhất chứ.
1: Lẽ ra là như vậy, nhưng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, cảnh sát còn bắt tôi về nữa, chắc chắn là ông Nhạc sẽ nghi ngờ tôi. Con người của mấy, bất cứ chuyện gì mà đã có tìm vết, chắc chắn sẽ không thay đổi suy nghĩ. Một là rất tin, hai là không tin nữa.
2: Nếu nói như vậy thì nguy hiểm lắm. Anh Đông à, thật ra anh có từng nghĩ tìm đường lui không?
1: Anh muốn khuyên tôi trốn à?
2: Con người của ông Nhạc anh và tôi đều hiểu rõ, tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết thôi. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.
1: Nhưng mà thế lực của họ rất là lớn, mình không trốn được đâu.
2: Nên mới phải nghĩ cách tự bảo vệ mình.
1: Bảo vệ bằng cách nào đấy chứ?
2: Tìm cho ra chứng cứ mà tới cảnh sát cũng không biết, nắm chắc trong tay và họ sẽ kiêng nể anh, thì anh mới có thể an toàn được. Tôi biết sổ sách của công ty trước giờ lộn xộn, nhưng vẫn có thể lên sàn được. Trong đó chắc chắn có chuyện gì kỳ lạ. Anh Đông có phải anh biết được chuyện gì không?
1: Công ty và cấp cao của sở giao dịch đúng là có làm chuyện mờ ám.
2: Là chuyện gì hả?
1: Cảm ơn anh đã nhắc tôi.
2: Có cần tôi giúp gì không? Anh em với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ giúp.
3: Không phải của anh.
1: Công ty đang nâng cấp hệ thống, cái của tôi không dùng được, tạm thời dùng thẻ của thư ký.
3: À,
1: có vấn đề gì sao?
3: Dạ không, không có gì. Xin lỗi nha. Alo.

0: Bao lâu đã thấy hắn đi ra? Xem ra ở trong đó có giấu cái gì thật.
1: Hắn cũng có gọi cho tôi, còn hẹn tôi ra gặp mặt. Lúc đó sẽ biết xảy ra chuyện gì.
0: Nếu trong đó...
2: Có vấn đề gì?
1: Phòng nhân sự từng hỏi Anna. Anna nói sếp của cô ấy Trần Giật Đông hôm qua tới nhà tìm cô ấy, hỏi mượn thẻ vào cửa để vào công ty.
2: Hắn về công ty để làm gì?
1: Hắn mở tủ đựng đồ, sau khi lấy một lá thư thì lập tức rời khỏi. Trong thư đó rốt cuộc có cái gì mà nửa đêm nửa hôm phải mượn thẻ vào cửa để vào công ty lấy? Chắc chắn có vấn đề. Không lẽ hắn hợp tác với cảnh sát thật?
2: Đừng đoán nữa. Công ty không thể nào mạo hiểm được. Cũng như mắt kính của tôi, xử lý hắn luôn đi.
3: Sạch sẽ một chút.
4: Dạ biết.
0: Sếp, có vẻ Trần Giật Đông gặp nguy hiểm.

0: Việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Điều cốt lõi vẫn là sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác giáo dục cùng một cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Một nền giáo dục chất lượng không thể tách rời những kỳ thi công bằng. Chỉ khi người học được đánh giá đúng năng lực, người dạy được ghi nhận đúng giá trị và mọi kết quả đều dựa trên sự trung thực, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy đâu là giải pháp để xây dựng một môi trường học thật, thi thật, chất lượng thật? Lấy sự minh bạch làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng ạ, phải nói đây là một câu chuyện khá là đáng tiếc. Và vụ tiêu cực trong kỳ thi tại Tuyên Quang vừa rồi không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ tại địa phương. Vậy thì từ góc độ nghiên cứu và hoạch định chính sách, theo chuyên gia Nguyễn Thị Thúy Ngạ, việc này đã phản ánh những cái bất cập nào trong cơ chế tổ chức, giám sát cũng như là đảm bảo cái tính minh bạch của các kỳ thi hiện nay ạ?
2: Theo ý kiến của tôi thì vụ việc tại Tuyên Quang vừa rồi không phải là một cái sai phạm của riêng lẻ cá nhân, mà nó sẽ là hệ quả từ ba nút thắt lớn trong cơ chế vận hành hiện nay. Thứ nhất đó là áp lực thành tích đặt từ trên xuống ạ. Như các bạn cũng biết, đó là cái việc mà các địa phương sẽ bị áp đặt những cái chỉ tiêu cùng với song song đó là những kết quả đạt được của trung học phổ thông về điểm số, thì vô hình chung nó sẽ tạo động lực cho cái sự thỏa hiệp và dẫn đến sai phạm ngay từ cái hệ thống, từ cấp quản lý của điểm thi. Vâng. Thứ hai nữa là sự tê liệt của cơ chế giám sát nội bộ. Thì việc giao toàn quyền cho tổ chức điểm thi cho địa phương và sự giám sát chéo tại địa phương thì sẽ dẫn đến các tình trạng như là chúng ta sẽ vừa đá bóng và vừa thổi còi ạ. Và khi mà người đứng đầu điểm thi chủ động đảm bảo công bằng tuyệt đối giữa các thí sinh, thì ban đầu một số thí sinh cho rằng là đơn vị của chúng tôi tổ chức thi đã rất là nghiêm ngặt. Thế tuy nhiên là sau một khoảng thời gian thì các bạn cũng đã tự tin mà mình đang bảo vệ tương lai cho chính thí sinh và niềm tin của xã hội đối với nền giáo dục.
1: Vâng ạ, là người giáo viên đã đứng trên bục giảng hơn 30 năm nay thì cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt có cảm nhận như thế nào về cái áp lực của các bạn học sinh hiện nay thay đổi như thế nào so với các thế hệ trước? Và phải chăng những cái sự việc đáng tiếc tại Tuyên Quang vừa rồi nó đến từ áp lực thi cử không ạ?
3: Cái sự việc xảy ra ở Tuyên Quang, cá nhân tôi là giáo viên khi xem những cái thông tin đó thì thực sự là cảm thấy rất là bức xúc. Trên cương vị vừa là giáo viên vừa là phụ huynh có con cũng đã từng thi đại học thì phụ huynh nào cũng thế thôi, cũng đều rất là mong muốn con mình có cái kết quả thi tốt và đạt được kết quả như ý. Thế nhưng mà không phải vì cái kỳ vọng đó mà mình đánh đổi.
1: Trước tiên thì xin được nghe ý kiến của cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt trước ạ.
3: Theo tôi, việc giảm thi, bỏ thi hay tăng thêm kỳ thi không có nghĩa là giảm đi cái sự tiêu cực trong kỳ thi, mà tôi thấy là hình thức thi hợp lý, công nghệ quản lý kỳ thi hiện đại có thể hạn chế được những gian lận, tăng cái tính minh bạch. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là đạo đức, trách nhiệm và sự công tâm của những người tham gia tổ chức kỳ thi.
1: Vâng ạ, vậy còn ý kiến

0: của bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao?
1: Theo thực tế chứng minh thì dù cái công nghệ có tối ưu đến đâu, có được nâng cao như thế nào, thì con người vẫn là người mà sử dụng các công nghệ đó và sử dụng quản lý từ trường thi, điểm thi đến giám thị. Khi mà những yếu tố đó được chính con người, những cái người mà người ta có sự tha hóa và người ta sẽ cố gắng tìm ra những kẽ hở để tham gia vào cái việc là gian lận trong thi cử, thì theo ý kiến của tôi,
0: với tính chất là học thật, thi thật và chất lượng thật, thì hai vị sẽ đề xuất những cái thay đổi gì từ chính sách quản lý cho đến những cái thực tiễn mà sẽ được áp dụng ngay trong nhà trường? Thì ý kiến đến từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao ạ? Từ góc độ nghiên cứu cũng như là hoạch định chính sách, không biết là đâu là cái giải pháp ưu tiên?
1: Tôi xin phép được đề xuất hai phương án thay đổi đến từ phía chính sách và thực tiễn. Về chính sách thì qua một số cái vụ việc vừa xảy ra hiện tại thì tôi cũng có đề xuất, đó là chúng ta sẽ nên tách biệt giữa kỳ thi trung học phổ thông và kỳ thi đại học.

0: trường về sư phạm thì chúng ta sẽ thêm những cái tiêu chí đánh giá về sư phạm, về các yếu tố, về các kỹ năng. Tại vì khi mà học về sư phạm thì các cô cũng sẽ có những cái khả năng làm sao chúng ta sẽ phải truyền đạt đủ tới học sinh của mình, học sinh hiểu được cái vấn đề đó. Và khi mà chúng ta có những cái phương thức lọc đầu vào như vậy thì thực chất...
1: Vâng ạ, với hai ý kiến chia sẻ từ phía bà Nguyễn Thị Thúy Nga vừa rồi thì không biết là cô giáo có những cái đánh giá như thế nào?
2: Tôi hoàn toàn nhất trí với cả ý kiến mà bà Thúy Nga đưa ra. Còn với cương vị là giáo viên dạy ở trong nhà trường thì để đánh giá thực chất kết quả của các con, đặc biệt là kết quả cuối kỳ, ngoài cái việc mà giáo viên bộ môn kiểm tra đánh giá thường xuyên của các con theo như yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái kỳ thi kiểm tra cuối kỳ nhà trường cũng tổ chức là chia phòng để trộn học sinh. Đồng thời sau khi thu bài thì sẽ giáo viên sẽ chấm chéo và các con sẽ nhận được một cái kết quả chuẩn nhất đối với cả các con. Thế và phụ huynh cũng nhìn nhận được cái kết quả thực chất đấy của các con.
1: Kính thưa quý vị, minh bạch trong thi cử là điều kiện cần để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục, điều quan trọng hơn vẫn là đào tạo đúng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự ngắn tiếp theo.
3: Nếu minh bạch trong thi cử là điều kiện để đảm bảo công bằng trong giáo dục, thì quy hoạch đào tạo hợp lý chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm và yêu cầu về kỹ năng của người lao động. Mới đây, thông tin Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo để tập trung nguồn nhân lực cho những ngành nghề có nhu cầu cao, kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, giáo dục cũng cần chuyển từ mục tiêu truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ứng và học tập suốt đời. Đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình hay phương pháp giảng dạy, mà còn là xây dựng một hệ thống đào tạo linh hoạt, mở và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh.
0: Về quy hoạch nguồn nhân lực thích ứng với kỷ nguyên AI ạ. Vâng. Ở Việt Nam thì theo tôi thì chúng ta sẽ cần phải hành động với 3 điểm sau. Thứ nhất đó là quy hoạch động theo nhu cầu thị trường. Thì quyên quyết ở đây chúng ta sẽ giả soát lại đối với các nhà trường về cái tiêu chí tuyển sinh những cái ngành học mà lỗi thời, những ngành học không phù hợp với hiện tại, tại vì cũng đã có những cái công cụ AI cũng có thể hỗ trợ rất nhiều cho những ngành học đó. Thì chúng ta sẽ có thể là cắt giảm mạnh chỉ tiêu hoặc dừng tuyển sinh những ngành truyền thống mà dễ bị AI thay thế. Thứ hai nữa là mình sẽ ưu tiên nguồn lực cho những ngành công nghệ mũi nhọn. Ở Trung Quốc thì hiện tại họ cũng đang tập trung rất là nhiều trong cái việc là tuyển sinh những cái ngành mũi nhọn để tập trung phát triển. Ví dụ một số cái ngành mà đang thu hút rất là nhiều đó là cái ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh. Đó là những cái ngành mà tôi cũng đang khảo sát và thấy những ngành đó thì cũng đang được một số những đất nước tập trung rất là nhiều. Thứ ba nữa là sẽ chuyển sang một cái mô hình, đó là mình sẽ tích hợp công nghệ số và kỹ năng số trong quá trình đào tạo cho các bạn sinh viên. Vì những các bạn có thể là giỏi về chuyên môn, tuy nhiên đối với cái thời kỳ kỷ nguyên số như hiện tại, các bạn nếu các bạn chậm về cái việc là áp dụng những chuyển đổi số vào thì khi các bạn ra trường thì cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì thứ hai, khi các bạn không áp dụng những chuyển đổi số vào trong cái việc thứ nhất là dạy học.
2: Mỗi học sinh có một cái năng lực khác nhau và cũng có những cái năng lực vượt trội với chính bản thân các em, thì mình sẽ dựa vào những cái đó để cần có những cái lời động viên và tư vấn để cho các em có những lựa chọn phù hợp ở những cái chặng đường tiếp theo của các em. Và con cũng có thể là nếu không đỗ một trường đại học nào thì con học nghề để phù hợp với cả cái năng lực của bản thân và phát triển cái khả năng đó của mình. Và không cứ là các con học đại học thì các con mới có sự thành công. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp để học sinh và phụ huynh có đầy đủ thông tin về các loại hình học tập và để có cái lựa chọn đúng với năng lực và định hướng của các em.

0: thành công của mỗi con người thì không được quyết định bởi một kỳ thi, mà bởi sự nỗ lực, ý chí và lựa chọn đúng đắn trong suốt cả quá trình các em.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy rõ một cái bức tranh, một cái tình trạng chung, đó là khoảng cách giữa đào tạo và cái nhu cầu sử dụng lao động hiện nay với một khoảng cách rất là lớn rồi. Theo chuyên gia thì cần làm gì để kết nối một cách hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và thị trường lao động, và đặc biệt là trong công tác giáo dục nghề nghiệp ạ? Theo chuyên gia đến từ viện nghiên cứu.
2: Theo tôi thì nếu chúng ta muốn thu hẹp cái khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động thì chúng ta cần chuyển đổi từ mô hình nhà trường đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng sang mô hình nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo ạ. Mô hình đáng để tham khảo hiện tại thì tôi có thể đưa ra cái mô hình đào tạo kép của Đức. Người học khi học nghề tại Đức ạ, thì các bạn sẽ được học kiến thức, lý thuyết và được thực hành tại nhà trường. Và đối với đầu vào ạ, thì chính các doanh nghiệp đó sẽ cùng với nhà trường tham gia tuyển chọn cái nguồn học viên tham gia cái chương trình học nghề đó. Và khi mà học trên ghế nhà trường thì các bạn đã được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Các bạn sẽ được sáng học lý thuyết, chiều học thực hành tại chính doanh nghiệp. Và chính cái điều này thì sẽ là cho các bạn học sinh, sinh viên sẽ được học. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái tỷ lệ các bạn học đại học ở các trường rất là nhiều. Tuy nhiên khi ra trường thì các bạn không tìm được cái công việc phù hợp, hoặc không có những cái gọi là những cái năng lực và những cái gọi là thực hành thực tế tại doanh nghiệp, mà các bạn chỉ học trên sách vở nhiều thôi.
1: Như chúng ta được biết thì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng rất là phát triển, và những cái tác động đối với chuyển đổi số và kinh tế xanh nữa, thì hệ thống giáo dục cần có những thay đổi gì để người học vừa có kiến thức mà vừa nâng cao được năng lực thích ứng học tập suốt đời ạ? Xin được mời ý kiến từ cô giáo.
3: Vâng ạ, tôi xin được nêu là chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 năm học 2020-2021, và chương trình lớp 6 thì được triển khai vào năm 2021-2022 và lớp 10 vào năm học 2022-2023. Thì chương trình chuyển mục tiêu truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đổi mới về cách dạy, cách thi và đánh giá, tăng học qua trải nghiệm, dự án và các tình huống thực tế. Do vậy mà giáo viên cần được trang bị năng lực số, hiểu biết về AI và kinh tế xanh để giáo dục cho học sinh. Thế và đối với giáo viên chúng tôi thì Bộ Giáo dục năm ngoái là Bộ Giáo dục đã kết hợp với trường Đại học RMIT tập huấn cho giáo viên về AI, và cũng gắn giáo dục với nhu cầu xã hội và thị trường lao động để tăng liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.
1: Trước những cái sự phát triển, những cái chuyển biến trong kinh tế xã hội như hiện nay, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, hệ thống giáo dục hiện nay cần phát huy những điểm mạnh gì và khắc phục những cái mặt bất cập gì để người học vừa có kiến thức và nâng cao năng lực thích ứng?
2: Theo tôi thì trước cái tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh thì hệ thống giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực thích ứng. Trước hết thì người học sẽ vẫn cần những kiến thức nền tảng ở trên ghế nhà trường, nhưng quan trọng hơn là phải biết tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ. Và quan trọng nhất là các bạn phải cần đưa các năng lực xanh vào mọi ngành đào tạo, không chỉ có các ngành của môi trường, vì người học phải hiểu về tiết kiệm năng lực, năng lượng, sử dụng các tài nguyên hiệu quả, sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm với xã hội.
1: Muốn nâng cao được chất lượng giáo dục, ngoài đổi mới chương trình và các cái phương pháp giảng dạy, thì theo cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt, cần có những chính sách gì để cho mỗi giáo viên đều có một cái động lực để tiếp tục cống hiến và hướng đến cái tính đổi mới sáng tạo?
3: Theo tôi, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần có những chính sách thiết thực đối với đội ngũ giáo viên. Trước hết, cần đảm bảo thu nhập và chế độ đãi ngộ để chất lượng giáo dục mới có thể phát triển bền vững.
1: Vâng ạ, nếu như mà chúng ta được gửi tới các nhà hoạch định chính sách về đổi mới giáo dục trong giai đoạn sắp tới, thì không biết hai vị khách mời sẽ ưu tiên ba vấn đề lớn nào để vừa đảm bảo được chất lượng đào tạo mà vẫn đảm bảo được cái nguồn phát triển nhân lực quốc gia? Xin được mời ý kiến.
2: Nếu được gửi một cái thông điệp
1: lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội, minh bạch trong thi cử và quy hoạch đào tạo phù hợp sẽ là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.

0: hiếm, dạng tài nguyên khoáng sản đặc biệt, nguyên liệu không thể thay thế cho công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo, quốc phòng, an ninh. Hàng chục chuyến công tác suốt chiều dài đất nước, hàng trăm ngày đêm trăn trở, hàng ngàn trang hồ sơ tài liệu. Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời ngăn chặn vụ chảy máu tài nguyên ra nước ngoài. Cùng tìm hiểu về chuyên án này trong chương trình phóng sự phát sóng 20h45 phút thứ tư ngày 22 tháng 7 trên ANTV.
1: Nhà ở, mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình Hành trình phá án phát sóng 20h10 phút thứ 5 ngày 23 tháng 7 trên ANTV.

0: Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, sau đó phát triển hơn 300 hộ. Có những thời kỳ, mỗi ngày người làm nón ở Quế Minh chạm được hơn 2.000 chiếc nón và bán cấp bùng ở khu vực miền Trung. Vào thời hưng thịnh, nghề trầm nón thu hút từ cụ già đến thanh thiếu niên và kể cả trẻ nhỏ trong làng, bởi đây là nghề không quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng. Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho...
1: Trước là có cái khung này, có cái khung trước cái công lào á, là có cái khung, rồi mới có mới bắn vàng, là đoạn ra đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó chàm, hoàn thành là đất rồi thành lo tiết nón.
2: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một
0: chiếc, như là kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành xong một chiếc nón hoàn chỉnh ạ?
1: Phế ta nhá, là cái sau người chàm đẹp á thì chàm già vô nhỏ mà mũi kim là đẹp, còn người mau mẫn chàm mẫn dở hơn á chị á, thì xưa lo chàm.
0: Và cũng là vật che nắng che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ. Nón lá Quế Minh từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa. Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chầm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón tự xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề.
3: Cái nghề hồi

0: xưa tìm thấm đến trời là không bao giờ không vất vả hết. Là trong khi ban đêm chàm cũng được, ban ngày chàm cũng được, chứ không phải đồng năm là ban ngày chàm luôn, chứ ban đêm làm được sớm là chàm đam con người đó. Mùa trước là tháp đèn chứ mà được trời xuống luôn đỡ mà cũng rón chàm chàm cho được mà để nuôi bo đó sao.
1: Cách Quế Bình không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón Quế Bình đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn chủ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

0: Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác.
3: Tắc liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường.

0: văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết.
1: Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
3: Và đến ngày 31 tháng 12, phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được xác nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
1: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh ngày 21 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. 1. Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37/QĐ-TVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 2. Đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20/QĐ-TVK ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. 3. Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. 4. Đề án sơ kết nghị quyết số 18/NQ-TVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi làm việc theo chương trình. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025 và ký kết chương trình giữa hai bộ giai đoạn 2026-2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an
1: và công nghệ trọng điểm, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác công an. Với sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển dữ liệu, xây dựng nền tảng số và hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được triển khai hiệu quả trong công an nhân dân. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng đã có bước phát triển. Công an các đơn vị địa phương cần phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương trong xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ ngay sau khi được ký kết. Các đơn vị chức năng của hai bộ nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong bảo đảm an ninh và hoạt động công nghệ, rõ trách nhiệm và bảo đảm các nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, địa chỉ ứng dụng rõ ràng, đo lường kiểm đếm được hiệu quả đầu ra, phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã vinh dự được trao tặng các phần thưởng xuất sắc vì những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 21 tháng 7, cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tặng quà các gia đình là thân nhân liệt sĩ đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Chiến tranh đã qua, nhưng nỗi đau mất đi người thân vẫn hằn sâu trong ký ức của gia đình bà Hoàng Thị Xuân. Nhớ lại thời điểm người anh trai hy sinh dưới hầm bom ác liệt, tin báo tử gửi về là cú sốc lớn đối với cả gia đình.
1: Sau cái là ông anh thứ ba này nè, ông mới biết là xuống hầm là đánh bom đánh chết 4 người dưới hầm đó. Thì ông mới hỏi thủ trưởng ông nói là ông giấu á. Thì ông bảo anh cứ nói thật đi, trong bộ đội mà anh đừng có giấu tôi biết. Ừ. Thành ra mới báo tin về cho anh, mới báo tin về cho ông già bà già biết.
0: Trong chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đến thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình liệt sĩ đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam. Tại mỗi gia đình, đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên thân nhân các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
2: Hôm nay chúng tôi đến thăm, chúng tôi chia làm 3 đoàn. Một đoàn đi Tây Ninh, một đoàn đi Đồng Nai và một đoàn đi An Giang để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình, động viên người thắp hương thờ cúng liệt sĩ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an nói chung và lực lượng cảnh vệ công an nói riêng, đặc biệt là phòng cảnh vệ miền Nam anh hùng.
0: Dịp này, đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công và động viên công nhân thi công công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đây là công trình quan trọng do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vận động triển khai xây dựng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ và 70 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam.
3: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Cần Thơ đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.
4: Theo kế hoạch, trên 2.700 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm, gồm số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, số 9 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Vị Tân và số 9 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi. Tại các điểm thu nhận, mọi quy trình tiếp nhận, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu đều thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, khoa học và an toàn, thuận tiện cho người dân. Tại các điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố cùng các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng hàng nghìn phần quà cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình. Những món quà nghĩa tình, những lời thăm hỏi ân cần. Tại mỗi điểm thu nhận, lực lượng công an bố trí cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN đúng quy định, bảo đảm chính xác, an toàn. Song song đó, công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác lưu động, trực tiếp đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại để thu nhận mẫu ADN. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng giúp những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đồng thời là minh chứng cho tinh thần thi đua ba nhất của lực lượng công an Cà Mau, góp phần chi ân
0: hậu cần miền từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Bộ đội địa phương, Đoàn 10 khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích. Bộ Tư lệnh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967. Vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc
3: tế. Cảnh sát biên giới Italia bắt giữ 800 kg cocaine. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào rạng sáng ngày hôm nay 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số

0: 51/CĐ-TTg ngày 21 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ Công an Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi người bị thương, chia buồn với các gia đình nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả. Khách, nhất là xe hoạt động ban đêm, nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 tại km 1839 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Xe khách biển kiểm soát 50E44702 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu Khánh Hòa bốc cháy sau khi đâm vào ta luy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế buồn ngủ không làm chủ tốc độ. Hậu quả vụ việc khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và hơn 10 hành khách khác được chăm sóc ổn định tinh thần tại trụ sở công an xã Hưng Thịnh. Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang điều trị cho 2 trẻ em là nạn nhân trong vụ tai nạn này. Hiện sức khỏe của 2 bé đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục điều trị theo dõi. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ khiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
1: Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ quét, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.
2: Phương sẽ lo đầy đủ bà con trong thời gian tạm trú ở đây.
3: Xin bà con là cũng hết sức là yên tâm. Đảng, nhà nước là hết sức là chia sẻ những cái mất mát của bà con trong thời gian qua, và các lực lượng vũ trang, chính quyền cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là sẽ chỉ đạo tới đây là sẽ xây dựng lại nhà cho bà con.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng biểu dương tinh thần khẩn trương của các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong thời gian tới. Trong thời gian chờ khu tái định cư xây dựng và hoàn thiện, những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa đã được chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm kịp thời và an toàn.
4: Thì người dân nơi đây sẽ có một cuộc sống ổn định và bình an.
1: Sau khi động viên thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, Phó Thủ tướng đã thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà.
0: Sau 10 ngày xét xử và nghị án, vào chiều ngày hôm qua 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 19 bị cáo trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Herbitech. Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc, người đại diện pháp luật công ty Herbitech, 26 năm tù về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Khiêm là nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không đảm bảo chất lượng, xác định là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Với những khách hàng đã mua phải hàng giả của Herbitech, hội đồng xét xử dành cho họ quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác. Lực lượng cảnh sát giao thông xác định vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, bị xử phạt tổng số tiền 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tin quốc tế, chiều nay 21 tháng 7, vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Đặc biệt, lực lượng vũ trang quyền lực nhất Iran đưa ra tuyên bố đáng chú ý các cuộc tấn công tăng cường vào Kuwait và Bahrain, hai quốc gia vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được các bên liên quan xác nhận. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này

0: tăng cường thận trọng.
1: Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Thông báo cho biết thêm các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả những cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Mỹ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhằm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới. Cảnh báo được đưa ra sau một loạt vụ việc gần đây gây thương vong cho quân đội Mỹ tại khu vực.
0: EU cảnh báo quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI có thể trở thành công cụ gây sức ép. Theo báo chí Anh ngày 21 tháng 7, bà Hannah Vikkonen, Ủy viên phụ trách công nghệ và an ninh mạng của Liên minh châu Âu EU cho rằng AI đang trở thành một loại vũ khí địa chính trị trong bối cảnh EU ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc vào các công ty công nghệ Mỹ. Bà Vikkonen cảnh báo các chính phủ có khả năng ngăn quốc gia khác tiếp cận các mô hình AI tiên tiến và có thể sử dụng quyền lực này để phục vụ lợi ích kinh tế cũng như là chiến lược của mình. Theo bà, các bên kiểm soát công nghệ quan trọng không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế, mà còn nắm giữ một tài sản chiến lược đáng kể trên bình diện địa chính trị. Những lo ngại của EU gia tăng sau khi Washington áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mô hình AI hàng đầu của Anthropic vào tháng 6 vì lý do an ninh. Các hạn chế sau đó được

đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

0: đời từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng của dân tộc, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân, lực lượng y tế công an nhân dân đã có những bước phát triển lớn mạnh, trở thành một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà. Với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Từ chỗ chưa có một tổ chức y tế độc lập, với trang thiết bị thiếu thốn, trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, y tế công an nhân dân đã trở thành lực lượng không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân. Lặng thầm đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
1: Có thể khẳng định những đóng góp của y tế công an nhân dân thời gian qua đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trực tiếp là bảo vệ, chăm sóc, nâng cao an ninh trật tự. Hơn thế còn góp phần tô thắm cái truyền thống vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam, anh hùng, người sáng phẩm chất người công an cách mạng, luôn hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự hoàn thiện hệ thống tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của lực lượng y tế công an nhân dân ngày càng được củng cố, mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu. Hệ thống mạng lưới y tế công an nhân dân hiện có 225 đầu mối. Trong đó, Cục Y tế là đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mạng lưới khám chữa bệnh có 19 bệnh viện, trong đó có 4 bệnh viện hạng 1, 15 bệnh viện hạng 3, 49 bệnh xá công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 bệnh xá Bộ Tư lệnh, Học viện, Trường Công an Nhân dân, 69 bệnh xá trại tạm giam, 60 bệnh xá trại giam.
2: Công an thì y tế toàn lực lượng công an đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, đã tham mưu với lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án dự án. Trong đó thì nội dung của các đề án dự án là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công an nhân dân để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Và Cục Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đã tham mưu và đã được Đảng ủy Quan Trung ương, lãnh đạo Bộ phê duyệt xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của y tế công an nhân dân phục vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới.
0: Hệ thống nhà nghỉ dưỡng của công an các địa phương làm nhiệm vụ điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ sau khi điều trị hay phục vụ cán bộ chiến sĩ sau các đợt công tác đặc biệt, cũng như thực hiện chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an do Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Công an thực hiện cũng luôn được chú trọng.
3: Trong suốt thời gian vừa qua thì lực lượng y tế công an nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó. Cụ thể là trong công tác quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ thì đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi cán bộ công an từ các đơn vị y tế cơ sở và từ đó phát hiện những cái bệnh sớm để có thể điều trị kịp thời cho cán bộ chiến sĩ công an, cũng như là đề xuất các cái giải pháp để nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an. Vấn đề thứ hai là tổ chức điều trị tại các cơ sở y tế và bệnh viện chuyên sâu. Đây cũng là lĩnh vực rất là quan trọng để làm thế nào cán bộ chiến sĩ công an được hưởng cái chế độ điều trị tốt nhất và phục hồi sức khỏe nhanh nhất để trở lại vị trí chiến đấu và công tác. Vấn đề thứ ba là tổ chức phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị, tổ chức tốt cho cán bộ chiến sĩ công an.

0: sau những đợt lao động chiến đấu mệt nhọc hoặc là bị thương, bị bệnh thì được đi điều dưỡng tại các cơ sở y tế của lực lượng công an nhân dân.
1: Song song với việc xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức mạng lưới, công tác đào tạo cán bộ y tế được Bộ Công an rất quan tâm. Năm 2013, Bộ Công an đã phê duyệt dự án phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân đến năm 2022. Dự án có nhiều loại hình đào tạo cán bộ y tế, từ các lớp đào tạo tập trung như đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ đa khoa, dược sĩ liên thông, đến các loại hình hỗ trợ đào tạo cho các bậc học cao như tiến sĩ, thạc sĩ, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật trong và ngoài nước về các lĩnh vực y học chuyên sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật chỉnh hình đã giúp cho các cơ sở y tế công an làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến ngang tầm quốc gia. Dự án đã đào tạo được 149 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 447 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 377 bác sĩ đa khoa liên thông, 37 dược sĩ đại học liên thông, 380 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Đồng thời đã tổ chức 11 khóa tập huấn và đào tạo 24 kỹ thuật chuyên sâu trong nước, 2 khóa đào tạo tại Vương quốc Bỉ về can thiệp và phẫu thuật mạch máu, 1 khóa học tập tại Nhật về nội soi, 1 khóa tập huấn quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại Singapore và 10 khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật can thiệp, phẫu thuật mạch máu, thay khớp do các chuyên gia y tế Pháp đào tạo cho các bác sĩ tại Bệnh viện 198. Dự án đã bổ sung nguồn nhân lực y tế có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực vào sự trưởng thành của y tế công an nhân dân.
2: Trong những năm vừa qua thì chúng tôi xác định cái mục tiêu là phải tuyển dụng, từ tuyển dụng cho đến bố trí sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ là cái vấn đề mà xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2025 và nhiệm kỳ 2530 trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã liên kết với rất nhiều các trường đại học lớn trong nước và cụ thể là Đại học Hà Nội rất nhiều năm.
1: Y tế ngoài tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ sở y tế, còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân, như đề xuất lãnh đạo bộ quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho ngành công an. Nghiên cứu đề xuất bộ có cơ chế hợp tác, phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện có uy tín trong nước và quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế công an nhân dân tại chỗ. Nghiên cứu đề xuất các chính sách để tìm kiếm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đề xuất chính sách thu hút nhân tài cho y tế công an nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an nhân dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc thành lập một cơ sở đào tạo về y tế trong công an nhân dân là vô cùng cần thiết và cấp bách, vừa bổ sung đáp ứng được sự thiếu hụt về nhân lực y tế của công an các đơn vị địa phương, vừa xây dựng đội ngũ y tế xứng tầm nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất yêu cầu công tác chiến đấu và cứu hộ cứu người, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định số 6969 QĐ-BCA thành lập khoa y dược thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân.
3: Các cán bộ y tế trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm chỉ đạo đối với nguồn nhân lực y tế công an cũng như là công tác đào tạo. Và ngày 24 tháng 9 năm 2024 thì đồng chí Bộ trưởng đã ký quyết định số 6969 thành lập khoa y dược tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Đây là một bước tiến rất là quan trọng.
1: Số 5562 QĐ-BCA H06 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, dự án. Đặc biệt, Cục Y tế đã hoàn thành việc xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của y tế công an nhân dân, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới. Đây là một trong số 26 đề án quan trọng của Bộ Công an để thực hiện nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

0: trong tình hình mới.
1: Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặt ra hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cơ sở khám chữa bệnh trong công an nhân dân, nhất là các bệnh viện hạng 1, cần tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nỗ lực đi đầu trong thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là thứ nhất, y tế công an nhân dân cần thực hiện đồng bộ, căn cơ, bài bản, khoa học các giải pháp về đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế uy tín, chất lượng cao trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng chuyên môn, mà ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào y học, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh. Thứ hai, vấn đề cốt lõi là tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn sâu, làm chủ công nghệ y học tiên tiến và đặc biệt có cơ chế chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc trong công an nhân dân yên tâm công tác, công
0: tác tích cực hơn, sâu rộng hơn, hòa nhập cùng sự phát triển của ngành y tế cả nước.
2: Bệnh viện 199 chúng tôi xác định cố gắng tận dụng cái cơ hội này và hoàn thiện cái cơ bản của mình về chuyển đổi số trong năm 25 để đi theo kịp được cái lộ trình mà Bộ Công an xây dựng lực lượng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh, hiện đại, chính quy tinh nhuệ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được giải quyết. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện, bệnh xá công an nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ cao cấp, đã được quan tâm, đẩy mạnh. Sự tin tưởng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đối với trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cũng như chất lượng trang thiết bị, chất lượng dịch vụ các bệnh viện, bệnh xá công an ngày càng được nâng cao.
3: Phục vụ tất cả các bệnh nhân và nhân dân, ai cũng hài lòng, mang hết cái tâm ngành y để phục vụ.
4: Các y bác sĩ cũng rất là tận tình theo dõi chặt chẽ cái quá trình điều trị bệnh bệnh của mình để có các cái phác đồ điều trị thay đổi cho nó phù hợp với từng người bệnh.
5: Bệnh viện mùng 7 tháng 5 chúng tôi thường đưa cái phương châm là để bệnh nhân đến thì tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình và bệnh nhân về dặn dò chu đáo. Thì trong cái những năm vừa qua thì cũng được cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khu vực, bà con nhân dân trong khu vực cũng như là cán bộ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào là đánh giá rất là cao.
0: Nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám, điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh được triển khai hiệu quả. Với phương châm, tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chính từ những nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần y đức đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.
6: Tôi điều trị ở đây
7: chợ được như ngày trước thì có thể là máy móc nó chưa được tốt ấy, thì bọn em sẽ phải dùng thuốc rất là nhiều. Bây giờ máy móc được.
8: Chúng tôi sẽ có những cái bệnh nhân rất là bệnh nặng và có những trường hợp là cũng không có gia đình thăm nuôi, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám thị, chúng tôi thực hiện rất là đúng cái được đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước. Nhưng ngoài ra thì ngoài cái sức khỏe về thể chất, đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là quan tâm sức khỏe tinh thần của phạm nhân. Thì họ có thể là những cái con người lầm lỗi, nhưng người ta cũng là những cái bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân phạm nhân ạ. Thì ngoài chúng tôi cũng rất là để ý vấn đề tinh thần, nhưng nhiều phạm nhân là không có gia đình thăm nuôi quan tâm, thì chúng tôi cũng rất là động viên họ để tinh thần để có thể yên tâm cải tạo, yên tâm điều trị.
0: Trong công tác phòng bệnh và phòng chống dịch, lực lượng y tế công an nhân dân đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời khống chế tương ái. Lực lượng y tế công an nhân dân đã tổ chức nhiều chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Hàng chục nghìn đơn vị máu quý báu được các bệnh viện công an nhân dân tiếp nhận, giúp

0: cứu sống bao đồng đội và nhân dân. Tạo nên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
1: Cũng luôn luôn mong muốn là triển khai nhiều đợt thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh như thế này nữa cho bà con. Thì từ thực tế như vậy thì trong thời gian tới thì các cơ sở y tế, các bệnh viện, bệnh xá công an, các đơn vị địa phương, các bệnh viện của ngành công an cũng sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động này để thật hiệu quả đến được với từng người dân có những hoàn cảnh khó khăn và cần phải sự hỗ trợ, giúp đỡ.
0: Có thể khẳng định, lực lượng y tế công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào chiến công của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mọi chiến công của lực lượng công an nhân dân đều có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế công an nhân dân.
2: Có thể khẳng định một điều, đó là hệ thống y tế công an nhân dân đóng góp vào cái vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác y tế nói chung của cả nước. Trong thời gian vừa qua thì hệ thống y tế của lực lượng công an nhân dân đã tham gia rất tích cực vào quá trình xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung của ngành y tế, trong đó có những chính sách pháp luật quy định riêng đối với cả hệ thống y tế của lực lượng công an nhân dân. Cái điểm thứ hai là trong thời gian vừa qua, lực lượng y tế của công an nhân dân đã phát triển một cách rất toàn diện, từ hệ thống y tế ban đầu cơ sở đến hệ thống y tế chuyên sâu. Qua đó thì đã góp phần quan trọng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng công an và cơ sở vật chất. Qua đó đã đảm bảo cho công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ cho lực lượng công an nhân dân cũng như là tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.
3: Nhiệm vụ của y tế công an nhân dân trong thời gian tới hết sức vẻ vang, không chỉ phải bảo vệ chăm lo tốt hơn nữa sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, mà phải tham gia tích cực đóng góp với chăm sóc sức khỏe của nhân dân và trong thành tựu y tế của nước nhà. Nhiệm vụ thứ hai, phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Từ việc thực hiện hiệu quả chủ trương về hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh công an nhân dân với các cơ sở khám chữa bệnh uy tín trong và ngoài nước, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn cũng như đào tạo cán bộ y tế của lực lượng công an nhân dân. Phải tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề, thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời phải nâng cao chất lượng phục vụ y tế của công an nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế, tiếp tục đổi mới công tác điều dưỡng phục vụ, củng cố môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khoa học, chu đáo, tận tâm. Nhiệm vụ thứ ba, phải tập trung phát triển một số trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, làm hạt nhân để thúc đẩy chuyên môn, gắn với tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế của ngành công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Kế thừa và phát huy những thành tựu của chặng đường đã qua, với tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, lực lượng y tế công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu đầu ngành về phát triển hệ thống y tế công an nhân dân, tạo ra sức bật lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của lực lượng y tế công an nhân dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng đứng trong hàng ngũ, trở thành một bộ phận không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân anh hùng.

đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu cơ kiếm lời. Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi. Trong chương trình Hành trình phá án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 23 tháng 7 trên ANTV.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng.
1: Khi chuyên án được xác lập, từng giờ trôi qua đều có thể làm thay đổi toàn bộ diễn biến của vụ án. Từ những thông tin ban đầu, nhiều hướng điều tra được đặt ra, có hướng phải dừng lại, có hướng được tiếp tục làm rõ. Mỗi tài liệu, mỗi lời khai, mỗi dấu vết phải được đối chiếu, kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhận định cuối cùng.

Giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Mỗi chuyên án được khám phá là kết quả của cả một quá trình kiên trì, bền bỉ và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dù tội phạm có thay đổi phương thức, thủ đoạn đến đâu, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn không thay đổi. Làm rõ sự thật khách quan của vụ án trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, xác định đúng người, đúng hành vi phạm tội, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Mỗi vụ án đều khác nhau. Mỗi loại tội phạm cũng đặt ra những yêu cầu nghiệp vụ khác nhau, buộc lực lượng cảnh sát phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp điều tra và cách thức tổ chức đấu tranh. Chính trong quá trình ấy, bản lĩnh nghề nghiệp được tôi luyện, kinh nghiệm được tích lũy và sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng được nâng cao.

0: Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, mỗi thời kỳ đều đặt ra những thách thức mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Nếu như trước đây, dấu vết của tội phạm chủ yếu được tìm thấy tại hiện trường, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế, nhiều đường dây tội phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động, tổ chức theo mô hình khép kín, phân công nhiều tầng, nhiều lớp và điều hành từ ngoài lãnh thổ. Mọi liên lạc giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng hoặc thông qua các mắt xích trung gian nhằm che giấu dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng. Trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi ấy, phẩm chất đầu tiên được đặt ra đối với người làm công tác điều tra không chỉ là sự mưu trí hay lòng dũng cảm mà còn là năng lực nhận diện. Nhận diện xác định đúng đối tượng giữ vai trò điều hành.
1: Nếu như trước đây thì các đối tượng chủ yếu là giao dịch trực tiếp, thì hiện nay thì nhiều hoạt động phạm tội được chuyển sang lên không gian mạng phi tiếp xúc. Các đối tượng thường lợi dụng cái mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa, tài khoản ảo và các cái hình thức thanh toán toàn diện qua cái thông qua cái điện tử liên lạc và giao dịch che giấu cái hành vi phạm tội. Thì đáng chú ý thì các đối tượng còn lợi dụng cái hoạt động thương mại điện tử chuyển phát nhanh và vận tải quốc tế để cất giấu vận chuyển ma túy dưới nhiều hình thức rất là tinh vi.
0: Những nhận định ấy được phản ánh rõ trên cách thức tổ chức đó khiến việc bóc gỡ cả đường dây luôn khó khăn hơn rất nhiều so với việc bắt giữ từng đối tượng đơn lẻ.
2: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh giáp biên.
0: Được kẻ điều hành đứng phía sau.
2: Chúng ta tham gia phá án ở được địa bàn
3: để xác lập và đấu tranh đối với chuyên án này thì chúng tôi chỉ biết được một cái đối tượng tên là có cái biệt danh là Biên Kẹo và Sật, là người Lào, trú tại Lạc Sao, Lào, thường xuyên là chỉ đạo cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam, và qua cả ba giai đoạn đầu của đấu tranh trong đối với chuyên án này bắt chín đối tượng và thu giữ hơn 120 kg ma túy cùng cả với vũ khí quân dụng, thì mới bắt đầu manh nha phát hiện ra là có một đối tượng ở khu vực tuyến biên giới, và cũng đặt ra câu hỏi cho cơ quan trong lực lượng phá án thì đối tượng Biên Kẹo và Sệt này là ai.
0: Mỗi
3: bởi vì ngoài đối tượng Ngô Mông Vư thì còn có, như chúng tôi nói trước, là có cái tính chất đồng bào dân tộc với nhau, còn thứ hai là các đối tượng cùng trong đường dây thì có thể dẫn đến cái việc là bị mất cái số lượng hàng lớn với giá trị lớn. Còn thứ hai là đây là đối tượng cầm đầu chủ mưu, thì các đối tượng khác có thể tổ chức chặn hoặc cướp hoặc tấn công lại lực lượng chức năng để cứu đối tượng Vư Mô Vư. Thì chúng tôi đã đưa ra các phương án là các tổ chốt chặn để bảo vệ.
0: Việc xác định được Vư Mô Vư đã tạo ra bước ngoặt của chuyên án. Toàn bộ tài liệu điều tra, kết quả trinh sát và thông tin phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn được ra soát đối chiếu để xây dựng phương án đấu tranh.
2: Thực hiện các cái biên bản thỏa thuận, các cái ghi nhớ và đặc biệt là cái sự thấu hiểu và cùng chung mục đích, thì giữa lực lượng phòng chống ma túy của Hà Tĩnh và các lực lượng phòng chống ma túy biên bản đã có cái tiếng nói chung, và chính nhờ đó mà đạt được hiệu quả rất cao trong các phòng chống ma túy.
0: Chuyên án 622V khép lại bằng việc bắt giữ đối tượng cầm đầu, triệt xóa tuyến vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. Chiến công ấy được tạo nên từ hàng trăm ngày bám địa bàn, nhiều chuyến công tác xuyên biên giới, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chuyên án. Điều đó cho thấy, bản lĩnh điều tra không chỉ thể hiện ở những thời khắc đối đầu với tội phạm, mà còn ở khả năng giữ vững hướng điều tra giữa nhiều luồng thông tin trái chiều, là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, là sự tỉnh táo để lựa chọn đúng thời điểm hành động.
1: Mỗi kg ma túy bị thu giữ, mỗi đường dây tội phạm bị triệt phá, thì không chỉ là cái kết quả của các cái biện pháp nghiệp vụ mà còn là sự đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm rất lớn của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy. Thực tiễn đã có nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thậm chí là hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là những cái mất mát không thể bù đắp, nhưng
0: thế chủ động trong mọi tình huống. Thế chủ động không chỉ là phát hiện, điều tra hay xử lý tội phạm sau khi hậu quả xảy ra. Quan trọng hơn là phải chủ động nhận diện nguy cơ, nắm chắc

0: tình hình, dự báo đúng diễn biến và tạo lập thế trận đấu tranh từ sớm, từ xa. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại thành phố Ba Vẹt, Vương quốc Campuchia. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình răng bẫy trên không gian mạng. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất chỉ là những dòng dữ liệu.
1: Qua đấu tranh khai thác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
2: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ, và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
3: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 5.000 người trở thành nạn nhân. Đằng sau những con số ấy không chỉ là thiệt hại về tài sản, đó còn là sự tổn thương về niềm tin, là những khoảng trống trong cuộc sống.

0: biến mất chỉ sau một vài thao tác. Sau nhiều tháng kiên trì ra soát, các dữ liệu dần hội tụ về cùng một điểm, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Từ đây, ban chuyên án tiếp tục bóc tách từng lớp dữ liệu, xác định các khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường như Titan, Kim Sa, Tam Thái Tử. Ẩn sau những khu phức hợp khép kín ấy là cả một công xưởng vận hành tội phạm xuyên quốc gia. Tổ chức chặt phải hình thành một thế trận hiệp đồng thống nhất.
1: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp
2: đặc biệt nghiêm trọng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
0: Trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tốc độ luôn quan trọng. Vậy nhưng sự chính xác lại là then chốt. Bởi phía sau mỗi quyết định là hiệu quả của cả chuyên án, là sự an toàn của lực lượng tham gia và cũng là cơ hội để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Điều này cũng cho thấy thế chủ động không chỉ được tạo lập bằng việc nhận diện, phát hiện mà còn bằng khả năng kiên trì, chờ đợi, chọn đúng thời điểm. Quy luật hoạt động đã được làm rõ, phương án tác chiến đã hoàn tất, thế trận hiệp
3: là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Từ những lời khai và tài liệu thu giữ, toàn bộ cấu trúc của tổ chức lừa đảo tại Ba Vẹt dần được bóc tách. Một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, đậm đổi mới tư duy để thích ứng với những phương thức phạm tội không ngừng biến đổi. Đó không chỉ là sự chuyển biến về phương thức đấu tranh, mà còn là bước chuyển về tư duy bảo đảm an ninh trật tự trong điều kiện phát triển mới của đất nước. Đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, mọi bản lĩnh được tôi luyện, mọi thế liều lĩnh, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tốc độ truy xét, mà còn ở bản lĩnh của người chỉ huy, sự nhạy bén của cán bộ điều tra trinh sát và sức mạnh hiệp đồng của toàn lực lượng.
4: Có những yếu tố quyết định để đấu tranh và điều tra truy xét có hiệu quả những cái vụ trọng án. Đó là thứ nhất là cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và triển khai có trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, từ lãnh đạo cho đến cán bộ chiến sĩ, điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh các cái chuyên án, vụ án. Cái thứ hai là cái khả năng nhận định, đánh giá về tính chất vụ án cũng như là kỹ năng triển khai các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nói riêng, và cái huy động lực lượng công an cũng như các lực lượng tham gia phối hợp trong đấu tranh truy xét theo cái dấu vết tội phạm và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ công tác điều tra truy xét tội phạm trong cái giai đoạn hiện nay. Cái thứ ba, một cái điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải huy động được cái sức mạnh của quần chúng nhân dân, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về hình sự nói riêng. Cái thứ hai là chúng ta phải chủ động nhận định, dự báo, đánh giá đúng cái tình hình hoạt động của tội phạm, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các cái giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm, và cái mục tiêu chính là để cho tội phạm là không có cái khả năng điều kiện hoạt động tội phạm, hoặc thậm chí là không dám phạm tội vì sợ cái sự phát hiện, sự điều tra và sự trừng trị của pháp luật. Cái thứ ba chúng tôi cho rằng đấy là phải xây dựng được một cái đội ngũ điều tra viên, trinh sát viên thực sự là có tâm huyết, có trách nhiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và hơn hết đấy là cái trách nhiệm, cái lòng yêu nghề và cái trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói riêng.
0: 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Tội phạm sẽ tiếp tục thay đổi, phương thức hoạt động sẽ ngày càng tinh vi hơn. Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, truyền thống vẻ vang của lực lượng tiếp tục được bồi đắp

bằng tư duy đổi mới, bằng bản lĩnh nghề nghiệp và bằng tinh thần tận tụy phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống anh hùng, mà còn là cam kết của các thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong hành trình gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo.
1: Chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: 30 năm công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền là 30 năm đại tá thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hoài Anh khoác trên mình hai sắc áo. Đó là sắc xanh quân phục của người chiến sĩ công an nhân dân và sắc áo bờ lu trắng của một người thầy thuốc. Hai màu áo đại diện cho những trách nhiệm vô cùng cao cả, thiêng liêng. Bằng năng lực và nhiệt huyết xuất phát từ trái tim, người chiến sĩ, thầy thuốc ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, cho nhân dân.
1: Mình về Bệnh viện Y học cổ truyền từ năm 1994, tính đến bây giờ là tròn 30 năm. Từ khi nó còn là Viện Sức khỏe Bộ Nội vụ, sau đấy là thành Viện Y học Dân tộc Bộ Nội vụ và bây giờ là Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Và trong quá trình làm việc thì phải nói là mình cũng rất là may mắn là được làm việc ở một cái cơ quan, ở một cái bệnh viện mà các lãnh đạo rất là quan tâm đến công tác chuyên môn, đặc biệt là cái phong trào nghiên cứu khoa học, rất là có phong trào nghiên cứu khoa học. Và khi vào đây thì được các anh chị giúp đỡ, dìu dắt thì mình cũng tập tham gia nghiên cứu từ những ngày đầu tiên. Mình vào năm 94 thì khoảng 96 là mình đã có một cái đề tài đầu tiên rồi, là ứng dụng cái điện trường cao áp trong điều trị cái đau thần kinh tọa. Sau đấy thì mình có các cái đề tài nghiên cứu như là điều trị viêm quanh khớp vai bằng phương pháp y học cổ truyền phối hợp với vật lý trị liệu. Và về sau này thì có các cái đề tài nữa như là điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng, bệnh lý thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ. Ngoài ra thì mình cũng có hướng dẫn các bạn, sau đấy thì cũng theo cái truyền thống bệnh viện thôi, là người đi trước thì giúp người đi sau. Thì mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều các bạn bác sĩ trẻ ở khoa phòng và trong bệnh viện các cái đề tài nghiên cứu khoa học tuổi trẻ sáng tạo đến thi cấp thành phố.
0: Trong suốt 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an, trải qua nhiều vị trí, bác sĩ Lê Thị Hoài Anh luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu, phải cùng đồng đội tiếp tục nâng cao nghiệp vụ với mục tiêu cao cả nhất chính là cứu người.
1: Trong quá trình làm việc thì xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thôi. Thứ nhất là thấy người bệnh, các cán bộ chiến sĩ, đồng đội của mình hoặc là bệnh nhân là nhân dân mắc phải những cái căn bệnh như thế, và cái ngày điều trị thì ai cũng khao khát là được một cái ngày điều trị ngắn và cái kết quả khỏi bệnh thì hiệu quả và thời gian thì ngắn. Và trong quá trình làm việc thì mình cũng cùng với các đồng nghiệp trong khoa phòng thôi, cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thì mình cùng nhau tìm tòi, nghĩ rằng là nếu mà một phương pháp y học cổ truyền thôi thì nó sẽ chậm hơn, tại sao mình không phối hợp với nhiều phương pháp khác. Đặc biệt là lãnh đạo của mình rất là quan tâm về cái mảng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, và cũng được các anh các chị quan tâm đầu tư với một cái hệ thống thiết bị rất là hiện đại và cũng rất là cập nhật. Thì chúng mình đã nghiên cứu các cái đề tài là phối hợp giữa y học cổ truyền bằng cách phương pháp điều trị không dùng thuốc như là châm cứu, xoa bóp, điện châm, thủy châm, hoặc là các cái phương pháp dưỡng sinh, khí công phối hợp với các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng rất là hiện đại. Thì mình thấy là đem lại cái hiệu quả ngoài sự mong đợi. Và thực ra là rất là vui, không chỉ riêng mình mà với tất cả các cán bộ chiến sĩ thôi, các bác sĩ, các người thầy thuốc, thì khi bệnh nhân của mình mà khỏi bệnh rất là nhanh và cái kết quả nó hiệu quả thực sự, người bệnh nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất của mình. Vì vậy mà mọi người đều cùng nhau tìm tòi và cùng nhau cống hiến và nghiên cứu. Cho đến giờ này thì mình nhớ không nhầm thì đã có 31 đề tài khoa học cấp bộ và 49 đề tài cơ sở và ứng dụng. Khoảng cái số sản phẩm trong bệnh viện mình phải đến 50% sản phẩm là xuất phát từ những cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp cơ sở.
0: Mỗi ca bệnh là một niềm trăn trở của người thầy thuốc, và mỗi bệnh nhân được chữa khỏi và hồi phục cũng chính là nguồn động lực lớn lao để các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp cứu người.
1: Và những cái năm đó là những cái năm còn chưa có cộng hưởng từ, chưa có cái gì đó, thì mới có CT thôi, thì xuống đây mới chẩn đoán. Nhưng có nghĩa là ở trên kia đồng chí đau mà không nằm, không đi đại, không nằm, mà đi từ Yên Bái, Lào Cai xuống đó đây, thì xe cứu thương của công an tỉnh là đồng chí phải cuộn một cái chăn bông rất là to để đồng chí nằm phủ phục như cái tư thế mà người ta gọi là
0: nhân dân ngày một tốt hơn.
1: Trong thời gian tới thì mình mong muốn rằng là lớp trẻ, các bác sĩ trẻ sẽ tiếp tục cái phát huy cái truyền thống ham mê học hỏi nghiên cứu khoa học của bệnh viện, của các bậc tiền bối đi trước, để các bạn ấy có thể đóng góp được nhiều đề tài và nhiều cái nghiên cứu có giá trị để trong cái công tác chuyên môn bệnh viện ngày càng tốt hơn. Phải nói là mình cũng rất biết ơn những cái tấm gương đi trước. Mình cũng là một cái người mà người trẻ, khi mình vào đây mình còn là một người trẻ, những tấm gương như là đồng chí Hoàng Thị Diệp, đồng chí Phạm

0: Bá Tuyến, đồng chí Đỗ Thế Lộc, thầy Nông Văn Cảnh, cô Trần Thị Du là những cái tấm gương về nghiên cứu khoa học. Và bây giờ ở bệnh viện thì có những cái bác sĩ trẻ mà cũng là, thì mình mong muốn rằng là trước đây mình đã ngưỡng mộ và đã học theo các bậc tiền bối, thì bây giờ mong rằng là các bạn lãnh đạo bây giờ cũng hun đúc và giúp các bạn bác sĩ trẻ.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Om Namasvaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui quay trở lại với bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, ngày nay thì có rất là nhiều người còn đang nghĩ rằng là luyện tập yoga thì sẽ chỉ giúp cho thư giãn tinh thần, đầu óc được minh mẫn hơn, rồi giải tỏa những cái căng thẳng, bởi vì những cái động tác yoga nó rất là nhẹ nhàng, không thể đốt cháy được nhiều calo, cho nên là sẽ không có cái tác dụng trong cái việc là giảm mỡ toàn thân cho chúng ta. Tuy nhiên quan niệm đó thì hoàn toàn sai lầm, bởi vì trong quá trình giảng dạy của Nguyễn Hiếu thì Nguyễn Hiếu nhận thấy rằng là các học viên của Nguyễn Hiếu khi mà tham gia luyện tập đa, sau đó bạn đan tay lại, lật ngược lòng bàn tay lên, duỗi thẳng căng cột sống, bạn thấy không? Toàn thân đang được ấm nóng này.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 64 năm ngày truyền thống Bệnh viện 30 tháng 4, mùng 6 tháng 8 năm 1962, mùng 6 tháng 8 năm 2026, Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn, kết hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà và tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tinh thần

0: vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
1: Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là mũi Cà Mau, mảnh đất thiêng liêng, nơi cực Nam Tổ quốc. Tại đây, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 30 tháng 4 trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ, bày tỏ niềm tự hào dân tộc và quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Tiếp nối hành trình về nguồn, đoàn đến khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, địa chỉ đỏ gắn liền với kế hoạch CM12. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ,

0: người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 200 phần quà và hỗ trợ cơ số thuốc cho địa phương. Những hoạt động thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với nhân dân.
1: Cô là cũng rất là vui mừng, được là nhà nước quan tâm tới thì cô cũng là rất là biết ơn. Cô có một lời là cảm ơn đến bệnh viện 30 tháng 4 mà có quan tâm tới người dân chúng tôi như thế này. Tôi rất là biết ơn. Cô cũng muốn là sắp tới là nhà nước quan tâm hơn người dân còn khó khăn lắm.
0: Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đoàn công tác còn trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà tri ân năm mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Những lời thăm hỏi ân cần cùng những phần quà nghĩa tình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ vì độc lập, tự do của dân tộc.
2: Hôm nay Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4 tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại đất mũi Cà Mau và khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc. Chúng tôi vô cùng xúc động. Đây là một sự kiện rất quan trọng để giúp mỗi cán bộ, đảng viên bệnh viện ôn lại cái truyền thống lịch sử của dân tộc, của lực lượng công an, cũng như giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc được cái sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước trong cái công cuộc bảo vệ đất nước. Trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ tổ chức rất là nhiều các đoàn và khám chữa bệnh để đến tổ chức khám cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các đồng chí thương bệnh binh cũng như nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò là vừa là một người chiến sĩ, vừa người là bác sĩ, thì mỗi cán bộ của nhân viên y tế của bệnh viện sẽ hy vọng với cái sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần động viên cũng như thể hiện cái lòng tri ân, sự cảm ơn đối với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các đồng chí thương bệnh binh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0: Từ hành trình về nguồn trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng đến những hoạt động chăm lo sức khỏe, tri ân các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi việc làm đều thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và y đức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ Bệnh viện 30 tháng 4.
3: Vào chiều ngày 21 tháng 7 tại trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã diễn ra lễ khai mạc khóa tập huấn võ thuật ứng dụng cho lãnh đạo cấp phòng thuộc lực lượng an ninh công an các đơn vị địa phương năm 2026.
4: Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc nâng cao thể chất, kỹ năng thực chiến và tính kỷ luật cho lực lượng an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi đội ngũ chỉ huy phải luôn đi đầu, gương mẫu. Khóa tập huấn có sự tham gia của 288 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng thuộc lực lượng an ninh công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Chương trình học đi sâu vào các bài tập võ thuật ứng dụng, tình huống đối kháng và phương án tác chiến phức tạp, đồng thời tạo tiền đề để đội ngũ lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác huấn luyện tại đơn vị. Để đảm bảo chất lượng khóa học, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đồng thời phân công đội ngũ giảng viên có trình độ cao trực tiếp giảng dạy. Khóa tập huấn võ thuật là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục vốn là công việc không hề dễ dàng, và đặc biệt là cảm hóa giáo dục những người từng lầm đường lạc lối để họ nhận thức được sai lầm, hướng tới hoàn lương còn là hành trình.
5: Trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi, họ được cán bộ chiến sĩ và quản giáo quản lý chặt chẽ, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ về ăn ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và các nhu cầu cần thiết theo quy định. Song song với đó, công tác giáo dục tư tưởng, phổ biến pháp luật và động viên cảm hóa luôn được chú trọng, giúp các can phạm nhân từng bước nhận thức rõ hành vi vi phạm, tích cực cải tạo và nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương.
6: Là người nước ngoài được đơn vị rất là quan tâm, tổ chức giáo dục góp phần làm cho họ yên tâm trong vấn đề chấp hành các cái quy định của trại cũng như các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo
7: có việc làm, ổn định cuộc sống.
5: Chính bằng sự chân thành, tâm huyết và lòng cảm thông, các cán bộ quản giáo đã từng bước khơi dậy mầm thiện trong những con người từng lầm lỗi. Hành trình cảm hóa luôn bắt đầu từ việc tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý, nguyên nhân phạm tội của từng can phạm nhân để có cách tiếp cận phù hợp. Bằng sự gần gũi, sẻ chia và động viên, các quản giáo đã giúp nhiều phạm nhân người nước ngoài thay đổi nhận thức, yên tâm cải tạo. Với Ganjin, em đã dần tìm thấy niềm tin, tích cực cải tạo để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khi mới bị bắt rồi bị đưa vào trại tạm giam và nhận án tù giam sau đó, tôi vô cùng

0: hoang mang lo lắng. Tôi rất sợ, nhưng các cán bộ ở trại đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi dần ổn định, giữ vững tâm trí, cố gắng học tập và sẽ cải tạo thật tốt. Không phân biệt màu da, quốc tịch hay tôn giáo, mọi can phạm nhân đều được đối xử công bằng và nhân văn. Chính sự nghiêm minh đi cùng lòng bao dung, lấy lý để giáo dục, lấy tình để cảm hóa, đã giúp các quản giáo trở thành điểm tựa tinh thần, khơi dậy mầm thiện trong những con người từng
1: bước trong độ tuổi lao động, không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài, bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
2: Ngoài ra, Hưng còn ký nhiều hợp đồng phục vụ thi công công trình dự án trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở các xã Triềng Khương, Triềng Khong, Mường Lạn, tỉnh Sơn La, phát sinh nhiều khoản nợ lớn tại các công trình này và cũng không có khả năng thanh toán rồi bỏ trốn. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La điều tra làm rõ.
1: Cần thiết phải đẩy nhanh các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai.
2: Tại Ấn Độ, cảnh sát huyện Nam Chi cho biết lực lượng chức năng đã đưa được 10 thi thể ra khỏi đường hầm thủy điện bị sập tại khu vực Samarung thuộc dự án thủy điện Teesta giai đoạn 6 ở bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi 25 cán bộ và công nhân đang làm việc ở bên trong đường hầm. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng do công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Tập đoàn Thủy điện Quốc gia Ấn Độ, đơn vị triển khai dự án cho biết sự cố được cho là có liên quan đến một túi khí methane trong các tầng đá bất ngờ thoát ra, gây nổ và tạo ra lượng lớn khói cùng với khí độc trong đường hầm. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết khu vực cửa hầm đã bị đất đá vùi lấp sau một vụ sạt lở. Khí độc đã khiến cho một số nhân viên cứu hộ bị chóng mặt, thậm chí là bất tỉnh khi tìm cách tiếp cận các nạn nhân. Các lực lượng tham gia cứu hộ gồm cơ quan quản lý thảm họa bang Sikkim, cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa cấp bang và quốc gia, cứu hỏa cùng nhiều đơn vị chuyên trách. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với thủ hiến Sikkim Prem Sai Thamang, yêu cầu huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác cứu nạn và các gia đình bị ảnh hưởng.
1: Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này đã phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết, cho phép sử dụng vaccine Qdenga của hãng dược phẩm Nhật Bản Takeda, đưa vào danh sách tiền thẩm định. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hơn 24 triệu liều Qdenga đã được phân phối trên toàn cầu và chưa ghi nhận các vấn đề nghiêm trọng về an toàn.
2: Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, giới chức Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 1.000 tên miền Internet bị cáo buộc sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu của giải đấu trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm bảo vệ bản quyền và ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng có liên quan đến World Cup. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiến dịch có mang tên Operation Offside do văn phòng Washington của cơ quan doanh nghiệp.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
3: Của nhà sản xuất để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính, bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng.
4: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công Nhân Dân. Vâng, vậy xin luật sư có thể phân tích cụ thể hơn với những hành vi của các bị can trong vụ án này sẽ phải chịu những xử lý như thế nào?

0: cũng là một trong những cái vụ án có tính chất cảnh tỉnh rất là cao đối với ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cũng như là các cái hoạt động kinh doanh về máy tính và liên quan đến bản quyền.
1: Vâng, thưa luật sư, có thể nói là vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vì vậy là nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là những vi phạm nhỏ lẻ mà có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên quy mô lớn. Vậy thì nhìn nhận dưới góc độ của mình thì theo luật sư, chúng ta cần phải có những cái cơ chế phát hiện, ngăn chặn sớm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ thị trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin này một cách an toàn và lành mạnh?
0: Đã đến lúc Việt Nam cần phải siết chặt hơn công tác quản lý liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt thì chúng ta cần phải đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó là không ngừng hoàn thiện các văn bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì hầu hết mọi người đều biết rằng là cái phần mềm máy tính đó là có bản quyền, và luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã được ban hành từ năm 2005 đến năm nay là 20 năm rồi, và chúng ta cũng có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật là ở dạng nghị định rồi là thông tư. Và chúng Việt Nam luật ghi nhận bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ, đồng nghĩa việc là bảo vệ cái việc là đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy cái hoạt động chất xám của các nhà khoa học và các tác giả, và khi đó kích thích một cái xã hội phát triển. Và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng thể đó chính là một sự thể hiện văn minh.
2: Duyên giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông, cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ngày 21 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức tuyển sinh bổ sung lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đợt tuyển sinh bổ sung lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cơ hội lớn cho học sinh với danh sách 79 trường đang có nhu cầu bổ sung chỉ tiêu, và tổng số chỉ tiêu là 3.488 em. Các trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 22 tháng 7 đến đúng 17 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2026. Sau quá trình xử lý dữ liệu từ ngày 3 tháng 8 đến chậm nhất là 16 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung sẽ chính thức được công bố, đồng thời các trường sẽ tiến hành thủ tục tiếp nhận học sinh mới. Tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, nhồi nhét kiến thức hoặc tổ chức các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm học thêm. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào dự thảo thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của luật giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển toàn diện, phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dạy học 2 buổi một ngày. Yêu cầu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo AI vào trường học theo nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
3: Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, cả nước đẩy mạnh chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang cùng các nhà khoa học, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ. Họ nỗ lực trong một hành trình đặc biệt để tìm lại tên tuổi, quê hương và đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ. Báo Công an Nhân dân đã đăng tải bài viết "Không để thông tin sai lệch bóp méo hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ". Theo tác giả bài viết, cũng như nhiều chủ trương chính sách lớn khác của Đảng, Nhà nước, chiến dịch 500 ngày đêm cũng trở thành mục tiêu chống phá của các đối tượng chống đối chính trị, giữ gìn và củng cố niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ các vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, Phòng Cảnh sát Hình sự

0: Sự Công an TP HCM đề nghị người lao động khi phát hiện công ty mà mình đang làm việc có dấu hiệu tội phạm thì hãy chủ động tố giác để tự bảo vệ mình. Thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP khuyến cáo các bạn trẻ cảnh giác với công thức việc nhẹ lương cao, không yêu cầu kinh nghiệm, cần kiểm tra tính pháp lý của nhà tuyển dụng. Trước khi phỏng vấn, hãy tra cứu mã số thuế, địa chỉ trụ sở, website chính thức và tìm hiểu thông tin về hoạt động của công ty đó hoặc chia sẻ tham khảo ý kiến của người thân trong gia đình. Quan trọng, cần nhận diện ranh giới khi làm việc nếu công ty yêu cầu phải nói dối, dụ dỗ khách hàng để bán những sản phẩm không có thật hoặc thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty thì cần dừng lại ngay và trình báo với cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết trường hợp đã vào làm việc tại doanh nghiệp nhưng sau đó doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động lừa đảo thì nên chủ động tố giác ngay đến công an thì sẽ không bị xem xét trách nhiệm theo luật định. Đề xuất hạ 10 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí của chuyên gia nhận được nhiều sự đồng tình, song cũng làm dấy lên băn khoăn về mốc tuổi phù hợp để bảo đảm công bằng với tuổi nghỉ hưu đang điều chỉnh tăng theo lộ trình. Thông tin đáng chú ý trên báo Vietnamnet. Cử tri ở nhiều địa phương từng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, với các mốc được đề xuất từ 70 xuống 65, thậm chí 60 tuổi. Lý do được đưa ra là quy định hiện hành chưa theo kịp tốc độ già hóa dân số cũng như đời sống của người cao tuổi. Theo Bộ Nội vụ, sau khi luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm độ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đã tăng thêm khoảng 500.000 người, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ lên gần 42%. Tuy nhiên, mục tiêu nghị quyết 28 NQTVK đặt ra là đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên khoảng 60%. Trong khi đó, số người được giải quyết hưởng mới lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chỉ tăng khoảng 100.000 người mỗi năm. Theo Bộ Nội vụ, nếu không tiếp tục điều chỉnh chính sách, rất khó hoàn thành được mục tiêu này. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng giảm tại Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rải rác về chiều tối sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong 24 giờ tới, hội tụ gió trên các tầng cao tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Do đó hôm nay mưa tại Bắc Bộ sẽ tiếp đà giảm. Mưa chỉ còn diễn ra ở diện vài nơi, riêng khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ có mưa rào và dông rải rác. Do mưa giảm nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ nhìn chung đều có xu hướng tăng lên, cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Cục bộ ở đồng bằng và vùng núi phía cũng suy yếu. Do đó, mưa tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại. Các cơn mưa tập trung chủ yếu vào chiều nay và thời gian mưa là chưa kéo dài, diễn mưa sấp xỉ ở diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ sẽ là từ 29 cho đến 32 độ, có nơi là trên 33 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nam cấp 4, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam ở mức là cấp 4 và cấp 5. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa sẽ là 27 đến 34 độ cũng như là 28 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối nay có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi